Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmiksi naamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6. Hit.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.

0: Itmiksellä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa viikonloppuna, Saara, sä olit viettämässä sun poikaystävän kanssa Tampereella tällaista hotellielämää. Ja sullahan on siis maailman oudoin pyyntö hotellille. Siis kaikkihan ei välttämättä edes tiedä, että niinku jotain pyyntöjä voi esittää etukäteen hotellille.
2: Kyllä vaan. Siis mulla on ollut vuosikausia, melkein 10 vuotta itse asiassa, tämmönen tapa, että kun mä varaan hotellin, niin mä lisään siihen erityistoiveeseen, että mä haluaisin tuoreen kuvan Michael Boltonista sängylle saapumista varten.
1: Ja hei, virittäydytään heitä tähän tunnelmaan. Laitetaan vähän Michael Boltonia tähän.
2: Ah.
1: Toivot, että Michael Bolton on siellä huoneessa, kun sä saavut sinne.
2: Kyllä. Mä rakastan Michael Boltonia. Enkä rehellisesti tiedä, miksi mä aloitin tämän tempauksen, että mä pyydän sitä Michael Boltonin kuvaa. Mutta tona viikonloppuna, kun siellä Tampereella oltiin ja saavuttiin hotellihuoneeseen, niin mut yllätettiin siis niin perinpohjaisesti. Siellä sängyllä ei ollut ainoastaan Michael Boltonin kuva, vaan siellä oli siis jättimäinen Michael Bolton pahvinukke siinä sängyllä.
1: Wow.
2: Mieti, että ne on oikeasti niin kuin varta vasten minua poloista varten teetättänyt pahvinuken Michael Boltonista, koska en nyt nopeasti ainakaan keksinyt, mistä niitä saisi silleen niin kuin valmiina nopeasti. Niin joo, semmoinen pahvinukke. Sitten siinä me aseteltiin sitten siinä poikaystävän kanssa siihen sänkyä vastapäät olevalla seinällä, että voi sitten suoraan Michael Boltonia silmiin katsoa. Kun illalla vetäydytään makuuhuoneen puolelle.
1: Sellainen threesome.
2: Kyllä.
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Supa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan kriteereistä. Minkälaisia kriteerejä sä asetat sun kumppanille täällä? Jaana kirjoittelee, että moro Oku ja Saara, miehessä arvostan luotettavuutta, huumorintajua, hauskuutta ja sosiaalista älykkyyttä.
2: Tämmöinenkin viesti, että mitä haluaisin kumppanilta? No, sillä pitää olla omakin elämä. Pitää nähdä kavereita, ymmärtää, etten ihan hevillä halua muuttaa yhteen. Mulla on työ ja omat menoni, niin haluan täyden rauhan toisinaan, kun tulen kotiin töistä, että palaudun päivästä. Treffeillä kun ollaan, niin maksaminen joko jaetaan tai sitten tarjotaan vuorotellen. Kaiken ei tarvitse mennä tasan, mutta molemmin puolista pitää olla. Naisellinen nainen on enemmän mieleen, koska olen itse melko maskuliininen.
1: Aika hyvä.
2: No siis, mun mielestä mies maksaa treffeillä aina.
1: Aina?
2: Ellei mulla tuu semmonen niinku päähänpisto, että mä haluun nyt, että vitsi, mulla tuli semmonen fiilis, että anna mä vien sut, tiekkä.
1: Okay.
2: Mutta se on aika harvinainen tapahtuma, että kyllä mun mielestä niinku, miehen niinku kuuluu kosiskella naista.
1: No mä siis otan tosta sen verran, että mun mielestä suhteessa, ja näähän nyt on tosiaan, niinku jokainen on omanlainen tarinansa. Mä en ala neuvomaan muiden suhteita, mutta kyllä mun mielestä tuntuu kivalta miehenä tuoda suhteeseen turvaa.
2: Mm.
1: Ja jos niin kun omalla tavallaan se taloudellinen puoli tolla tavalla tuo sitä, niin okei, se on fine. Mutta kyllä mä lähden siitä vähän erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi tämä Viviana Eksymä, joka tuossa oli meillä esimerkkinä, hänen kriteerilistansa, että kyllä mä haluaisin, että mun kumppanilla on taloudellisia tuloja. Hän huolehtii itsestään myös taloudellisesti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Koska se jotenkin tuntuisi mun mielestä vähän nästiltä, että joku olisi mun kanssa sen takia, että mulla on rahaa.
2: Niin.
1: Ja mulla ei sitä hirveästi by the way olekaan, mutta että
2: niin, no, siis,
1: maltillisesti.
2: Mä näkisin silleen, että naiset tykkää menestyneistä miehistä, ovat aina tykänneet ja
1: niin.
2: Miehet ovat tykänneet aina kauniista naisista, eikä mies olisi naisen kanssa, jos ei hän olisi kaunis.
1: No mä otan myös tuon, että mä kyllähän mun kumppanilta niin kuin haluan.
2: Vaadit
1: että,
2: kauneutta.
1: No kyllä, omaan silmään kauneutta, kyllä. Ja sitten niin kuin, mä niin kuin toivon, että meillä olisi yhteisiä intressejä, vaikka ajatellen jotain harrastusta.
2: Joo.
1: Tai jotain, että ollaan mielenkiinnon kohteesta löytyisi jotain. Mutta sitten mä haluan myös, että meillä on tarpeeksi paljon eriäväisyyksiä, koska mä en haluaisi niinku seurustella itseni kaltaisen ihmisen kanssa sitten kuitenkaan.
3: No moro.
1: Moro.
3: Tuohon kriteeriaan se otan kantaa
1: niin.
3: Sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Niin naisen pitää olla kaunis,
1: joo,
3: todella seksikäs.
1: Selvä.
3: Kiinteä kroppa.
1: Okay.
3: Sitten luotettava.
2: No niin,
1: sieltä tuli joku
3: puhelias. Ja muutenkin toimeentuleva, ymmärtäväinen.
2: Oh.
3: Ja hyvät niinku mistä kiinni saa.
2: No niin, sieltä.
1: Tuliko se sieltä? Mutta tämä alku, hei.
3: No moro. Tuohon kriteeriaan se otan kantaa.
1: Lähtee siis aika
3: sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Niin. Naisen pitää olla kaunis, todella seksikäs,
2: joo,
3: kiinteä kroppa.
1: Tämä, niin ja mun mielestä, siis mä arvaan, että joku meidän kuuntelee silleen, että hei, miten nyt tällä tavalla hän sanoi. Mutta miettikää, miten kauniisti hän puhui omasta naisestaan. Siis tällä tavalla hän näkee oman naisensa, ja varmasti näin onkin, eikä siinä. Mutta kyllähän mua niin kuin lähtökohtaisesti alkoi kiinnostamaan heidän yhteiskuva. Jotenkin, miltä tämä pariskunta näyttää.
0: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix. I

0: Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Perjantaina se ilmestyy biisi, jonka ympärillä on kyllä ollut ainakin omassa somekuplassa aika paljon keskustelua. Se on herättänyt tosi paljon huomiota, jos mä vertaan vaikka aikaisempia mun biisejä. Ja kyseessä on Ysärin lapsi. Tää biisi on sellainen, josta mä jaoin someen ensimmäistä kertaa jotain joku puolitoista kuukautta sitten ja kysyin, että kuka tässä laulaa. Ja sehän on Konsta Hietanen, joka laulaa tässä kertsin. Ja mukana on myös Pasi ja Anssi. Ja tämän jälkeen sitten alkoi kiivas keskustelu siitä, että milloin tämä biisi oikein ilmestyy. Ja mä panttasin tätä julkaisupäivää. Ihan tarkoituksella. Kyllä mä tiesin sen tuossa pari viikkoa sitten jo, että mikä se päivä tulee olemaan, mutta nyt se on sitten selvillä. Se on tuleva perjantai 13. päivä helmikuuta. Mua ei jännitä yhtään tämä ikään kuin epäonnen päivä. Ei tuu, tuo aika milloinkaan unohtuu, Ysärin lapsi. Ysärin lapsi -biisi. Käykää ottamassa ihmeessä haltuun, kun se ilmestyy. Ja Konsta Hietanen, mukana Konsta Hietanen muistetaan monesta Tähdet-tähdet-ohjelman voitosta. Ja sitten 90-luvulla hän oli lapsi tähti. Tenava tähti -hommaa oli ja Poikea Ilves -elokuvaa oli. Ja mä kysynkin Konstalta, että minkälainen hänen 90-lukunsa oikein oli?
2: Toi tommonen niinku jännä Tenava tähti Poikea Ilves -ysäri itsellä. Että se oli semmonen aika erikoinen. Mä voisin sanoa niinku henkilökohtaisesti erikoinen ysäri. Mutta sitten toisaalta niinku, nyt kun ihan intuitiolla, mitä tuli, niin aika paljon tuli tällainen hyvä tällainen perheen isä heittelee spoilla, että tulee mieleen ulkoilma ja kaikki siellä tehdyt moninaiset asiat.
1: Ja toi on kiva, kun toi tulee siellä ensimmäisten joukossa, että totta kai Poika Ilves, Poika ja Ilves -leffa, Tenava tähti -asia, se on piirtynyt myös mun verkkokalvolle aika vahvana ja todella monen muunkin suomalaisen. Sä olit varmastikin yhdessä aikaikkunassa yksi Suomen tunnetuimpia lapsia. Niin en mä sanoisi, että se olisi mitenkään outoa, jos sulle tulisi vaikka jotain niin kuin ikäviäkin fiiliksiä, koska voisin kuvitella, että siihen on liittynyt kaikenlaisia sellaisia paineita, mitä esimerkiksi omassa lapsuudessa ei ollut.
2: Niin, siis ja ehkä mä oon pyyhkinyt ne mielestäni, mutta kyllä mulle tulee enemmän niin kuin

0: niin sanotusti joka puolella Lahden kyliä tehtävät, no, kielletyt jutut sekä tota sallitut jutut omien frendien kanssa, mutta toki sitten kun rupeat ottaa tuon puheeksi, niin ehkä sieltä tulee välillä mieleen sekin, että on sitten joitain jengiä karkuun juossut.
1: Joo.
2: Ysärin lapsi mä oon, mut kasarin tatsi.
1: Näin, Ysärin lapsi siis ulkona 13. päivä helmikuuta.
2: Muistot syty.
3: Soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan ihmistyypeistä, joiden kanssa et tule toimeen ja koetat vältellä. Tämä tosiaan lähti Donald Trumpista tämä ajatus mulla. Yhdysvaltain presidentti, ei mitenkään yllätyksellisesti, niin haukkui tuon Super Bowlin puoliaika shown ja Bad Bunnyin noin artistina myös. Tämä tietysti liittyy siihen, että Bad Bunny on sitten arvostellut Donald Trumpia ja väittäisin, että jos Nicki Minaj, joka on

nyt sitten MAGA-leirissä ja Donald Trumpin tukia, että jos hän olisikin arvostellut Donald Trumpia, niin Nicki Minajin musiikki saattaisi olla aika huonoa. Ja niin kuin tämä, että joku ihmistyyppi

0: jokainen ihminen niin kuin oppii myös toisilta. Ja parhaiten oppii, kun kuuntelee ihmisiä, jotka ei ole ihan niin kuin täysiä peilikuvia susta. No mutta joo, tästä tämä kysymys lähti. Täällä kirjoitellaan sairastelijat, ne ihmiset, jotka valittaa ihan koko ajan ja joilla on milloin mikäkin sairaus, jalka tai käsi kipeänä ja niin edelleen. Huokailla ja voivotella, että niin raskaita. En jaksa ihmisiä, joiden elämä on pelkkää draamaa, katastrofista toiseen. Koko ajan pitää tukea, kannustaa ja ymmärtää, mutta ymmärrystä ei tule toiseen suuntaan. He ovat murheineen maailman napa, näinkin kirjoittaa eräs meidän kuuntelijaa. Ja täällä myös Donald Trump herätti jotain fiiliksiä.
1: Kyllä se Trump on kyllä semmoinen hiekkalaatikon isoin kiusaaja, että jos sä et ole mun kanssa samaa mieltä, niin en leiki sunkaan. Ja niin, semmoinen.
0: Tuli mieleen vielä toi esimerkiksi Kid Rock, joka on Donald Trumpin suosikkiartisteja, jotta sitten todella iso Trumpin tukija, niin veikkaisinpa, että esimerkiksi Kid Rockin ja Bruce Springsteenin vertaaminen, että jokainen, joka ymmärtää musiikista jotain, niin voi ehkä todeta, että Bruce Springsteen on jotenkin niin kuin ehkä kuitenkin parempi, niin Trumpin silmissähän tämä menee Kid Rockille 1000. Sitten täällä kirjoitellaan, että mä en voi sietää kaksinaamaisia ihmisiä, että kasvotusta ei olla olevina kaveria, mutta selän takana heti haukkumassa ja puhumassa paskaa.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
4: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kun tuossa mä lusin mun sairaslomaa himassa ja noi striimauspalvelut oltiin niinku aika pitkälti selattu läpi, niin mä eksyin sitten somen kautta tällaiseen huutokauppaan, josta on ollut myöskin otsikoissa, jossa siis kaupataan Marimekon edesmenneen keulahahmon ja muotivaikuttajan suomalaislegendan Kirsti Paakkasen vaatekokoelmaa. Oku, säkin oot varmaan tästä kuullut.
2: Joo, kyllä siis nimi sanoo ja Marimekko sanoo.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta en ole kyllä seurannut tätä huutokauppameininkiä.
1: Joo, no siellä huutokaupataan niinku hänen vaatekokoelmaansa ja se on niinku täynnä tosi makeeta tämmöistä vintage-luksuskamaa. Ja mä aloin sitten fiilistellä, että vitsi, olisi jotenkin siistiä omistaa niinku Kirsti Paakkasen jotkut vanhat käsineet tai kengät. Ja hei, toi radiogaalakin lähestyy kohta, niin pitäisikö ostaa joku kunnon mekko? Niin...
2: Mutta eikö sua häiritse, että niinku, edesmenneen ihmisen mekkoa pitää?
1: No
2: mitä
1: ei
2: sä
1: siis,
2: tunne?
1: Ei siis, mun mielestä sillä on arvoa ja siis... Kaikella kunnioituksella Kirsti Paakkasta kohtaan, niin näistä vaatteista myös huomasi, kun mä kävin niitä tänään ennen töihin tuloa katsomassa tämmöisellä helsinkiläisellä showroomilla, niin näistä

0: kommenteista kyllä näkee, että muija on kyllä tykännyt bilettää ja on niin kuin elänyt täysiä. Että
1: kaikella kunnioituksella.
0: Kaikella kunnioituksella. Mä esimerkiksi yhtä laukkoa on vähän katsellut ja ajatellut huutaa, niin siinä on vähän niin kuin Kirsti Paakkasen legendaarista punaista huulipunaa on siinä, jotain muutakin mystisiä jälkiä. Mutta siis ennen kaikkea mä oon niin kuin huomannut fiilistelväni ensimmäistä kertaa tämmöistä huutokauppakonseptia. Mä en ole ikinä aikaisemmin osallistunut huutokauppaan, niin myöhemmin tällä viikolla toi huutokauppa tapahtuu ja mä ajattelin osallistua.
1: Tulekohan mun vaatteet joskus tämmöiseen huutokauppaan, kun musta aika
0: hei,
1: näyttää.
0: Hei, pelipaidat, pelipaidat.
1: Jengi tutkii, että mikäs tämä mystinen jälki täällä oikein on. Että.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoi, että Toyota on napannut taas vuotuisen merkkiuskollisuustutkimuksen ykköspaikan. Ja se tarkoittaa sitä, että peräti 78,8% Toyota-kuljettajista on päätynyt viime vuonna uutta autoa hankkiessaan samaan merkkiin. Eli viidestä autokaupoille lähteneestä Toyotan haltijasta peräti 4 ajeli sitten uudella Toyotalla kotiin.
2: Kova. Me kysyttiinkin tällaista, että mille autobrändille sä olet uskollinen, niin WhatsAppista löytyy tällaisia viestejä. No Mersu, ajan vuodessa reilu 50 000 kilometriä, vikoja vähiten ja ei tarvitse joka toinen vuosi olla vaihtamassa autoa. 6 vuotta ja 350 000 kilometriä matkaa kertyy. Ja pieni polttoaineen kulutus, iso auto ja lepponen ajella. Ja tämmöinenkin viesti, että Volkswagen Golfeja jo vuodesta 1993. Automalli on kasvanut isomman auton tarpeen mukana. Mitäpä tuttua mallia vaihtamaan? Ensin oli kaksiovinen, nyt on ollut useampi variantti.
1: Mä en oikeasti ole hirveän uskollinen automerkeille. Mä ajan sille, mikä sattuu alle tai niin kuin päätyy tietyllä tapaa ajattavaksi. Mä oon tykännyt monesta autosta, mutta toi itse asiassa pätee. Nyt on sanottava, niin asiaan kuin asiaan. Mä oon ikinä ymmärtänyt kysymystä, että blondi vai brunette tai ootko peppu vai tissimiehiä. Mutta sä viesti, otetaan täältä hei viestivä. Automerkkiä kysyitte, mille uskollinen? Vahingon kautta tuli Volvo-uskollisuus. 2010 ajokortti ja omat vanhemmat myi 3 vuotta vanhan Volvon, Volvo S40. Se oli 7-8 vuotta ennen kuin piti vaihtaa isompaan ja tuli Volvo V50. Siinä oli niin paljon vikoja, että 2 vuotta oli ennen kuin vaihtui nykyiseen V70. Viimeisin Volvo onkin ollut sitten 5 vuotta ja keski-iän kriisi iskenyt, kun sitä on pitänyt alkaa madaltaa ja tuunaamaan. Syy miksi Volvo ensimmäinen oli niin halpa ja luotettava ensiautoksi, siitä se merkkiuskollisuus sitten jäi.
2: Aivan mahtavaa. Siis mulla on ollut useampia eri valmistajan autoja. Mun ensimmäinen auto oli BMW Z4, sen jälkeen semmoinen jenkkikatumaasturi Mercury Mariner ja sitten kolmas auto oli Mersun CLA 250, mutta mä asuin silloin Jenkeissä ja mun lempibrändi Volvo oli paljon vähemmän yleinen siellä kuin täällä. Muuten olisin varmasti sellaisen sielläkin jo hankkinut, mutta mä tunnen myös yhteyttä Volvoon ensinnäkin sen takia, että legendan mukaan mun joku isosetä teki pitkän elämänmittaisen uran Volvon tehtaan. Ja sitten myöskin se, että meillä oli koko mun lapsuuden ajan tämmöinen 7-paikkainen Volvo V70, jonka takaluukussa oli istuimet, jotka osoitti niinku taaksepäin. Ja sitten siellä oli myös siellä takapenkissä oli semmoinen CD-asema, josta pystyi sitten leikkimään DJ:tä muille matkustajille. Ja mä veikkaan, että, tai haluan ainakin kuvitella, että jo siinä syttyi jo semmoinen niinku pieni liekki ja mielenkiinto radiossa musiikin soittamiseen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hei, täällä ollaan. Kello on tasan tarkkaan 6. Jostain kummallisesta syystä tällä tynkäviikolla maanantaina oot kääntänyt Hitmixin päälle. No kerro nyt ihmeessä, että minkä takia oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle ja miksi sä oot ylipäätänsä tähän aikaan hereillä. 0401836576.
2: Hitmix.
0: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi. Yeah!

0: Cabri Ponte, Thunder soi Hitmixillä. 6:06 on kello. Tossa olisi tullut Daddy DJ:tä ihan justiinsa ja pyysi pistämään tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Mirka.
2: Hyvää huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Se on ihana aamulla, kun herää silleen, että tänään olisi tarkoitus kanssa saada jotain aikaiseksi. Ja sit se lapsi on pissannut sänkyyn ja sit sitä pitää lähteä kuskaamaan. Ja sitten kun käynnistää radion ja Hitmixin ja siellä on ihana iloinen Jussi. Ja sit sieltä tulee vielä vähän skuutteria.
0: Oho.
2: Niin kyllä niin kuin aamu piristyy, vaikka se nyt alkoikin ensin vähän kehnosti. Mut Hitmixistä tulee aina hyvä mieli.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: Pistetään skuuteria soimaan, tää on Nessaja.

0: Scooter, Nessaja soi Hitmixillä 10 minuuttia eli 6. WhatsApp numero 0401836576. Laita tähän suuntaan ääniviestiä. Miksi oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle? Hei, olisiko tässä vaikka 100 päivää kesää?
1: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
2: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
1: Joo, 100 päivää.
2: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
2: No huh.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

0: Ja The DJ soi Hitmixillä äärimmäisen hyvää huomenta. 14 minuuttia 6 näyttää kello. Jussi Ridanpää täällä huomenta ja Tove Loon To Die For olisi tullut ihan justiinsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
0: Joo, Pandora on tosiaan tällä viikolla Hitmixin tähtiartisti. Tarkoittaa sitä, että tällä viikolla kuullaan ihan huolella Pandoran musiikkia ja uppoudutaan tän ruotsalaisen supersankarin uraan ja elämään. Kuten sanoin, Tove Loon To Die For olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit paljastan, että mikä Pandoran biisi on tällä viikolla 100 euron arvoinen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Hit Mix.
15: Soittaa

0: Tuve Lou, To Die For soi Hitmixillä 6:23. Maanantai-aamu, upea viikko tulossa ja ainakin PK-seudulla aurinko posottaa tuolta. Pirjo, miten sulla on päivä lähtenyt käyntiin?
1: Jälleen Jussi ja Pirjo täällä laittaa ääniviestiä.
0: No huomenta.
1: Täällä taas ajellaan töihin, niin sen takia on Hitmixi päällä ja herätty taas tähänkin maanantai aamuun, vaikka vähän väsy on,
0: niin
1: kyllä tämä päivä taas tästä.
0: Aivan mahtavaa.
1: Ja Hitmix on vaan niin paras noista radiokanavista, ei sitä muuta tuu kuunneltua. Ja hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
0: Kiitos samoin ja kaikille muillekin.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, tämän viikon tähtiartistina on ruotsalainen Pandora. Ja Don't You Know on 100 € arvoinen kappale. Kun kuulet tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä Pandoran Don't You Know, niin soita studioon 010-800-104. Jos pääset ton biisin aikana linjoilta läpi, niin saat 100 € rikkaampi.
2: Hitmixin 100 € biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010-800-104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
3: Hitmix.
0: Ei oo, Don't You Know, mutta tää on Pandoraa. Lil Weed on biisinimeltään. Erinomaista maanantai huomenta Hitmixiltä.

0: Avicii, Hey Brother, soi Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin maanantaiaamua ja aurinkokin paistaa.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: WhatsApp numero 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä ja kerrot, miksi ihmeessä olet tähän aikaan hereillä. Hei, Safri Duo on perä pikkuhiljaa. Mä kerron, että millä kappaleella mennään lähteä tänään tänä aamun biisibattleen.

0: Safra Duo, Play It Alive. Kello on 25 minuuttia vaille. Aamu 7. Maanantai-aamu, kuuntelet Hitmixia ja Clean Banditin Rockabye olisi tullut se Hitmixia-aamu heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, erittäin hyvää huomenta ja mennään ihan justiinsa tänä aamun Beezy Battlen pariin. Clean Banditin perään esittelen mun tän aamun kappaleen. Ja kun se on selvillä, niin sit pikkuhiljaa voisit lähteä heittämään mun kappaleelle vastustajaa, vastaehdokasta 0401-83656 tähän suuntaan ääniviestiä. Mut joo, pari hassua minuuttia mä esittelen mun tän aamun Beezy Battle biisi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En.
11: Tuun. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus

0: paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvää

0: 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
7: Kyllä.
6: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
7: Kyllä.
6: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei, no that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
7: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaan. Älä pilkkää näitä 3.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Clean Bandit, Sean Paul ja Anna Marie Rockabye soi Hitmixin aamuun. Vartti vaille 7 kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamu, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja nyt mennään tänä aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: No tänä aamun biisibattlessa mennään vahvasti Saksan maalle. Ja pitää sukeltaa tonne 80-luvun puolelle. Ehkä saatat muistaa tämmösen kappaleen. Sanooks mitään? Tää on upea biisi. Tän esitti Sandra Anne Lauer. Hän no, oli silloin niin kuin 80-luvun alkupuolella ja 90-luvun alussa vielä, niin kuin, tai 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alkupuolella, niin iso nimi. Ja kyllä tämä In the Heat of the Night on varmasti niin Sandran se merkittävin kappale, mikä breikkasi sitten ihan niin kuin rajojen ulkopuolellekin. Ja kuuntele nyt. No, totta kai mennään uudelleen versiointiin. Nimittäin Kölnistä löytyy vuonna 1981 syntynyt DJ-tuottaja, biisin tekijä, DJ nimeltään Klaas. Ja tässä ei tarvitse rulla kuin 3 viikkoa taaksepäin. Kuuntele. Jumakauta, mikä kappale. Anyways, Klaas 3 viikkoa sitten julkaisi In the Heat of the Nightista uuden version. Ja toi on sairaan kova. Ja mä halusin lähteä hakemaan tällä vaan silleen niin kuin isoa kertosäättä ja loistavaa energiaa. Ja toi Klaasin versio kuulostaa tältä.

uusille sukupolville jälleen kerran vanhaa kunnon hiitteriä. Mut hei, mitä sä pistäisit Klaasin In the Heat of the Nightia vastaan tänään aamun biisi battlessä? 0401836576, pistä ääniviestiä.

0401 83 65 76. Klaasin In the Heat of the Night on mun tänään mun biisibattle-kappale ja haluaisin sille kovan vastustajan. Pistä ääniviestiä ja perustelut tähän suuntaan.

0: Italo Brothers, Stamp on the Ground soi Hitmixin aamussa. 10 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Äärimmäisen hyvää huomenta ja tosta heti seuraavaksi kuullaan Bloodhound Gangin The Bad Touch.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Bloodhound Gang, The Bad Touch soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kello on 5 minuuttia vaille 7. Tuoreita uutisia tuosta heti sit seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän aamuun.

0: suuntaan 0401836576. Tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että mikä tilanne, minkä tyyppisiä biisejä ollaan ehdotettu Klassin In the Heat of the Nightia vastaan. Ääniviestiä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
1: Hitmix.
4: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
3: Syö ranuja.
4: Ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
1: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Klas Ohlson.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormutsin salmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Kokoukseen osallistuu yli 40 maata. Argentiinassa hantavirustapaukset ovat kasvaneet lähes puolella viime vuonna. Maan terveysministeriön mukaan tämän kauden aikana, joka alkoi viime kesäkuussa, on todettu 101 hantavirustapausta, kun vastaava luku oli viime kaudella samana ajanjaksona vain 57. Kuolintapauksia oli vuoden aikana 32, kertoo CNN. Asiantuntijat pitävät ilmastonmuutosta ja elinympäristöjen tuhoutumista syynä taudintapausten lisääntymiseen. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipala. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä. Sammutustöissä oli mukana ainakin 32 pelastuslaitoksen yksikköä.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Tänään sää on monin paikoin epävakainen. Kuurosateita liikkuu pitkin maata runsaammin iltapäivällä, mutta etelässä päivä on paikka paikoin poutaisempi. Pilvisyys vaihtelee etelässä ja maan keskiosassa Lapissa on enimmäkseen pilvistä. Tuuli on myös heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kohoaa etelässä ja idässä 13-15 asteeseen. Lännessä hieman viileämpää ja Lapissa lämpötila jää 7-11 astetta.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
8: Älyttömän hyvää huomenta, jengi. Kello on 3 minuuttia eli 7. Ja tosta seuraavaksi Base Hunterilta Botten Anna ja sen peräänä. Otetaan käsittelyyn tänä aamun Beast Battle-kappale. Alun perin Sandran, saksalaisen kasariartistin tekemä biisi In the Heat of the Night. Siitä on Klaas tehnyt nyt 3 viikkoa takaperin uuden version. Ja sille etsitään vastustajaa. Voit pistää ehdotukset tähän suuntaan. 0401836576. Tsekataan ihan justiinsa, että minkä tyyppistä biisiä tuota vastaan ollaan ehdotettu.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Ja

0: Bass Hunter, Båten Anna soi hitmixillä tää perään Lost Frequencies, Are You With Me? Ja hei, WhatsAppin kautta ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Saksalainen DJ-tuottaja Klaas lähti duunaamaan vanhaa kasaribiisiä uuteen uskoon tuossa kolmisen viikkoa takaperin. Tää julkaistiin, eli Sandran alunperin jättimäiseksi hitiksi tekemään In the Heat of the Night. Ja Klaasin In the Heat of the Nightille tarvittaisiin nyt sitten tänään vastustajaa. 0401836576. Mikä olisi teikäläisen ehdotus? Ei mitään muuta kuin ehdotusta tähän suuntaan.
2: No hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Jyri.
2: Ei biisi battlee, kun sulla oli tää In the Heat of the Night. Mm-hmm. Niin about samoilta ajoilta tuosta 80-luvun loppupuolella tuon Samantha Foxilla kappale Touch Me. Mm-hmm. Ja siitä Samantahan on tehnyt Kyntterin kanssa loistavan uusinta version, niin pistettäisikö se sun biisiä vastaan?
0: Ei yhtään huono.
3: No huomenta kaikille ja biisi battleen. Mm-hmm. Elikkä tuosta Sandrastahan tuli heti sitten mieleen Sabrina. Ja Sabrinan biisi Boys, Boys, Boys. Ja siitä sellainen remix-versio DJ Xan.
0: Okei.
4: Samuulipa täällä, huomenta Jussi ja muut hitmiksiläiset.
0: Huomenta.
4: Ja alkanutta viikkoa. Tämä aamu biisi battleissa Jussin uusioversiota vastaan voisin tarjota tämmöisen toisenlaisen uusioversion parikymmenen vuoden takaa kuin Royal Gigolos ja California Dreaming.
0: Okei.
4: Muistaakseni se oli tämmöinen. Löytyisikö tästä haasteja?
0: Okei, eli Mamas and the Papasille siitä tehty tuosta El Classicosta niin uusi versio. Pitääpä tsekkaa. Mut joo, 0401836576 ja mun biisihän kuulostaa tältä. Klassinen versio Sandran In the Heat of the Nightista. 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Lost Frequencies, Are You With Me, 12 minuuttia eli 7, erittäin hyvää huomenta. Se on maanantai, uutta viikkoa pukkaa, toki tää on tämmönen tynkäviikko. Stadissa tällä hetkellä sää erittäin kiva, mutta käsittääkseni tänään aika pilvistä luvattu koko maahan ja tulevillekin päiville. Hei aivan hetken kuluttua tsekkaillaan tämän aamun biisibattle-tilannetta. Mulla Klassin In the Heat of the Night siellä omana kappaleena ja se tarttis vastustajana 0401836576. Ja tähän väliin tuoratte Calvin Harrisia ja Jazzia Matildalle. Tää biisi on nimeltään Satisfy.

0: Tää oli Matildalle Calvin Harris ja Jazzy Satisfy. Erittäin hyvää huomenta. Kello on vartti yli 7. Aqualta Barbie Girl ja Tiesto remixiä kyseisestä versiosta tai kappaleesta aivan hetken kuluttua. Ja ton perään Genie in a Bottle, Christina Aguilera, of course. Mun tän aamun biisi battle kappale menee tonne Saksan maalle ja kyseessä on siis Klaasin versioima Sandran In the Heat of the Night ja toi tarttis vastustajan 0401836576. Toi mun biisihän kuulostaa siis tältä.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Toni täällä. En laita mitään tuolta vastaan, saat ääneni suoraan, koska toi on aivan mahtava biisi.
0: Ei se käy. Ei se vaan valitettavasti käy, mä oon tosi pahoillani.
2: Huomenta. Mutta mulla on nyt 2 maanantaiherätystä tämän jälkeen. Jäljellä sen jälkeen on 11 maanantaita, että ei tarvi herätä.
0: Oho!
2: Joten loistava fiilis, aurinko paistaa, niin miksi tätä oloa ei maksimoisi kuuntelevalla hitmiksi? Täällä sitä kävellään töihin, aurinko paistaa, hitmiksoi ja sateenkaari tulee persiästä. Mahtavaa viikkoa kaikille.
0: Samoin.
3: No moikka. Joo, biisipätlessähän sulla on kova biisi. Sandrahan on ollut silloin aikanaan hyvä ja on vieläkin. Ja nyt tietysti toi, että vaikeahan sit on nyt haastaa. Mutta tällainen uusi biisi oli minusta kans pongasi jostain, kun en tiedä osaanko lausua oikein. Gelechard Project at Go. Open up your mind.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Pitää tsekkaa. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ja hei, haluan myös muistuttaa, että tämän viikon tähtiartistina on Pandora. Ja Pandorana Don't You Know on 100 biisi.
4: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 €? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 €. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know.
5: Hitmix.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tukko hakee.
15: En. Tuu.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Aqua ja Tiesto Remix Barbie Girlista. Kello 25 minuuttia yli 7. Hei, erittäin hyvää huomenta jengi. Lupasin Christina Aguileran Genie in a Bottlein. Se olisi tullut seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: In the Heat of the Night soi

0: vastustajana. Ehdotukset 0401836576.
1: Huomenta Jussi, Patrik täällä.
0: Huomenta.
1: Nyt on niin kova biisi sulla siellä, että me tehdään nyt semmoinen poikkeussysteemi, että me tullaan suoraan sun kulmaan.
0: Ei voi tulla.
1: Me ei ehdoteta mitään vastakappaletta tälle.
0: Ei voi tehdä
1: tää
0: näin.
1: Tää on niin kova loota, että suori vartalo Jussi kulmaukseen.
0: Ei käy.
2: Tänään mun biisivätleen ehdottelen myöskin tämmöistä uudelleenversiointia. Lähdetään tonne Cyndi Lauperin maailmaan. Eli Shakin versio Girls Just Wanna Have Fun.
0: Okei, hyvä. Petra.
3: Hyvää huomenta Suomen kansa ja Hitmixin kuuntelijat. Klaasia vastaan ehdottomasti lähtee battleen mukaan Eva Simonsin Afrojackin Take Over Control. Jos jotain tää maanantai-aamu tarvii, niin just sen.
4: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin aamuvirkut ja torkut. Biisi battlee Kyntterin Touch Me ja samatta Foxin Gin kyllä on kans semmonen tarttuva kertose.
0: Siis mä muistan joskus teini-ikäisenä, mä en muuten tiedä, että tiedättekö te, mutta minähän olen siis niin kuin henkeä vereen niin kuin todella raskaan mätön ystävä. Ja tota niin, no ei ollut mitenkään raskasta mättöä, mutta siis silleen niin kuin ihan hyvä metalliversio oli Back in the Days suomalaiselta To Die Forilta. Tästä In the Heat of the Nightista, mutta ei siitä nyt sen enempää. Jotenkin mua lähti resonoimaan toi Jyrin ehdotus.
5: No hyvää huomenta Jussi. Hei biisi battle, kun sulla oli tää In the Heat of the Night, niin about samalta ajoilta tosta 80-luvun loppupuolelta on samalta Foxilla kappale Touch Me, ja siitä samantahan on tehnyt Kyntterin kanssa loistavan uusintaversion, niin pistettäisikö se sun biisiä vastaan?
0: Siis toi on kyllä niin hyvä mielen kappale, että todellakin.

0: Easy Battle voittajana. In the Heat of the Night, Klaasin versio vai Günterin ja Samantha Foxin Touch Me. 0401836576.
1: Itmixin aamun. Biisi Battle.
2: Vasemmas

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Ai. Christina Aguilera, Genie in a Bottle soi parasta aikaa hitmiksinä maanantai-aamuun. 040 183 65 76. Nyt ei mitään muuta kuin äänestämään biisi battlessa.

Dua Lipa, Dance the Night, soi Hitmixille 25 minuuttia vaille 8. Ihan sairaan hyvää huomenta. Se on maanantai, uusi viikko ja uudet kuteet. Vai mitä se meni? Hei, et ikinä arvaa mitä tulossa muuten seuraavaksi Hitmixin aamuun. No et tietenkään voit arvata, koska se tulee yllärinä. No ei tule yllärinä. Voin sanoa, että Auroralle menossa Ice Cubea. Koska tälleen niin kuin alkuviikkoa pitää saada jengi hereille ja siellä on ollut Auroralla hankaluuksia saada itteensä käyntiin. Ei kuulemma kylmät suihkut eikä kahvi auta, niin siinä vaiheessa kaivetaan sitten jääkuutio. Hei no mut joo, joka tapauksessa Ice Cubein peräänä ratkeaa tän aamun biisi battle. Ja mulla on sitten Saksasta, no ei se alkuperäinen, ei Sandran In The Heat Of The Night, mutta myös saksalaisen, itse asiassa Kölnistä kotoisin olevan DJ-tuottaja Klaasin In The Heat Of The Night, ja sillä sitten vastassa Jyrin ehdotus, eli Samantha Foxin ja Günterin

0: varmasti samalta Foxilta ja Güntheriltä tältä.
1: Jotenkin tuo Kosketa minua kappale, niin se ei niin jotenkaan lähde itsellään. En, siis sitä on kuunnellut niin paljon, että kyllä se joskus menee jotenkin, hei, siellä sinun kulmaan kutsas Jussi tänä aamuna ja hyvinkin vahvasti.
0: Noni, mitäs mieltä sä oot? Kumpaa haluaisit kuulla tän aamun Biisi Battle voittajana? 0401836576. Ice Cube tulossa tähän aamuun heti seuraavaksi ja sit ratkaistaan Biisi Battle.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Visit K-supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
1: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
12: Hitmix.
13: Kello on 18 minuuttia vaille 8. Sä kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä, erittäin hyvää huomenta. Aurora laittoi viestiä, että ei kone käynnisty, ei kahvilla, ei kylmällä suihkulla. No kaivetaan jääkuutiot esiin. Ice Cube ja Check Yourself. Hyvää huomenta.
14: Ja

0: Auroralle Ice Cubea. Huh heijaa, mikä biisi. Check yourself before you wreck yourself. Varttii vaille 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja ratkotaan tässä kohtaa tänään mun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Kasariklassikko Sandralta pistetty uuteen uskoon saksalaisen DJ-tuottaja Klassin toimesta. In the Heat of the Night, meikäläisen biisi tänään biisi battlessa ja sai vastaansa Jyrin ehdotuksen, eli Günterin ja Samantha Foxin Touch Meen. Sä oot voinut äänestää omaa lempparia. Nyt lasketaan äänet yhteen ja pistetään voittobiisi soimaan.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Sven.
2: No huomenta, Jussi. Haluaisin kuunnella sitä In the Heat of the Night. Se on kyllä...
3: Huomenta. Biisi Battlessa on kyllä kaksi todella, todella kovaa biisiä, mutta kyllä mua enemmän resonoi tänä aamuna sun biisi, eli In the Heat of the Night.
4: Mä oon tänä aamuna Jussi siellä sun kulmauksessa kahdestakin syystä. Ensinnäkin mä en ole kuullut tota sun biisiä tai tuota versioa, ja toiseksi siinä on huomattavasti parempi poljento, niin että saadaan semmoista kunnon rytmiä reipästä starttia tähän maanantai-aamuun.
5: Huomenna. Kyllä tänään biisi battles. Mennään kyllä sinne Jussin nurkkaan.
6: No hyvää huomenta Jussi ja Hitmixin väki.
1: Huomenta Jyri.
6: Biisi battlessä perinteisesti äänestän itseäni, eli Sammy Fox ja Günther.
7: No moi. Biisi battlessä, niin no molemmat on tosi hyviä, vaikea valita. Mutta valitaan sen Jussi nyt se sun puoli, kun se Heat of the Night, tämä uusi versio on nyt niin uusi, jota en ole vielä kuullut, niin menkö sille ääni.
8: No, no niin Jussi, ja sitten äänestetään. Kyllä sun kulmassa on kuule semmoinen biisi, että siihen maailman aikaan, kun tämä ilmestyi, niin silloin vietettiin vielä kuumia öitä. Sitten me on yöt vähän viilentynyt.
1: Ai ai ai.
9: No niin, biisi battle, niin kyllä me Jussin nurkkaukseen mennään nyt edelleen. Että se oli niin selkeä jo tuossa aikaisemmin, että ei tässä ole mitään tämän ihmeempää. Että murska voitto Jussin kulmaukseen. Kiitos, kiitos tästä. Heipä hei.
10: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: Tässä on Klaasin In the Heat of the Night, joka on tämän aamun biisi battle voittaja.

Klaasin In the Heat of the Night. Klaas tuossa 3 viikkoa takaperin julkaisi oman version Sandran El Klassikosta. Joo, ei ollut tänään kyllä Güntherillä osa-aika arpaa näissä kekkereissä. Itse asiassa jatketaan suht tuoreella musiikilla. 2 viikon takaa Kääriä ja Basshunteria Jailer Ney.

0: Jaeler Ney, Kääriä ja Bass Hunter. Pari viikkoa sitten julkaistiin tämmönen Jibale ja meikäläisen mielestä potkii todella kovaa takalistoon. Tälleen niin kuin herättelee kivasti tähän aamuun. Hei, meillä on kesä melkein täällä. Hitmiksillä Jussi puhelimessa.
1: Opa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen. Hit.

0: Pino Romero ja Rafaella Carrà. Pedro, 4 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmixin maanantai-aamu, hyvää huomenta. Tuoreet uutiset tuosta heti sit seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle ja itse asiassa tulevalle viikonlopulle koko maahan. Niin, otetaan käsittelyyn taas kyllä semmosia tutkimuksia, että ei voi kuin ihmetellä, että mistä näihin ollaan repästy määrärahat.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Kamut ja ranut. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
9: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
10: Syö ranuja
11: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyit sä vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puhelimeen.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
20: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
20: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
21: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
20: Näin.
22: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
23: Jonka rakensin Launea.
22: Launea.fi.
24: Moi!
25: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
28: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
27: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
28: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
27: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
29: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
3: Easy and Audi edelleen. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Iran ja Yhdysvallat eivät päässeet viikonloppuna sopuun rauhanehdoista. Iran torjui Yhdysvaltain esittämän rauhanehdotuksen ja vaatii muun muassa Yhdysvaltojen merisaaron purkamista ja kaikkien sotatoimien lopettamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään eilen, että Iranin vastaus on mahdoton hyväksyä. Öljyn hinta nousi yöllä $3 barrelilta uutisen myötä. Britannia ja Ranska järjestävät huomenna puolustusministerien kokouksen Hormuzinsalmen tilanteesta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella siitä, miten salmi saadaan avattua liikenteelle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ehdottaa, että Israel luopuisi asteittain Yhdysvaltain sotilaallisesta tuesta. Netanyahu kertoo ajatuksistaan CBS Newsin 60 Minutes-ohjelman haastattelussa. Israel saa vuosittain Yhdysvalloilta noin $3.8 miljardin edestä aseapua. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinän kuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään sää on monin paikoin epävakainen. Kuurosateita liikkuu pitkin maata runsaimmin iltapäivällä. Etelässä päivä on paikoin poutaisempi. Pilvisyys vaihtelee etelässä ja maan keskiosassa ja Lapissa on sitten enimmäkseen pilvistä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kohoaa etelässä ja idässä 13-15 asteeseen ja maan länsiosassa on sitten hieman viileämpää. Lapissa lämpötila jää 7 ja 11 asteen välille. Ja tässä tulevina päivinä sää jatkuu vaihtelevana ja sateita tulee päivittäin eri puolella maata.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Hyvää huomenta, se on maanantai-aamu ja kello on 8:04. Miten tää aika rientää näin kovaa? Hei, päivän tärkeimmät asiat, mitkä sun pitää tänään tietää. Ihan justiinsa siellä puhutaan muun muassa siitä, kuinka Japani on vienyt kohteliaisuuden niin pitkälle, että siellä on olemassa ihan virallinen termi sille, että jos joku haisee julkisella paikalla liikaa,

0: kuulit ihan täysin oikein. Mut joo, ton pari mennään aivan hetken kuluttua Portion Boysin perään. Tulossa vauhti kiihtyy. Ja tästä seuraavaksi Britney Spearsin Oops, I Did It Again.
1: Hit

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

0: Matti ja Teppo messissä 12 minuuttia eli 8. Ja tossa olisi Beastie Boys ja Body Moving tulossa heti seuraavaksi. Ihan sairaan hyvää huomenta ja alkanutta viikkoa Hitmixiltä.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Japani on vienyt kohteliaisuuden niin pitkälle, että Japanissa on olemassa ihan virallinen termi sille, jos joku haisee julkisella paikalla liikaa. Sumehaara, vapaasti suomennettuna hajuhäirintä. Jos tämä tuotaisi Suomeen, ensimmäinen oikeudenkäynti olisi juhannuksen jälkeen VR-kaukojunassa. Anteeksi, mutta herra tuomari. Vaunussa 7 haisi. Axe Body Spray ja viikonlopun päätökset. No sit ehkä historian suomalaisin keksintötarina, vaikka tää onkin tapahtunut Amerikassa. Nimittäin Walter Hunt keksi hakaneulan vuonna 1849 maksaakseen $15 velan. Kaveri on ollut niin persaukinen, että hän on chiigannut metallilankaa ja miettinyt, että pakko keksii jotain tai ulosotto tulee. No mikä tässä on pahinta? No se, että hän myi patentin tähän $400. Käytännössä kaveri teki miljardi keksinnön ja käytti rahat varmaan kahviin ja hevosiin. Ja sitä on niin klassinen tarina, että jos joku suomalainen startup-yrittäjä kuuntelee tätä nyt, niin varmaan saa paniikkikohtauksen. No lopuksi kaksi miestä, jotka ovat nyt ajelehtineet merellä 29 päivää, ovat kuvailleet tätä kokemusta myöhemmin ihan kivaksi tauoksi todellisuudesta. Mieti sitä tasoa sun elämässä, kun sä oot kuukauden merihädässä syömässä jotain kookoksia ja sadevettä ja sun fiilis on se, että no hei, vähemmän stressiä kuin Teams-palavereissa. No tavallaan ymmärrän. Ei sähköposteja, ei laskuja, ei LinkedInia, pelkkää merta, hiljaisuutta ja satunnainen eksistentiaalinen kriisi, mut siis silleen, että kuhan saa olla erossa ympäröivästä maailmasta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on varttia yli 8. Kuuntelet Hitmixin maanantaita ja potketaan jengiä vähän perseelle. Beastie Boys, Body Moving, äärimmäisen hyvää huomenta.

0: Beast Boys, Body Moving, maanantai-aamu, 17 minuuttia yli 8 näyttää Hitmixillä kello. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja paikallissää kertoo aivan hetken kuluttua sen sään, mikä just sun huudella tällä hetkellä. Niin ja hei, Alexia Number One sekä Edward Mayan Stereo Lava, noin olisi tulossa Hitmixillä heti seuraavaksi. Pikkuhiljaa noitten perään sitten viihdeuutisia ja siellä puhutaan Linda Lampeenuksesta ja Pete Parkkosesta, jotka nyt arvostelevat tämmöistä Euroviisuinen erikoista live-säännöstä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
3: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Metsään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi. Hit mix.

0: Erittäin hyvää huomenta Hitmixin aamusta. Tässä painellaan maanantai-aamussa Hitmixillä ja tuossa olisi tulossa tuoreita viihdeuutisia Edward Mayan Stereo Love kappaleen perään, joka tuosta heti seuraavaksi. Ja viihdeuutisissa puhutaan sitten Pete Parkkasesta ja Linde Lampeenuksista ja he ovat arvostelleet nyt Euroviisojen live-säännöstä. Mistä oikein kyse? Tuosta puhutaan ihan justiinsa.
1: Hitmixin

0: Edward Maija ja Stereo Lava soi Hitmixillä. Kello on 8.30. Puolen tunnin päästä muuten starttaillaan duunipäivän biistoiveet. Niitä voit tykittää 0401836576 WhatsAppiin tähän suuntaan.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Ois viisaampi häipyy täältä. Joo, onneksi mä en oo siellä euroviisuissa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen puolestaan ovat, ja kaksikko on noussut euroviisujen ennakkosuosikeiksi, mutta nyt Linda ja Pete puhuvat myös viisujen erikoisesta live-säännöstä. Yleensä euroviisuissa vain laulu tulee livenä ja instrumentit vedetään nauhalta, mutta Linda Lampenius on nyt saanut poikkeusluvan soittaa viulua oikeasti lavalla, eli se tulee sitten sieltä livenä. Ja Linda Lampenius on ihmetellyt koko sääntöä. Hän on sanonut, ajatelkaa tilannetta, että minä soitan livenä, mutta Pete vetäisi vastaukset playbackinä. Pete Parkkonen taas heitti ratkaisuksi, että viisuissa voisi olla jopa kaksi lavaa, yksi täysin live-esitykselle ja toinen playbackille. Linda ja Pete nähdään lavalla ensimmäisessä semifinaalissa, eikä paineita kuulema tunnu. Me ollaan jo voitettu tässä, Lampenius sanoo.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Topic. Ja tää biisi enemmältään Kerncraft 400. Mukana A7S. Hyvää huomenta.

0: Topic ja Ken Craft 400. Erittäin hyvää huomenta. Maanantai huomenna. Tässä painellaan Hitmixillä. Kello on 26 minuuttia vaille 9. Ja tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Pandoran Don't You Know on satasen biisiä. Tuossa olisi tulossa seuraavaksi Basic Elementtiä, sen perään kuullaan Pandoran musiikkia, ja jos sieltä Don't You Know pärähtää soimaan, niin soittele studion numeroon 01080104. Nimittäin jos pääset tuon Don't You Know-biisin aikana linjoilta läpi, niin sä oot huntin rikkaampi. Ja Pandoran uraania, mistä kaikki starttasi, siihen sukelletaan aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: supermarket.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhkiloon.
14: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
15: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
16: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
19: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hit.

0: Basic Element, I'll Never Let You Know, soi Hitmixille ja Jysäreille päästään fiilistelemään Basic Elementtiä. Tossa olisi tulossa seuraavaksi Pandoralta musiikkia ja Don't You Know on by the way tällä viikolla sitten 100 € arvoinen kappale, 100 biisi. Ja nyt kun on Pandora viikon tähtiartistina, niin sukelletaan kyseisen daamin uraan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
0: Jos 90-luvun Eurodance on soinut sun elämässä, niin tää nimi on ollut lähes mahdoton ohittaa. Ruotsalainen Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, nousi kansainväliseen suosioon vuonna 1993 kappaleellaan Trust Me. Sen jälkeen tulivat hitit kuten Don't You Know, Tell the World ja The Sands of Time-biisit, jotka soivat klubeilla, radioissa ja festareilla ympäri Eurooppaa. Pandoran soundissa yhdistyvät tarttuvat melodiat, vahvat kertosäkeet ja juuri sopiva määrä ysärien dance-energiaa. Pandorasta tuli nopeasti yksi Pohjoismaiden suurimmista eurodance-tähdistä ja erityisen rakastettu artisti Suomessa ja Japanissa. Ja Suomeen Pandora todella jäi. Siinä missä monen ysäriartistin ura hiipui nopeasti, Pandora jatkoi keikkailua Suomessa vuodesta toiseen. Pienet klubit, isot festarit, yritystapahtumat, yökerhot, yleisö löytyi aina. Pandora on itse sanonut ymmärtäneensä Suomessa, mitä artistius oikeasti tarkoittaa. Sitä, että mennään sinne, missä ihmiset haluavat kuulla musiikkia. Uran aikana Pandora on myynyt miljoonia levyjä ja julkaissut lukuisia albumeja ja rakentanut yli 30 vuotta kestävän uran.

0: Miikkaan on mahtunut myös vaikeita vuosia, oikeustaisteluita ja isoja henkilökohtaisia kriisejä, mutta hän ei ole koskaan kadonnut. Nykyään Pandora asuu osittain Suomessa, Vantaalla ja keikkailee tietysti aktiivisesti. Ja kun Pandoran biisi polkastaan käyntiin, yksi asia on varma. Yleisö muistaa edelleen joka ikisen sanan.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
0: Tässä soi Pandoralta Tell the World. Erinomaista huomenta jengi. Vinyl Shakersin One Night in Bangkok olisi tulossa ihan justiinsa. Hyvää huomenta.

0: Tell the World soi Hitmixillä. 11 minuuttia vaille 9 ja justiinsa toteutellaan duunipäivän biisitoiveita niitä WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Bangkok soi hitmixillä. Tiedätkö, mistä tämä biisi kertoo, by the way? Shakki-pelistä. En oikeasti fuulaa, kertoo. Jack Jonesia tästä seuraavaksi, Never Be Lonely, ja aivan hetken kuluttua tuoreita uutisia, missä puhutaan muun muassa Iranin ja Jenkkien rauhanneuvotteluista.

0: Siellä puhutaan muun muassa Iranin ja Jenkkien pieleemmin näistä rauhanneuvottelusopimusyrityksistä. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tänään koko maahan. Otetaan uutisten perään käsittelyyn duunipäivän biisitoiveet ja niitä WhatsAppilla tähän suuntaan ääniviestillä 0401 8365 76.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kovat bailuut.
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Visit K-Supermarket,

0: Virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön.

0: -70%, Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti viikonloppuna, että sota Ukrainassa olisi lähestymässä loppuaan. Putin syytti länsimaita sodan alkamisesta, mutta sanoi uskovansa, että sota on päättymässä, kertoo Moscow Times. Yhdysvaltalaisen ajatushautomo ISV:n mukaan Putin ei todellisuudessa antanut mitään viitteitä sodan loppumisesta. Sen sijaan Putin selitti esimerkiksi voitonpäivän paraatista puuttunutta sotakalustoa sillä, että hän antoi Venäjän joukoille mahdollisuuden keskittyä Ukrainan lopulliseen tappioon. ISV:n mukaan Venäjä vaikuttaa edelleen olevan sitoutunut maksimalistisiin tavoitteisiin. Helsinkiläisten koteja lämmitetään ensi talvena cashew-pähkinän kuorilla, jotka on tuotu norsunluurannikolta. Helen käyttää pähkinänkuoria uutena polttoaineena kaukolämmön tuottamiseen Vuosaaren biolämpölaitoksessa puuhakkeen seassa. Yhtiön lämmön ja jäähdytyksen johtaja Timo Aaltosen mukaan tavoitteena on monipuolistaa polttoainelähteitä huoltovarmuuden parantamiseksi. Hän ei halua avata julkisuuteen sitä, onko laskentoja rahtimatkan ympäristövaikutuksista tehty. Aaltonen ei myöskään halua tähdentää cashew-pähkinän kuorten halpuutta tai hintavuutta liikesalaisuuteen vedoten. Vanhassa ammattikoulussa Vantaan Myyrmäessä syttyi eilisiltana tulipalo. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 7:30 jälkeen illalla. Palo saatiin sammutettua yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa tahallaan sytytetyltä ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään sää on monin paikoin epävakainen. Kuurosateita liikkuu pitkin maata, runsaimmin iltapäivällä. Etelässä päivä on paikoin poutaisempi ja pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa on sit enimmäkseen pilvistä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila kohoaa etelässä ja maan itäosassa 13-15 asteeseen. Lännessä on hieman viileämpää ja Lapissa lämpötila jää 7-11 asteeseen. Lähipäivinä sää jatkuu vaihtelevana ja loppuviikosta sateita tulee päivittäin eri puolilla maata.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Erittäin hyvää huomenta, jengi. Duunipäivän biisitoiveita 0401 8 3 6 5 7 6.
5: Huomenta, Jussi.
4: Huomenta, Emil.
5: Olis duunipiisipäivän toive, että sä kotas pääs töihin, niin tuo kemikaalipojilta toi Galvanize.
4: Galvanize.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
4: On tää hurjaa. Todella kova biisitoive.

0: The Chemical Brothers ja Q-Tip A Tribe Called Questista tässä mestissä. Tää oli Emilin biisitoive, duunipäivän biisitoivette parissa. Jatketaan.
1: Morjesta Jussi. Hei. Duunipäivän toiveisiin. Saisko Barracuda Näsapi? Se on hauska biisi.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hit
0: Tästä se lähtee.

0: Ragudan Ass Up. Tämä oli Samin toive. 11 minuuttia eli 9 näyttää kello. Ja Patrik on pistänyt tähän suuntaan viestiä.
1: Joo, joo. No I-Type nyt on kova, en mä nyt osaa mitään biisiä sanoa. Valitse sinä sieltä joku kiva. Kun tänään osu toi nurkkabiisikin on kovasti, niin tota...
0: Joo.
1: Panna E-Type.
0: Selkeä.
1: Joku kova.
0: Mä saan valita.
1: Joku kovasti tyke sinne, niin...
0: Okei.
1: Okay. Alkaa jalka vipattaa. Jeps, hei, mukavaa päivää vielä kaikille.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: E-Typella mennään ja Angels Crying, of course. Hei, erinomaista maanantaita. Yeah.

0: E-Typein Angels Crying soi duunipäivän biisitoiveissa. Patrick toivo E-Typea. Kello vartti yli 9, napataas tässä vielä.
1: Jaha, se on kesä ja kukkaset. Saiskohan duunipäivän biisitoiveena Solid Bassia Let It All Be Sunshine.
2: Hitmixin

0: Tässä oli Let It All Be Sunshine, Solid Bass, of course, 19:09. Hitmixillä soi seuraavaksi Pilvi Hämäläisen Mon Cherie ja sitten päivänä tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa hakaneulan keksijästä ja minkälaisessa tilanteessa tämmöisestä siellä on kaveri alkanut vääntelemään rautalankaa.
1: Hitmixillä tytti puhelimessa.
2: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
1: Joo, 100 päivää.
2: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
2: No huh.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
4: Hitmix.
5: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.

0: Market.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Hei

0: on upea. Pilvi Hämäläinen, Mon Chéri. 27 minuuttia eli 9 kello ja Bonfunk MC's Turn It Up olisi tulossa tuosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Japani on vienyt kohteliaisuuden niin pitkälle, että Japanissa on olemassa ihan virallinen termi sille, jos joku haisee julkisella paikalla liikaa. Sumehaara, vapaasti suomennettuna hajuhäirintä. Jos tämä tuotaisi Suomeen, ensimmäinen oikeudenkäynti olisi juhannuksen jälkeen VR-kaukojunassa. Anteeksi, mutta herra tuomari, vaunussa 7 haisi. Axe Body Spray ja viikonlopun päätökset. No sit ehkä historian suomalaisin keksintötarina, vaikka tämä onkin tapahtunut Amerikassa. Nimittäin Walter Hunt keksi hakaneulan vuonna 1849 maksaakseen $15 velan. Kaveri on ollut niin persaukinen, että hän on chiigannut metallilankaa ja miettinyt, että pakko keksii jotain tai ulosotto tulee. No mikä tässä on pahinta? No se, että hän myi patentin tähän $400. Käytännössä kaveri teki miljardi keksinnön ja käytti rahat varmaan kahvia ja hevosia. Ja sitä on niin klassinen tarina, että jos joku suomalainen startup-yrittäjä kuuntelee tätä nyt, niin varmaan saa paniikkikohtauksen. No lopuksi kaksi miestä, jotka ovat nyt ajelehtineet merellä 29 päivää, ovat kuvailleet tätä kokemusta myöhemmin ihan kivaksi tauoksi todellisuudesta. Mieti sitä tasoa sun elämässä, kun sä oot kuukauden merihädässä syömässä jotain kookoksia ja sadevettä ja sun fiilis on se, että no hei, vähemmän stressiä kuin Teams-palavereissa. No tavallaan ymmärrän. Ei sähköposteja, ei laskuja, ei LinkedInia, pelkkää merta, hiljaisuutta ja satunnainen eksistentiaalinen kriisi. Mutta siis silleen, että kuhan saa olla erossa ympäröivästä maailmasta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 9:30, 9:30, puoli tuntia aikaa ja Joonas Vuorella hyppää puikkoon Hitmixin keskipäivässä. Tämä on Bonfunk MC's ja Turn It Up.

0: JBG, ammattimies soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille, kyvä näyttää kello. Jussi Rinnanpää, Hitmixin aamu. Base Hunter Dota tulossa tosta seuraavaksi. Ja sit toteutellaan näin maanantaiaamuun duunipäivän biisitoiveita. Ja Joonas jatkaa biisitoiveiden toteuttelun parissa sitten kello 10 eteenpäin. Mutta tosiaan 0401 8365 76, se on WhatsApp-numero tähän suuntaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut

0: huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: ehkäise ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blocklader. When quality matters.

0: jo 40 vuotta.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Hitmix.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
6: I hear you, man.

0: Base Hunter Dota soi Hitmixillä. Kello varttii vaille 10. Jussi Ridanpää Hitmixin aamu ja nyt toteutellaan duunipäivän biisitoiveita, niin kuin tuossa aiemmin lupailin.
1: Don't worry, be happy. Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Tällaista duunipäivän biisitoivetta olisi tähän väliin, kun jotenkin nyt tuntuu hirveän raskaalta tämä aamu, mutta
0: Niin.
2: Siitä huolimatta olemassa kovia kavereita, jotka niinku tämänkin raskauden selättää, kuten esimerkiksi Patti Smurfi. Eiköhän me pyytä tähän duunipäivään meitä ilahduttamaan Smurfeilta se Patti Smurfi tänne nyt ja vähän äkkiä. Ihan nyt parempaa viikkoa vaan kaikille.
0: Ai jumakautta.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
3: Mistä bombasti?
0: Ei me kyllä Smurfeil mennä. Tässä on Shaggy and Bombastic. Mr. Lova.

0: Shaqin Boombastic. Mä oon pahoillani saatu toivoa Smurfeilta pattismurfia, mutta nyt oli kyllä pakko pistää tähän orkisversio.
1: No morjesta Jussi. Hei tohon duunipäivän biisitoiveisiin, niin kun kerran biisibattlessa ei onnistanut Güntherillä ja Samantha Foxilla, niin otettaisiko me Touch Me sit niinku duunipäivää? Ei muuta kuin kosketelkaa toisiamme niinku Frank Pappa sanoi.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Tässä se soi. Touch Me. Hyvää huomenta.

0: Günther ja Samantha Fox, Touch Me soi Hitmixillä. 7:07 näyttää kello. Hei, tehdään me treffit huomisaamulle kello 6 eteenpäin. Ja Johanna!
1: No oikein mukavaa päivää. Tähän harmaaseen aamupäivään kyllä tarvitsisi nyt vähän piristystä, niin eikö tähän nyt sopisi tosi hyvin? Porsion poissien Nautin elämästä -biisi. Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä

0: Minä koko ajan.
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa. Aluksella levinneen viruksen on vahvistettu olevan Andes-virusvarianttia, joka voi levitä ihmisestä toiseen. Kolme ihmistä on kuollut aluksella puhjenneen hantavirusryttään vuoksi. Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvitykset.

0: selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Muutos poistaisi nykyiset korotusosat ja toisi lapsilisän myös 17-vuotiaille. Lapsilisä voitaisiin samalla jakaa kahdelle vanhemmalle. Selvityshenkilöiden mukaan muutos vaatisi kuitenkin kompensaatioita muissa etuuksissa tai verotuksessa. Kadonneen pohjalaisperheen lapsista tehtiin huolestuttavia havaintoja lastensuojelussa toissa vuonna ennen karkumatkaa, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan lapsilla oli sijoittamishetkellä yllään rikkinäiset, likaiset ja pahanhajuiset vaatteet. Lapset todettiin perusterveiksi, mutta he kokivat vahvaa epäluottamusta viranomaisia kohtaan. Vanhimmat lapset myös perehtyivät lakiteksteihin auttaakseen vanhempiaan. Ylen mukaan Karfin perheestä tehtiin jo vuonna 2016 lastensuojeluilmoituksia, jotka liittyivät kotiopetukseen ja lasten eristämiseen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi

0: Ja näin se alkaa hienosti viikko vuorella Joonakselle. Jää suustaan kiinni tonne ja huomaa, että täällä yhtäkkiä säätaustat jo pyörii. Mutta eteläosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Illalla poutaa, päivän lämpötila 10-17. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta, lämpötila 10-15. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla paikoin ukkosta ja päivä yli 5-15.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Näin ammattimaisissa merkeissä siis keskipäivä starttaa näin maanantaina. Mä jään tosiaan tohon naapuristudioon suustani kiinni ja sit mä yhtäkkiä katsoin, että hetkinen seis, mullahan loppuu aika keski. Kello 3 minuuttia eli 10, erittäin hyvää maanantaita. Hei, Major Lazerin Lean On soi kohta, Ace of Baseillä käynnistyy keskipäivä tällä viikolla, se on All That She Wants. Ja totta kai duunipäivä toivetta. Laitetaan ihan kohta soimaan, eli jos sulla on mielessä joku biisi, joka sopisi tähän maanantaihin hyvin, niin kerro se mulle tonne WhatsAppiin. En mä muuten sitä biisiä voi laittaa soimaan. 0401836576. Ja totta kai kiinnostaa samalla myös kuulla, että miten sun työpäivä on lähtenyt käyntiin. Mutta on sitä Ace of Base ja todellista hyvän mielen musaa. All That She Wants soi Hitmixillä. Major Lazer heti tähän perään. Vuorolla Joona studiossa. Terve!

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Major Lazer ja Lean On, Moe ja DJ Snake mukana, Alice DJtä kohta, Better Off Alone. Ja muista laittaa hei duunipäivä toive mulle WhatsAppiin, mikä biisi sopisi tähän päivään. 0401836576 on WhatsApp-numero. Hei, nyt kun viikonloppu on tässä runtattu pois alta ja mä yleensä aina perjantaisin kyselen, että mikä tekee tästä viikonlopusta hyvän, niin mulle tulee tosi semmosia elämäniloisia vastauksia aina tonne WhatsAppiin, milloin on mitäkin kaikkea kivaa ja äitienpäivää itekin tossa hehkutin ja brunssi oli muuten sit kuitenkin lopulta viimeisen päälle, niin tälleen maanantaina mua kiinnostaisi tietää, että oot sä yleensä viikonlopun jälkeen silleen hyvin levännyt ja valmis uusiin urotekoihin? Vai onko sulla viikonlopun jälkeen vähän semmoinen niin kuin pöllästynyt fiilis, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtuu?
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Riippuu varmaan vähän mitä viikonloppuna on tehnyt, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla. Ootko sä maanantaina valmis tarmoa täynnä uusiin haasteisiin vai joutuuko vähän hakemaan askelta? Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576.

0: ja Better Off Alone, Jamon Spoon ja Right in the Night, se soi myös ihan kohtaan. Siihen perään hei duunipäivä toive, vielä kerkeet laittaa niitä, tulee WhatsAppiin 0401836576, mikä biisi sopisi tähän työpäivään. Tossa kyselin äsken myös sitä, että mites tälleen viikonlopun jäljiltä, niin oot sä aina tarmoa täynnä ja valmis tekemään tästäkin päivästä mestariteoksen vai onko sulla vähän hakemista se askelluksen kanssa? Normaalistihan ideahan on se, että viikonloppuna kerättäisiin niinku ja ladattaisiin akkuja ja maanantaina oltaisiin sitten valmiita taas työn touhuun. Mutta miten sulla? Laita tuonne WhatsAppiin viestiin 0401836576. Satu esimerkiksi kirjoittaa täällä, että en ole valmis useinkaan uuteen viikkoon. Kestää käynnistää koneet, kun havahtuu tosiasiaan, että ei taaskaan voittanut lotossa ja voinut alkaa harrastaa työntekoa, vaan sitä on tehtävä, että saa laskut maksettua ja masun kylläiseksi. Pääsääntöisesti tykkään työstäni, mutta kun välillä muistaa, että tätä on vaan pakko tehdä, niin hetkittäin se vie kyllä ilon. Ymmärrän ihan täysin. Saan täysin kiinni tosta. Mutta hei, Jamon Spoonia kohta. Luetaan noita juttuja myöhemmin lisää. Ihan kohta Jamon Spoonin perään. Duunipäivä toive.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista.

0: Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
7: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
8: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
7: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
8: Loistavaa.
9: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kovat bailuut.
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Hit Mix.
6: Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Sam & Spoon ja Right in the Night. Solid Bass soi kohta. Colors of Your Dream laitetaan siihen heti perään kaupan päällisiksi Eva Maxin Kings and Queens. Itse asiassa soitetaan kolme kovaa biisiä putkeen. Ja ensimmäinen näistä biiseistä vielä ennen Eva Maxia ja Solid Bassia on Duunipäivä toive. Niitä kannattaa WhatsAppiin meille laittaa, jos mielit biisitoiveesi. Kuulla 0401836576 on toi WhatsApp-numero. Tänne niitä vaan tulemaan. Ja tää Duunipäivä toive, niin se menee Marjalle.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Saisiko duunipäivän toiveena aikakoneen Anna mun bailaa? Mä en ole pitkään aikaan kuullut sitä radiosta soitettavan. No, tarvin mä ehkä vähän jotain kristystäkin tähän päivään, kun on ihan kiireinen päivä ja oikeastaan koko viikko tiedossa.

0: Ava Max ja Kings and Queens, Days the Superhero. Ihan kohta mä tossa kyselin hetki sitten, että mites tälleen maanantaina, oot sä aina niinku tarmoa täynnä ja latautunut uuteen viikkoon ja uusiin urotekoihin vai joutuuko vähän hakea askellusta? Yleensä sitä pitäisi, niinku se varmaan idea viikonlopussa on, että sen jälkeen olisi niinku valmis erittäin työntäyteiseen työviikkoon. Jaakko laittoi viesti, että maanantai yleensä yllättävän kiva ja energinen päivä. Tiistai ja keskiviikko onkin jo paljon pahempi ja torstaina jo vähän toivoa viikonlopusta. Okei, eli maanantai toimii. Eli viikonloppu on siinä mielessä Jaakon kohdalla tehnyt tehtävänsä. Mutta miten sulla? Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Poimitaan noita viestejä kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Hirvee Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonansa nenäsumutte. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Claes Olsson.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Superhero Daysiltä Hitmixillä. Kello on hei 10.42. Hyvää maanantaita, Joonas Vuorella täällä. Vai onks hyvä maanantai? Sitä mä tossa vähän tiedustelinkin. Ja otetaan vastauksia WhatsAppin puolelta vielä ennen kuin laitan Movetronia ja Armin van Buurenia tosta ihan kohta soimaan. Eli ootko maanantaina täynnä tarmoa vai onko vähän haparoiva askel? Viikonlopun jälkeen sen takia se on varmaan meille rakennettukin, että pitäisi olla ikään kuin akut ladattu. Johanna laittoi viestiä, että kyllä minä olen tosi energinen maanantaisi. Loppuviikkoa kohti on sitten täysin päinvastoin, tahtoo patterit jo hiipua torstai-perjantai-akselilla. Nyt on niin ihanaa, kun on valoisaa ilta myöhään, mutta se alkaa pian vaikuttamaan, kun ei malta mennä nukkumaan. Eli ehkä vielä väsyneempi sitten kesän kynnyksellä. Ymmärrän kyllä täysin tuon. Yleensä virkeänä, kevyellä askeleella ja hyvällä tuulella liikkeellä maanantaisi, mutta viime yön 3,5 tuntia jääneet yöunet pitää huolen siitä, että tänään ei olla virkeänä. Muuten hyvä fiilis, mutta melkeinpä aina töitä tehdessä. Tälleen vuorotyöläisenä täällä kirjoittaa sitten meille Heidi. Ei ole merkitystä sillä viikonlopulla, kun ne vapaapäivät on milloin sattuu. Arkipäivinä viikonloppuna 1 tai 2 putkeen tai joskus jopa 4, mutta yleensä vapailla teen sitä mitä pystyn. Harrastan tai siivoan ja mitä nyt ylipäätään vapaapäivinä tehdään, mutta koska pidän työstäni niin paljon, niin se on vähän kuin lomalle menis. No toi on tietysti optimitilanne, jos tohon pääsee.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Tästä tulossa lisätietoja kohta puoliin kello 11 uutisissa. Tämä oli Armin van Buuren ja This is what it feels like. Ja tää tässä sitten on taas DJ Bobo ja Somebody Dance With Me. Britney Spearsin Born to Make You Happykin tulossa vielä ennen kello 11 uutisia. Ja 11 jälkeen luvassa muun muassa ammattibingoa. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan. Yksi ammatti, joka voi olla sun ammatti, jos näin, niin pysyt totta kai ehdottomasti kuulolla. Hei, kello on 10 minuuttia vaille 11. Vuorella Joona studiossa. Erittäin hyvää maanantaita.

0: omat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
3: Aloita huoleton autoilu. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
10: Beelly.
11: Ai, onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
15: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
20: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
21: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
20: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
21: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
20: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.

0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lapsilisäjärjestelmän uudistamista arvioineet selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi. Lapsilisä ulottuisi myös 17-vuotiaisiin, kun se nykyisin päättyy 16 ikävuoden jälkeen. Tasasuuruinen lapsilisä tarkoittaa, että lapsilisän korotusosista luovutaan. Muutos mahdollistaa sen, että lapsilisän perusmäärää korotetaan ja lapsilisä voidaan jakaa kahdelle vanhemmalle. Muutos edellyttäisi kuitenkin kompensoivia toimenpiteitä muissa etuuksissa, kuten elatustuessa ja yleisessä asumistuessa tai verotuksessa. Kiina on droonikehityksessä maailman ykkösmaa, arvioi drooniyhtiö Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hän sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Ukraina on puolestaan Euroopassa droonien edelläkävijä. Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita drooneja. Hyppösen mukaan taistelukärkeä kantavan droonin erottaa harrastelijakoptereista siitä, että taistelulennokissa ei ole valoja. Jos lennokin näkee, tulee soittaa hätänumeroon. Kahdella MV Hondius-risteilyalukselta evakuoidulla matkustajalla on vahvistettu hantavirustartunta. Yhdellä yhdysvaltalaisella ja yhdellä ranskalaisella matkustajalla on todettu tartunta, kertovat maiden terveysviranomaiset. Yhteensä 94 ihmistä on evakuoitu alukselta. Kaksi viimeistä evakuointilentoa lähtee Teneriffalta tänään iltapäivällä paikallista aikaa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja myös iltapäivällä ja illalla paikoin. Ukkosta päivä yli lämpötila 5-15. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä. Paikoin sadekuuroja iltapäivällä ja illalla mahdollisesti ukkosta ja päivä yli lämpötila 10-15. Eteläosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin sadekuuroja illalla poutaa ja päivä yli lämpötila 10-17.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja ihan kun se rouva olisi tuossa heittänyt mulle tänään aamulla autossa, että 20 saattaisi tuossa loppuviikosta nousta lukemat. Mutta tämä voi olla tornihuhu, minkä mä nyt anyway sitten laitoin liikkeelle. Vanha kunnon tornari. Hei, kello on 3:03. Vuorela Joonas täällä. Ihan kohta, nyt kun on maanantai, niin käynnistellään ammattibingoa. Eli etsintä kuulutetaan taas yksi ammatti, joka voi ihan hyvin olla sun ammatti. Miten sun pitää toimia, jos näin käy, niin tästä lisää ja ammattibingosta ylipäätään ihan kohta. Tämä on DJ Sammy ja Janu Heaven. Ice MC, it's a rainy day. Se myös ihan kohta. Hyvää maanantaita.

0: Itmiksellä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toikkeen se alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.

0: ASMC, It's a Rainy Day, Avicii, Waiting for Love. Se soi seuraavaksi. Hei, kello on 12 minuuttia yli 11. Vuorella Joonas täällä veivaileepi. Hei, hyvää maanantaita.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: Aina maanantaisin ja torstaisin näihin aikoihin käynnistellään siis Ammatti Bingo. Ja nyt on jälleen kerran aika etsintä kuuluttaa uusi ammatti. Viime viikolla saatiin kaksi ammattia kiinni. Maanantaina juteltiin Hitmixin kuulijan kanssa, joka oli ammatiltaan hotellivirkailija, ja torstaina sitten saatiin LVI-asentaja puhelimeen, joten tänään on sitten etsintä kuulutettuna uusi ammatti. Mehän ollaan siis kerätty Hitmixin kuulijoista jo varmaan aika lailla 80 ammattia tähän mun listaan. Löytyy seksuaaliterapeuttia ja alkomyyjää ja on huvipuistotyöntekijää ja veturin kuljettajaa ja henkilökohtaista avustajaa, on ollut kokkia ja kosmetologia ja siivoojaa ja metsäkoneen kuljettajaa ja pelastajaa ja vaikka ja mitä. Ja sehän vasta onkin hienoa. Just nimenomaan se, että kuinka paljon eri alojen ammattilaisia tälläkin hetkellä on kuulolla Hitmixillä. Ja nyt lähdetään selvittämään sitten, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista tullitarkastaja, joka valvoo siis erilaisia kieltoja ja rajoituksia sekä tavaroiden kuljettamista maiden välisillä rajanylityspaikoilla. Työpaikkoja ovat eri puolilla maata sijaitsevat tullin yksiköt, ja tullitarkastajan työ edellyttää tullialan ammattitaidon lisäksi vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä ja kielitaitoja. Näin kertoo siis Työmarkkinatori tullitarkastajasta. Eli toisin sanoen, jos sä oot ammatiltas tullitarkastaja, laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei Bingo, täällä ollaan 0401836576. Pääst samalla kertoa sun ammatista ja pääst samalla myös toivoa musaa.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Love tuossa äsken käynnisteltiin, hei, ammattibingoa tämän päivän osalta. Ja nyt ammattibingossa on etsintä kuulutettu tullitarkastaja. Eli jos sä oot ammatiltas tullitarkastaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että hei, bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576. Pääst sitten mahdollisesti samalla toivoa musaa, kertoa vähän omasta ammatista. Ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli tullitarkastajat, huomio, teitä etsitään Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa. Kohta muuten soi Backkärit, Larger Than Life.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Backstreet Boys ja Larger Than Life, kello on 25 minuuttia yli 11, Basic Element ja To You, se tohon seuraavaksi, Calvin Harris ja heti perään Miracle, eli Goldin mukana ja Hausmyllyn ikävä lokakuu siihen sitten vielä kolmanneksi, niin kyllä me mun mielestä ihan hyvällä mallilla ollaan ja sen lisäksi meillä on taas jälleen kerran vaihtunut tähtiartisti, tonne tuli WhatsAppiinkin kyselyä, että hei, kuka on tämän viikon tähtiartisti, mitä biisiä me oikein bongaillaan, niin vastaus kuule sulle, Kasper. Ja monille muillekin, niin tämän viikon tähtiartistihan meillä on Pandora. Ja se tarkoittaa sitä, että Pandoralta on jälleen kerran valittu yksi biisi, joka on 100 € arvoinen. Ja heti kun kuulet tämän biisin, niin sit sun pitäisi soittaa meille studioon 040. Anteeksi, ei, mä meidän WhatsApp-numeroa sulle sano. Siihen ei kannata soittaa, kun se on toi puhelin. Soita meidän studionumeroon 010 800 104.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja

0: 6 välillä. Soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Hit Mix.
2: Eli heti kun kuulet Pandora Don't You Know, se on siis tää. Niin soita meille studio tosi nopeasti, saatat voittaa 100 euroa. Tää ei ole Pandoraa, tää on Basic Elementia, To You, Calvin Harrisia tulossa perään ja House-myllyä. Sitten siihen vielä kolmanneksi, mutta toi Pandora voi tosiaan soida ihan koska tahansa, joten hereillä kannattaapi olla.
3: Winter Raptors Radio Pro.

0: Calvin Harris ja Miracle eli Goldin mukana ja muistuttaisin, että ammattibingoa kun tuossa hetki sitten käynnistettiin, niin nyt on etsintä kuulutettu Hitmixin kuulijoista. Etsitään siis tullitarkastaja. Eli jos sä oot ammatiltas tullitarkastaja, laita mulle viestiä, pääst mahdollisesti samalla toivoon musaa, kertoo vähän omasta ammatista ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Tullitarkastajat, huomio.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hei, vuorella Joonas, se täällä veivailee tuttuun tyyliin näin keskipäivässä, kun kello on 11.33. Tää on hausmylly ja ikävä lokakuu ja eipä mene kauaa, kun fiilistellään David Gettaakin.

0: Hausmyly ja ikävä lokakuu ja kohtasi David Guetta, Play Hard, Neo ja Akon mukana ja siihen perään olisi luvassa sitten vähän informasuunia meidän tämän viikon tähtiartistista. Itse legendaarisesta Pandorasta Ridanpään Jussi on selvittänyt Pandorasta kaikkea. Ihan kohta kuulee, että miten se Pandora aikoinaan breikkasi kuule läpi suuren yleisön tietoisuuteen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa puu?

0: ilosta tavaraa, kun tuut.
1: Puhu ilosta. En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakea.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhiloon.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
5: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitfix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Hey, said our hustler's work is never done.

0: Kent, Play Hard, Nio ja Eikön mukana. Hei, kello vartti vaille 12. Toivottavasti sulla on ihan ok maanantai. Vähintään ihan ok, sen mä hyväksyn. Dr. Albanin It's My Life soi kohta ja Valdos Peoplejakin tulossa vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Pandora on meidän tämän viikon tähtiartisti. Ja yksi biisi on 100 € arvoinen, se on Don't You Know. Sä tiedät tämän varmaan. Eli tää kun soi Hitmixillä, niin soita studio 01080104. Mahdollisimman nopeasti saatat voittaa 100 € tässä viikon aikana. Tutustutaan myös Pandoraan tarkemmin. Ridanpää Jussi on ottanut selvää, että miten se Pandora aikoinaan löi läpi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Pandoran tarina alkoi Ruotsissa vuonna 1993, kun Anneli Magnusson tutustui Hitvision-tuotantoryhmään. Silloin Eurodance oli kovassa nousussa Euroopassa, mutta kukaan ei vielä tiennyt, että nuoresta ruotsalaislaulajasta olisi tulossa yksi koko genren isoimmista nimistä. Sitten julkaistiin Trust Me. Debyytti single nousi valtavaksi hitiksi lähes heti, ja siitä tuli yksi vuoden 93 myydyimmistä sinkuista. Pandoran ensimmäinen albumi One of a Kind myi kultaa sekä Ruotsissa että Suomessa ja ura lähti liikkeelle käytännössä yhdessä yössä. Tuolloin Pandora oli vasta 23-vuotias. Pandora on myöhemmin kertonut, että nopea suosio tuntui samaan aikaan upealta ja pelottavalta. Yhtäkkiä hän oli keskellä kansainvälistä musiikkibisnestä ilman, että kukaan oli oikeasti valmistellut häntä siihen maailmaan. Mutta hittejä tuli lisää. Don't You Know, Tell the World, The Naked Sun. Pandoran musiikki alkoi levitä ympäri Eurooppaa ja erityisesti Japaniin. Japanissa Pandorasta tulikin todella suuri tähti. Hän on kertonut, että ensimmäinen matkaan Tokioon tuntui, kun olisi matkustanut tulevaisuuteen. Keikkailu oli armotonta, päivät olivat minuutilleen aikataulutettuja, haastatteluja, esiintymisiä ja jatkuvaa matkustamista. Pandora kutsui sitä myöhemmin japanilaiseksi kouluksi, koska se opetti hänelle, mitä artistina oleminen oikeasti tarkoittaa. Ja samaan aikaan Suomessa syntyi jotain erityistä. Pandorasta tuli täällä poikkeuksellisen rakastettu artisti, eikä se suhde ole koskaan oikeastaan päättynytkään.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
0: Tämä on Pandora ja Trust Me. Ei ole satasen biisi tää, mutta

Mutta heti kun sä kuulet se Don't You Know, niin sit soita studioon 01080104. Ja sehän voi soida ihan koska tahansa. Nopein soittaja voittaa itsellensä 100 euroa. Nyt fiilistellään Trust Me tää Dr. Albanin It's My Life tulossa heti tähän perään.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Dr. Alban ja It's My Life, Valdeus People ja Lupasia Lose Control. Se soikin seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja tuttuun tyyliin puolen päivän jälkeen, kohta kello 12 uutista ja säätietojen jälkeen luvassa siis keskipäivä tuplaa. Paljastetaan keskipäivä tuplaa artisti, eli artisti, jolta säkin pääset toivomus

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
3: Tule puu ilon.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
10: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelin.

0: vain edullisia.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai. Onks Burana?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Varmaan.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilija nainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Turvallisuusasiantuntija Mikko Hyppönen kehottaa Suomea uskomaan omaan tekemiseensä drooni-innovaatioissa. Sensofusionin tutkimusjohtaja Hyppönen sanoi eduskunnan pikkuparlamentissa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, että Suomi pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, eikä isoja ulkomaisia yrityksiä pidä pelätä. Hänen mukaansa innovaatiot pitäisi saada tuotteeksi asti, ennen kuin isot firmat ulkomailta ehtivät edelle. Hyppösen mukaan droonikehityksessä maailman ykkösmaa on tällä hetkellä Kiina, ja Ukraina on Euroopassa edelläkävijä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa laivan matkustajille 42 päivän mittaista karanteenia.
15: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivän ylilämpötila tänään huomenna 10-17. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, päivän ylilämpötila tänään huomenna siinä 12-18 asteen välillä. Ja pohjoisosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja, huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta ja päivän ylilämpötila tänään 5-15, huomenna pikkusen viileämpää.
18: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
17: Hyvää päivää. Muistuttaisin tässä vaiheessa, että tänään kun on maanantai, niin me ollaan myös käynnistelty ammattibingoa. Ja ammattibingossa etsitään siis tullitarkastajaa. Eli jos sä oot ammatiltasi tullitarkastaja, niin laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääst siinä samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli tullitarkastajia etsitään siis ammattibingossa tänään Hitmixin keskipäivässä. Mä laitan sulle C-blockia So Strong Out tohon seuraavaksi. Bakali ja Malone Afrika heti siihen kuule peräkanaa. Ja näiden jälkeen sitten paljastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti. Eli artisti, jolta kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen. So strong.

0: Bakali ja Mallow ja Africa Interface. Ihan kohtaraikaa hitmiksi maanantai keskipäivässä. No one else. Vuorolla Joonassa täällä luonnollisesti skulaileepi kuule tähän aikaan päivästä.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja luonnollisesti tässä valmistaudutaan myös keskipäivä tuplaan, jolla me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Ja tässä kävi oikeasti nyt silleen, että mä tuossa pitkään pohdin, että mikä olisi tämän päivän keskipäivä tupla artisti. Forsberg Saara tuli tähän studioon käymään. Mä sanoin Saaralle suoraan, että hei kerros joku hyvä tämmönen keskipäivä tupla artisti tähän päivään, josta Hitmixin kuulijat tykkäisi ja jolta löytyy kovia biisejä, mitä kuulijat voisi sitten toivoa. Ja hän heitti silleen niin kuin aivan suoraan kuule Sean Paulin, ja mä laitan soimaan hei Rockabye, keskipäivä tuplan ekana biisinä Sean Paulilta. Rockabye, rockabye. Tää on siis Clean Banditin biisi, Sean Paul tässä fiittaamassa Anne-Marien kanssa. Mä laitan ton soimaan ihan kohta keskipäivä tuplan ekana biisinä, mutta sun tehtävä olisi laittaa mulle viestiä WhatsAppia ja kertoa, että minkä toisen biisin sä haluaisit kuulla Sean Paulilta siihen perään. Ääniviestit, tervetulleita jälleen.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Eli Sean Paulia tulossa kaksi biisiä putkeen, Rockabye soi ainakin, mutta mikä toinen biisi, niin se on vielä auki ja siihen kaivattaisi sun näkemystä.

0: Interface ja No One Else, ATB:tä kohta 9 PM till I come, ja meillä on käynnissä kuule keskipäivä tupla, me kuullaan ihan kohta samalta artistilta kaksi biisiä putkeen, ja tänään tämä artisti on nimeltään Sean Paul. Mä laitan soimaan Clean Banditin kanssa tehden Rockabine. Mut vielä otetaan kuule viestejä vastaan WhatsAppiin 0401836576, että mikä toinen biisi Sean Paulilta sopisi sun mielestä siihen perään? Laita ihmeessä ehdotuksia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Ai! Onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
10: pikana. No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
19: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.

0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
1: Hit mix.
2: To like

0: 9 PM, Till I Come ATBltä. Kello on 25 minuuttia, yli puolen päivä. Hei, vuorolla Joonas täällä, ja muistuttaisin hei, että tänään ammattibingossa etsitään tullitarkastajaa. Jos sä oot ammatilta sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin, että täällä ollaan kuulolla. 0401836576 on WhatsApp-numero. Pääset samalla toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli tullitarkastajat tänne vaan rohkeasti viestiin. Mutta nyt meillä on menossa hei keskipäivä tupla. Me kuullaan Sean Paulilta 2 biisiä putkeen ja luonnollisesti mä päätän sen ekan biisin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tämä on Clean Banditin ja Anne Marien kanssa tehty Rockabye, mutta vielä kerkeet laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Sean Paulilta heti tähän perään?

0: Mun valinta Sean Paulilta ensimmäiseksi biisiksi. Mä huomaan, että porukka WhatsAppin puolella vähän innostui siitä, että Sean Paulia tänään kuullaan tuplana. Ja tuli paljon ehdotuksia toiseksi biisiksi ja tätä biisiä ehdotettiin tosi paljon, mitä Mirka on mieltä.
1: Vai että Sean Paulia? Laitetaanhan sitä sieltä ihan jostain alkupäästä. Get Busy soimaan sitten ton sun valitsemas perusteella ja sen jälkeen.
2: Hitmix ja keskipäivä.

0: Get Busy, keskipäivä tuplan toisena biisinä. Kyllä tää oli, musta tuntuu, että ainoa oikea valinta tähän toiseksi biisiksi, kun Sean Paulilta fiilisteltiin kaksi biisiä perään. Mä laitoin vähän tuoreempaa, Clean Banditin kanssa tehty Rockabye, ja Mirka ja muutama muukin ehdotti sitten täältä alkuajolta Sean Paulilta tätä Get Busyä tähän väliin. Hei, huomenna taas keskipäivä tuplaa sitten, mutta miltä artistilta, niin se selvii huomenna. Hei, emme sitä tässä vaiheessa vielä kerran, mutta tää maanantai jatkuu luonnollisesti parhaalla mahdollisella musalla.
1: Hitmix, tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä. Hitmix Suomi.
0: Karku, tässä olisi Imanin ja Filatovin ja Karaksen Don't Be So Shy. Paukkuu muuten ihan kivasti tähän maanantaihin. Vuorolla Joonas tosiaan täällä ja Eiffel 65-jakin kuulet ihan kohta.

0: Päivä tuli ja meni ja tälleen vähän myöhässä kaikille äideille. Hyvää äitienpäivää, mutta meillä oli tuohon äitienpäivään liittyen yksi kilpailu tossa noin. Ja mä veikkaisin, että se on vielä kuule käynnissä, niin mä heitän tän sulle täkynä. Liittyy siis tulevan kesän jysäreihin. Kyllä, voit voittaa siitä lippuja tulevan kesän jysäreihin. Ja tuskin kukaan katsoo, että oot sä oikeesti äiti vai et. Eiffel 65 jälkeen tästä lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä.

0: lähden rustaan, tuun sen mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
0: Joo.
1: Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ja.
1: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
4: Horonkylä kyltit katoaa Horonkylältä, kun jengi pöllii niitä, koska nimi niin hauska tai jotain. Niin kysyin, että minkälaisia kylttejä sä olet nyysinyt, ja WhatsAppissa kirjoitetaan seuraavaa. Moi! Meille on jäänyt vuosien varrelta kulkeminen omalla vastuulla ja meteli saattaa ylittää 80 desibeliä. Kyltit. Ja sitten seuraavaa, ei liikennemerkki, mutta kaverilla oli tarttunut isosta varastohallista kyseinen kyltti. Käytössäkin se oli nimittäin vessan oven yläpuolella. Ja tässä on
5: 2-6 arkisin.
3: Hitmixin iltapäivä.

0: Eiffel 65 ja Blue Dabba D. Mä en tiedä, ootko kuullut tätä salaliittoteoriaa, että laulettais I'm blue and if I was green I would die. Mutta ei se ehkä ihan siltä kuulosta. Kyllä se taitaa olla ihan tuommoista dippadappailua tuohon perään. Hei, Lasko on Something seuraavaksi Mike Posneria siihen perään. I took a pill in Ibiza. Ja lupasin kertoa sulle äitienpäiväkilpailusta. Mä tiedän, äitienpäivä tuli ja meni, mutta mä luulen, että tota kilpailua ei ole vielä ratkaistu. Niin mä heitän nyt tähän väliin täkyn. Mene saman tien Hitmix Suomi Instagramiin. Sieltä sä löydät tämmöisen videon, missä mulla ja Jussi Ridan päällä on peruukit päässä. Tämä on meidän äitienpäiväkilpailu. Tästä voit voittaa liput tulevan kesän, tai siis tämän kesän, jysäreille.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Käy siellä kommenttikentässä kommentoimassa jotain kivaa sun elämän äitihahmosta tai tägäämässä muuten sulle joku tärkeä henkilö ja näin sä saatat voittaa liput jysäreille. Ja by the way, jysäreiden aikataulu on julkaistu. Jysäri.fi osoitteesta voit käydä tsekkaamassa. Et jos sulla on tarkoitus, että pääset vaan yhdeksi päiväksi käymään, niin käy kattoo, että mitä artisteja just sille päivällä olisi tulossa. Hei, Mike Posneria kohta ja Darudeakin, tää on Lasko ja Something.

0: Hitmixillä tytti puhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

Sä fiilistä, hei, mikäs tässä säät alkaa lämpenee, kevät tekee, ei tuloa vaan loppuaan tässä, ruvetaan pikkuhiljaa siirtyä kesän puolelle. Mike Posner ja I Took a Pill in Ibiza soi tässä Daruden Sandstormia, lupasin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Tää varmasti kelpaa tähän päivään. Hei, ammattibingossa me ollaan etsitty tullitarkastajaa. Jos sä oot ammatiltas tullitarkastaja, niin laita mulle viestiä kuule WhatsAppiin 0401836576. Pääs Toivo Musa ja laitetaan sulle samalla Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Eli tullitarkastajat, huomio tänne vaan viestiä. Ja tossa yhden jälkeen selviää, että onko Hitmixin kuulijoista tänään löytynyt tullitarkastajaa.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää.

välttää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kelorevoise. Vain apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Bond.
4: James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kotkan epäilty murha on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapahtunut taiteellisella alalla työskentelevän pariskunnan kotona. Henkirikos tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Karhuvuoressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Paikalta otettiin kiinni yksi mies. Osoitetietojen perusteella asunnossa asuu vähän yli 50-vuotias kirjailijamies ja hänen puolisonsa, joka on ammatiltaan taiteilija ja opettaja. Viranomaistietojen mukaan taiteilijanainen on kuollut viime lauantaina. Poliisi aikoo vaatia epäiltyä vangittavaksi, mutta vangitsemisvaatimusta ei ole vielä jätetty käräjäoikeuteen. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta suhde ei voi perustua yksipuoliseen riippuvuuteen, Orban sanoo. Hän totesi, että nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle. Orban myös sanoi, että Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta Unkari ei aio lähettää sotilaita tai aseita Ukrainaan. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. 3 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin, hollantilainen pariskunta sekä Saksan kansalainen.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja, yöllä Luoteis-Lapissa mahdollisesti lumikuuroja. Huomenna aamulla etelästä alkaen sadetta ja päivä yli lämpötila 5-15, tänään huomenna vähän viileämpää. Maan keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sadekuuroja, yöllä lounaasta alkaen sadekuuroja ja itärajan tuntumassa verrattain poutaa. Päivä yli lämpötila tänään huomenna 12-18 ja mitä maan länsiosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, yöllä lounaasta alkaen sadetta ja sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 10-17.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Moi hei, kohta soi Alexian Summer is Crazy. Kaskanan Every Time We Touch jatkaa tästä tunnin verran vielä Vuorela Joonas täällä. Sitten Oku ja Saara vuoro Hitmixin iltapäivässä. Meillähän on näin maanantain kunniaksi aina etsintä kuulutettu ammattibingossa yksi ammatti. Ja tänään me ollaan etsintä kuulutettu tullitarkastaja. Löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellainen? Jos saat ammatiltas tullitarkastaja, niin vielä kerkeet laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Hei bingo, täällä ollaan kuulolla. Päästä samalla toivoa musaa ja kertoo vähän sun ammatista ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoakin kuule vaivan palkaksi. Eli tullitarkastaja, jos oot ammatilta sellainen, niin pistä mulle viestiä. Ihan kohta selviää, että ollaanko Hitmixin kuulijoista saatu kiinni tänään tullitarkastaja.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä.

soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Alexia ja Summer is Crazy, Luis Fonsin, Daddy Yankee ja Justin Bieberin huikee Despacito tulossa seuraavaksi. Joonas Vuorella täällä, hei. Houston, we have a problem. Toistan, Houston, we have a problem. Ammattibingo on hyvin yksinkertainen konsepti. Mä täältä aina maanantaisin ja torstaisin, kun ammattibingoa 11 jälkeen käynnistellään, niin etsintä kuulutan jonkun ammatin, ja idea on siis se, että löydetään Hitmixin kuulijoista sitten tämän ammatin edustaja. Hän laittaa mulle viestiä, että hei, täällä ollaan kuulolla, että mä oon OnlyFans-sisällöntekijä. Meillä on oikeasti ollut OnlyFans-sisällöntekijä tässä esimerkiksi. Sitten me jutellaan hänen kanssaan hänen ammatistaan, ja hän saa toivon musaa, ja hänen laitetaan Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Meillä on ollut niin kuin aika lailla 80 ammattia tuossa listassa, mitä kiinni ollaan saatu. Jotkut on löytynyt tosi nopeasti, kuten LVI-asentaja viime viikolla. Sitten taas hotellivirkailijan kanssa tuossa hetki sitten, niin meni vielä vähän pidempään, meni parisen viikkoa. Ja nyt tuoreempana mä oon

0: huudellut sitten tullitarkastajien perään. Tänään siis aloitettiin etsimään Hitmixin kuulijoista tullitarkastajaa. Ei löytynyt. Tuossa äsken mulle tuli WhatsAppiin sitten viestiä Teemulta, että tiesitkö muuten, että viranomaiset eivät saa ihan työsopparinkin kirjatun pykälän takia tuoda julki itseään. No en mä nyt saatana tota tiennyt. Niin, nyt pitää vähän tarkastella sitten uudestaan tätä asiaa, että voidaanko me, onko tässä mitään järkeä etsintä kuuluttaa tullivirkailija.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
0: Tai tullitarkastaja itse asiassa. Toi kuulostaa ihan järkeenkäyvältä kyllä, että näin saattaa olla. Sanotaan näin, että hei, mä tutkin asiaa, mä istun tämän tunteen kanssa hetken ja palataan torstaina Ammatti Bingossa. Se on sellaista välin seuramatkoilla.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi ja Despacito, Daddy Yankee ja Justin Bieber. Musiikki on ainakin hyvää, hei. Scooterin Rebel Yell soi myös seuraavaksi. Samaa en voi sanoa miehestä, joka tässä tällä hetkellä päästelee ääniä suustaan. Meinaa siis ammattibingossa taisi tulla seinä vastaan. Aika nopeasti ollaan jätetty. Meinaa tullitarkastaja tänään ammattibingossa Hitmixin kuulijoista. Ja mulle tuli tossa tosiaan viestiä, joka pilasi aavistuksen fiilikset. Mutta käy ihan järkeä, Teemu laittoi viestiä, että tiesitkö Joonas muuten, että viranomaiset eivät saa työsopparinkin kirjatun pykälän takia tuoda julki itseään. Eli jos näin tosiaan on, niin ei kukaan tullitarkastaja mulle voi laittaa viestiä, että hei täällä ollaan. Koska tässä idea ammattibingossa nimenomaan on se, että nämä ammatin edustajat tuovat julki itseään. Kertovat mulle vähän ammatistaan jne, niin se ei taida tullitarkastajien kohdalla sitten olla mahdollista. Minkäs teet hei? Ei muuta kuin leuka rintaa kohti uusia pettymyksiä ja torstaina jatketaan ammattibingossa. Tuskin tullitarkastajan etsimistä. Scooterin Rebel Yell tosiaan tulossa tähän kohtaan. Ja kertaa vielä toi satasen biisikilpailu siihen perään sitten meinaan. Tänäänkin saattaisi olla 100 euroa sulle jaossa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hit.

0: sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. In the midnight hour.

0: 13.25 on kello. Tää oli Scooteri ja Rebel Yell. Mä laitan kolme kovaa biisiä tohon peräkkäin kuulemma. Luulen, että sulle kelpaa. E-Type Life. Sitä ne vielä Bessin ja Käärian kaistaa ja Taija Cruisin Break Your Heart jatkaa tästä. Vuorolla Joona studiossa, morjesta päivää. Hei, kahdesta eteenpäin sitten Oku ja Saara vuoroja. Suosittelen kuule kuuntelemaan hitmiksiä tarkalla korvalla. Meinaa ihan koska tahansa. Toistan, ihan koska tahansa sä saatat kuulla biisin, joka on 100 euroa arvoinen. Se on tällä viikolla meidän tähtiartistin Bandoran Don't You Know. Kuulostaa siis tältä. Eli heti kun kuulet tän, niin soita studio 010 800 104.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Pandora, Don't You Know. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
2: Hitmix.
0: Nimenomaan nopea kannattaa siis olla ja pikku täkynä, niin laita puhelimeen silleen, että se ei mene näppäinlukkoon ollenkaan. Tämä on kuulemma toimiva systeemi. Ei ole tänään vielä Pandora Don't You Know soinut, eli se voi soida ihan koska tahansa ja yhtäkkiä sulle lähteä 100

0: kesähitit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Mix.
1: Kello on hei 13.33, tää on E-Type Live, kohta The Weeknd'in Blinding Lights. Ja hei, laita mulle WhatsAppiin 0401836576 toive, meinaan kohta toteutetaan duunipäivä toive.

0: No tää oli se E-Type Life, The Weeknd'in Blinding Lights. Se soi ihan kohta. Jos et oo vielä lähtenyt lenkille, mutta oot lähdössä, niin odota toi biisi meinaa. Toi on todella hyvä juoksubiisi. Sanon mun sanoneen. Olen sanonut sen ennenkin ja sanon sen taas. Ja hei, tohon The Weeknd'in perään sitten luvassa duunipäivä toive, niitä voi laittaa WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi toive sopi sun mielestä tähän päivään?
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: The Weeknd ja Blinding Lights, kohta Look Twice in Move That Body, ja eipä mene kauaa, kun Oko ja Saara käynnistelee tota Hitmixin iltapäivää, ja siellä myös luvassa duunipäivä. Toive, kannattaa niitä WhatsAppiin laittaa 0401836576, ja mä toteutan myös yhden duunipäivä toiveen, kuule tähän väliin.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Joonas. Näin maanantaille, kun oli tossa ihan hyvä viikonloppu pienellä irtiottoreissulla laivalla, niin voisi ehkä laittaa, tämä ei nyt ihan ysärin puolelle mee, mutta Antti Tuiskun Rahan takia. Ei muuta kuin hyvää maanantaita vaan kaikille.
3: Tosi kiva maksa.

0: jumpat, pumpit ja tsumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

enemy.

body, move that body. Look Twice ja Move That Body. Lady Gagan Bad Romance jatkaa tästä vuorolla Joonas studiossa. Morjesta päivää, hei. Erittäin hyvää maanantaita. Nyt ollaan vielä keskipäivän puolella, mutta ei kauaa, koska iltapäivä OK ja Starat starttaa kello 14.00. Uutiset ja säätiedot tulossa vielä sitä ennen. Ja mä laitan Lady Gagan Bad Romancein tästä soimaan. Ja muistuttaisin, että duunipäivät toive toteutetaan myös tuossa kahden jälkeen OK ja Saaran toimesta. Joten laita viesti. WhatsApp 0401836576 ja kerro Okulle ja Saaralle kuule ääniviestin muodossa, että miten työpäivä mennyt ja mikä biisi sopisi tähän päivään. Mun puolesta tosiaan kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna. Oku ja Saara pitää susta hyvän huolen ihan kohta. Kello 2 uutista ja säätietojen jälkeen.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ai, onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa,

0: haavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
5: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 € kuukaudessa kutakin lasta kohden 18 ikävuoteen asti. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisää maksetaan 17 ikävuoteen saakka ensimmäisestä lapsesta vajaat 95 €, toisesta vajaat 105 € ja siitä eteenpäin enemmän kustakin lapsesta aina 5. lapseen asti. Lisäksi nykyisellään lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Unkarin tuleva ulkoministeri Anita Orban sanoo, että Unkarin hallituksen tavoitteena on läpinäkyvä ja tasavertainen suhde Venäjän kanssa. Venäjä säilyy kumppanina, mutta Venäjän politiikka muodostaa turvallisuusuhkan Unkarille ja Euroopalle, Orban sanoo. Orbanin mukaan Unkari haluaa rauhan Ukrainaan, mutta ei aio lähettää Ukrainaan aseita tai sotilaita. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään iltapäivällä. Espanjan terveysministerin mukaan viimeiset evakuointilennot saapuvat Australiasta ja Alankomaista. Alukselta oli eilisiltaan mennessä evakuoitu 94 ihmistä. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 3 ihmistä.
11: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
13: Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa ja yöllä sitten esiintyy monin paikoin sadetta. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-17, yön alin 3-10. Keskiosassa tänään ja huomenna 12-18, yön alin 5-10. Puolamaassa päivän ylin 5-15, huomenna viileämpää ja yön alin 2 pakkasasteesta 5 asteeseen.
11: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
14: Se on moronääs. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää studiossa. Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
13: En tiedä, että kuinka moni mahtoi huomata, että Kouvola vaihtoi nimensä. Kouvolan lakritsin kunniaksi heistä tuli joku Lakula tai joku.
14: Mun mielestä se olisi pitänyt olla ihan pysyvä muutos. Mun mielestä se on paljon seksikkäämpi nimi kuin Kouvola.
13: Kuin Lakula.
14: Niin.
13: No joo. No mutta joo, 120 vuotta tälle Kouvolan lakritsille ikään, niin tämä tempaus sen kunniaksi. Mutta Kouvolassa on kyllä aika paljon

0: muutakin juhlittavaa mahdollisesti tänään tehdään historiaa, tai historiaa on jo tehty jääkiekossa, sillä KK tulee ottamaan heidän historiansa ensimmäisen mitallin, mutta onko se jopa kultainen, niin tänään toi on katkolla toi sarja Tapparaa vastaan, kun voitot on 3-2 ja pelataan Kouvolassa, niin siellä on saattanut joku jo katella vähän, mä en tiedä minkälainen torinkulma siellä sitten mahtaa olla, mihin juhlat tulee olemaan yöllä, jos tuommoinen voitto tulee.
1: Syödäänköhän siellä lakritsia sitten?
0: En tiedä, mutta sähän Saara kerroit tän jo meille aikaisemmin, että KK voittaa.
1: KK:llehan se voitto tulee, sanokaa mun sanoneen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
0: Tässä soi Labusin Be My Lover ja Hitmixin iltapäivään tuolla Spongebob Games Super Electric.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Kello reilu 10 minuuttia oli 2 täällä Saarijoku. Bamfuck MC's Super Electric soi tässä. Ja toivottaisi teiltä kuule duunipäivä toivetta. Eli laita meille WhatsAppiin numeroon 0401836576, että minkä biisin haluaisit kuulla ja että miten on päivä mennyt.
1: Onko Jetro Roosted Back? Siis kyseessä kaveri, joka oli jossain vaiheessa siis minkä tahansa TV-kanavansa avasi tai viihdeohjelma, niin Jetro Roostedin naama tuli sieltä. Hän oli siis yhdessä kohtaa varmasti niin kuin TV- ja viihdealan kuumin tähti, mutta sitten minne toi on hieman kokenut tota niin, kolauksen hänen tota niin, ehkä jopa julkinen imago, sillä sitten paljastui, että hän tuli niin kuin tutuksi vähän niin kuin bisnesmiehenä, niin bisnekset mennyt vähän heikonlaisesti ja ei ole näkynyt sitten samalla tavalla, mutta nyt hän on voittanut tällaisen reality-skabaan nimeltä Packed House, jota ei ole niin kuin ihan perinteisesti telkkarista seurattu, vaan onko täällä jollain Kick-striimi-alustalla tämä homma. Ja täällä on ollut tämmöisiä niin kuin BC-kategorian julkiksia skabailemassa Kreikassa. Tämmöinen Big Brother-henkinen kisa, mutta tässä on palattu tietyllä tapaa niin kuin Big Brotherin alku niin kuin lähteelle siinä mielessä, että on dokattu ja on semmoista sekoilua, mikä on sit viime vuosina karsittu BB:stä pois.
0: Ja se on ilmeisesti puhutellut kans

0: Saa ainakin joltain osin nimittäin. Mä en ole niinku kertaakaan tämän Packed Housein tämän kauden aikana hakenut siitä mitään tietoa, varta vasten etsinyt videoita siitä, mutta mun For You page, mun algoritmi somessa on heittänyt niitä videoita sieltä Packed Housesta mulle katsottavaksi lähes joka ikinen päivä. Ja siis ne on kyllä aika järkyttävää katsottavaa, että meininki on ryönästä. Sanotaan se niin kuin miten se on. Ja sanotaanko näin myöskin, että jos mulla on niin kuin aikaisemmin ollut silleen neutraali fiilis joistakin siellä olevista julkiksista, niin sen jälkeen kun on nähnyt mitä klippejä sieltä on tullut, niin ei ole kyllä enää neutraali olo. Että on kyllä osakkeet lähtenyt tippumaan aika monella siellä.
1: No joo, siis kyllä on sanottava, että itsekin kun olen sitä katsonut, niin mä oon miettinyt, että onneksi mä en ole joutunut tuohon tilanteeseen, että olisin tuolla dokailemassa ja sekoilemassa. Mitään siis, niin kuin jokainen taplaa tavallaan, ei siinä. Mutta mä siis oikeasti uskon, että tämän tyyppiselle viihteelle tulee jatkossa olemaan tilaus. Siis sellaiselle, mitä ei kehdata näyttää telkkarissa enää, niin sitten se siirtyy tollaisille alustoille se sekoilu. Ja kyllä ihmisiä se kuitenkin päivän päätteeksi saattaa aika paljon kiinnostaa.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.

0: Lorenin Euphoria, ai että, ja Euroviisu viikko vieläkin kaiken lisäksi. On se hyvä, on se hyvä. Oikein hyvä maan, että kaikille studiossa saa. Joo, kyllä, sillä vedetään.
1: Ace of Base, ja seuraavana Ace of Basein jälkeen otetaan viisi toivetta kehiin, jos sulla on mielessä toivekappale, niin laita meille ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No en kai me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: the Base, Beautiful Life soi tässä ja hei, seuraavaksi sitten startataankin 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja tuttuun tapaan otetaan tähän kärkeen toivebiisi. Toiveita tosiaan WhatsAppiin voi lähettää 0401836576 numeroon. Ja täällä Sanna on pistänyt ääniviestillä.
3: Moikka Uku ja Saara. Sanna täällä. Duunissa en valitettavasti ole, koska on toista viikkoa jo kipeänä. Mutta suuntahan on vaan ylöspäin. Niinpä biisitoiveena olisi Oku sinun ja kumppaneiden biisi Just Do It. Mukavaa alkavaa viikkoa kaikille.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena. Meikän biisi, jossa mukana myös Teflon Brothers ja Günther. Tää on Just Do It.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Global DJ soi kohta, ja tää on David Guetta.

0: Kello on 26 minuuttia vaille kolmen. Täällä Saario Oku, Global DJs, What a Feeling soi tässä.
1: Mä olin tuossa viikonloppuna kotipuolessa Kesälahdella ja sitten kävin mummolan vintillä romelehtamassa, eli katselemassa minkälaista kamaa sieltä löytyy. Sieltä löytyy vanhoja julisteita, tosi mun mielestä niin kuin nostalgisia ja hienoja, ja varmasti ne on jonkun sortin aarteita myös. Ja sitten siellä on tämmöisiä Suomi-tähtiä, kuten vaikka Mikko Alatalo tai Viki Rosti, jotka ovat olleet niin kuin oman aikansa semmoisia niin kuin rockistaroja, jotka ehkä niin kuin osalle saattaa tässä kohtaa vaikuttaa joltain ei niin rockistaroilta. Niin tästä tuli puheeksi eräs sellainen tilanne, jossa oli itsekin osallisena, niin palataan siihen Aleksian jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.

0: poliisia.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
5: Global Connect.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: meidän mummolan vintiltä Mikko Alatalon vanha juliste. Siellä oli kyllä monia muitakin hienoja julisteita. Oli Royals, mikä oli Pave Maijasen bändi, ja sitten oli James Deanin joku leffajuliste ja näin poispäin. Mutta siihen Mikko Alataloon sitten jäätiin keskustelemaan siitä, että Alatalon Mikollahan on paljon hienoja biisejä, semmoisia kappaleita, joita ehkä niin kuin tietty ikäryhmä ei muista eikä tiedäkään. Ja yksi näistä on ollut myös mun suosikkikappale, mutta mä en sitä tiennyt tai muistanut tätä asiaa ollenkaan. Varmaan jokaisen niin kuin peruskoulussa on joskus ollut tämmöinen levyraatitunti.
1: Kyllä.
0: Ja mulle on siis myös kerrottu, että levyraatitunnit oli niinku laiskojen opettajien ohjelmanumero.
1: Mä en ikinä edes miettinyt sitä tolla tavalla, mutta it makes sense.
0: Että niinku saattaa olla yhtäkkiä, että matikan tunnilla on tietkö joku levyraati, joka ei niinku liity sinne ei mitenkään perin.
1: Toi on crazy. Mieti, että se opettaja, niinku, se ei ole vaan niinku edellisenä iltana niinku ehtinyt tai jaksanut suunnitella niitä materiaaleja seuraavalle päivälle, niin ei mitään levyraati.
0: Joo, lapset tykkää ja näin. Ja oli se, kyllä, se oli munkin mielestä niinku hauska juttu koulussa. Meillä oli ehkä muutaman kerran vuodessa ja totta kai vähän jännitti, että miten siinä pärjää ja näin poispäin. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että mä en muistanut, että mä olisin tuonut tämän Mikko Alatalon biisin levyraatitunnille. Ja sitten kun mä kävin kuuntelemaan tätä, niin mä mietin, että mä olin kyllä niinku lapsena ja tiesinkin, että mä olin vähän sellainen, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, että mua ei paljon ole kiinnostellut. Että mä menin niinku kohti niinku tulta ja tuli näpeille tai ei. Niin kyllä mä sanoin, että tämäkin niinku jonkunlaista rohkeutta on vaatinut, että tämä on niinku oman luokan eteen tuonut esiteltäväksi tämmöisen kappaleen.
2: Ottako nähneet kittilämpikiä? Hyvinhän se ravintola vaunussa viihtyy. Taitapa olla jäähyllä käymässä Pohjanmaan junassa vauhtivan kiihtyy.
0: Voin kuvitella, että joku on silleen tuonut kuulisti Green Dayta ja Metallicaa ja sit mä oon Mikko Alatalo. Pohjanmaan junassa ollut mun valinta.
2: Pohjanmaan junassa, ravintola kahvilan vaunussa, tunnen mä välitön hilipilihin.
0: No tää on mulle lähtenyt
1: siis
0: sitten siinä
1: kohtaa. Sympaattinen, sympaattinen.
0: No ehdottomasti joo.
1: Tämmönen iloinen kappale.
0: Kyllä.
1: Mutta siis mä uskon, että aika monelta kuuntelijaltakin löytyy levyraateihin kouluajoilta liittyviä muistoja. Onko sulla semmonen? Laita meille WhatsAppiin ääniviestillä tai ihan kirjoittain numero 0401836576.
3: Hit Mix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Movetron Romeo ja Julia sai Hitmixin iltapäivässä. Minkälaisia muistoja sulla on peruskoulusta levyraatitunneista? Ja tietysti mua ehkä kiinnostaa myös se, että jos linjoilla on vanhempia, joilla on lapsia, jotka on koulussa, että onko näitä levyraateja enää samalla tavalla kuin joskus silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa ainakin näitä on ollut todistetusti, kun Saarallakin sellaisia kokemuksia oli. Niin kerro näistä WhatsAppiin 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi kolmen jälkeen.
1: Joo, niin kuin Oku tuossa sanoitkin, niin mulla on siis niin kuin tähän liittyvä trauma ja se elää mielessä edelleen vahvana. Ja siitä voisin kans kolmen jälkeen kertoa lisää, mutta nyt Günther ja Samantha Foxin Touch Me ennen kello 3 uutisia.

0: Peter Samantha Fox, Touch Me, soi tässä. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää täällä Saara ja Oku. Ja ihan kohta puolista soitellaan Studio Killersin Jenny sekä myöskin E-Typeilta Afrika.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
15: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
14: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
15: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
16: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Moi.
1: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
19: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Lisäksi nykyiseen lapsilisään kuuluu korotus alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä yksinhuoltajakorotus. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi 3. vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Yöllä lounaasta alkaen esiintyy monin paikoin sadetta. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-17, yön alin 3-10. Keskiosassa tänään ja huomenna 12-18 ja yön alin 5-10. Pohjoisessa päivän ylin 5-15 ja huomenna tarjolla on vähän viileämpää säätä. Yön alin tippuu 2 pakkasasteesta 7 asteeseen.
9: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
10: Se on maanantai, se on maanantai, se on vihroinkin maanantai. Saara joku täällä. Ja sekunnin Hitmix-kilpailu olisi sitten luvassa vajaan puolen tunnin päästä. Ja siinä kisassa me soitetaan Okun kanssa sekunti yhtä biisiä. Ja siitä pitäisi osata sitten kertoa, että mikä kappale on kyseessä. Ja tänään, jos meille antaa oikean vastauksen, niin sillä voittaa rahaa. Nimittäin potissa on 350 euroa. Aika kivan potin ollaan saatu aikaiseksi tässä kisassa. Sitten taas, jos arvaus on väärä, niin se ei haittaa, koska potti kasvaa silloin 20.
8: Minkälaisia levyraatimuistoja? Oliko sun peruskoulussa tällainen ohjelmanumero, että sai viedä kouluun jonkun biisin ja sitten se arvosteltiin kimpassa? Tai jos olet vanhempi, niin osaatko kertoa, että onko edelleenkin tämmöinen samanlainen show siellä koulussa olemassa? 0401836576 on meidän WhatsApp-numero ja käydään näitä viestejä läpi Studio Killersin ja E-Typein jälkeen.
9: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi. At

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: No sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.

0: E-Type ja Afrika soi tässä DHT Listen to Your Heart. Että seuraavana ja Kaita tulossa ja pian asiaa myös tämän viikon tähtiartistista, joka on Pandora. Kysyttiin, että minkälaisia muistoja levyraatioasioista, oliko peruskoulussa tällainen levyraatiossa, sai tuoda kouluun biisin ja sitten luokkakaverit arvosteli sen.
1: Mä kävin ekan tokan luokan aika semmoista iltapäiväkerhoja. Meillä oli joskus siellä levyraatio. Kaikki toi sitten, mä näin ihan perus mättöbiisejä, mitä kaikki sen ikäiset mukulat kuunteli. Mä olin oma itseni ja toin Louis Armstrongia. Ja ainut, keneltä sain kympi, oli opettaja. Ketään muu ei tykännyt siitä. Paskan Mari.
2: Aika sad. Vitsit, mutta sad on myös se, että mulla itsellä on semmoinen kokemus, että mähän aina kauhistelin lähestyvää levyraatia, koska jos mä annan vähän backstoria tällä, niin siis muahan pilkattiin koulussa vuosia siitä, että mä oon uskovaisesta perheestä ja koska mä en saanut tehdä monia asioita, mitä muut lapset. Esimerkiksi osallistua koulun diskoon, pullon pyöritykseen tai kuunnella ei-hengellistä musiikkia. Niin
0: mutta sun vanhemmat oli oikeassa, että pullon pyöritys saattoi joskus eskaloida.
2: No ne se,
0: Tehtävät oli sellaisia, että niissä oli riski.
2: Niin tämä levyraati sitten oli mulle vähän ongelma, koska meillä kotona ei ollut mitään muita levyjä kuin siis uskovaisten musiikkia. Niin mä ajattelin sitten, että koska tämä niinku levyraadista kieltäytyminen, se ei ollut vaihtoehto, niin että mitä ihmettä mä tuon sinne levyraatin, ettei niinku mua naureta ulos sieltä luokasta. Niin sitten mä päätin, että mä etsin niinku näistä kristillisiltä levyiltä jonkun mahdollisimman niinku kovan kuulosen biisin, että se ei kuulosta yhtään semmoiselta Jeesus-musiikilta. Niin sitten mä löysin tällaisen kristillisen metallikappaleen kuin Striperin To Hell With The Devil, jonka mä sitten vein levyraatiin.
0: Tämä on ihan Judas Priestian tai jotain.
2: Tähän kuulostaa hyvältä. Tälle aikuisena kun kuuntelee. Mutta siis mä en saanut yhtään pistettä.
0: Siis tätä ei arvostettu.
2: Ei arvostettu. Kun muut toi sinne jotain Eminemia ja PMMPtä ja tällaisia, niin se edelleen vaivaa mua.
0: Hei, ehkä tämän takia meistä on tullut hyvä juontopari, että mä vein Mikko Alatalo ja sä veit uskonnollista hevimusiikkia.
2: Niin aika söpöä omalla tavallaan.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Kumpikaan ei pärjännyt peruskoulun levyraatitunnilla.
2: Mutta nyt me soitellaan levyjä radiossa.
0: Niin,
2: ja missä ne on?
0: Niin. Mä kyllä sanoin, että ne omat luokkakaverit, niin siellä muutamalla menee kyllä.
2: Aika huonosti.

0: Kuuntele sitä sydäntä, DHT soi tässä. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saari ja Oku ja puhutaan levyraatin muistoista. Tämmönen viesti löytyi WhatsAppista. Mä vein salaa iskän levyistä Irvin Goodman Terveisiä perseestä -biisin. Ja 9-vuotiaiden lasten joukossa se sai aikaan remakan. Ja opettaja laittoi biisin poikki kesken kaiken.
1: Wow, entäs täällä?
2: Hyvää päivää. Levyraadeista, niin kyllä muistan omasta nuoruudestani, että niitä oli. Ja kuinka ollakaan, mulla sattui just olemaan tuossa 8-luokkalainen poika etumenkillä kyydissä, niin kysäisin siltä, että onko teillä vielä ollut levyraatia. Niin kuulemme silloin vielä, kun musiikkia oli, niin varsinkin näin keväällä, kun alkaa olla opiskelut ja musiikin tunnit on vähän semmosia, että kunhan nyt jotakin keksitään, niin kuulemme sielläkin levyraatia ollut.
3: Parhaat ysärit
4: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
14: Ostatko taas grillin?
13: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
14: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes, pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
13: Ei riitä.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
17: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
16: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
18: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
19: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti.
20: Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
21: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
22: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
23: Hitmixin aamu.
24: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tää nyt on Suomen vanhuksille semmonen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämää ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat Tena-leidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa kääräistä lakanoita vyötärylle. Saapuvatko uudet Tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa vaippa, Tena-vaippavarasto on palanut.
23: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Hit.

0: Barbara Bastu soi tässä. Tuossa seuraavana olisi tulossa sitten Modern Talkingilta You're My Heart, You're My Soul. Jonka jälkeen sitten virittäydytäänkin sekunnin hitmix-tunnelmiin, jossa sekunnista tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä, voit voittaa paljonkin rahaa. Meillä on tällä hetkellä potissa
1: 350 euroa.
0: Juu.
1: Mutta nyt asiaa tämän viikon tähtiartistista, joka on Pandora. Pandora, jonka uralle mahtuu myös melkoisia vastoinkäymisiä.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
3: Pandoran ura näytti pitkään täydelliseltä. Hittejä tuli tasaisesti, albumit myivät hyvin ja keikkoja riitti ympäri maailmaa. Pandora esiintyi valtaville yleisöille, myi miljoonia levyjä ja oli erityisesti Suomessa ja Japanissa todella iso tähti. Kulissien takana elämä alkoi hajota. 2000-luvun alussa Pandora luotti yrityksensä ja taloutensa silloisen aviomiehensä ja managerinsa hoidettavaksi. Myöhemmin paljastui, että aviomies oli tehnyt useita talous- ja kirjanpitorikoksia. Vaikka Pandora ei itse ollut rikoksia tehnyt, hänen nimensä oli papereissa ja siitä alkoi yli 10 vuotta kestänyt oikeustaistelu. Se muutti kaiken. Pandora menetti lähes kaiken omaisuutensa, joutui keskelle valtavaa stressiä ja samaan aikaan hänen uransa oli hiipumassa. Keikat vähenivät, levyjen myynti romahti ja yhtäkkiä maailman tähti esiintyi pienissä suomalaisissa yökerhoissa. Ja juuri Suomessa tapahtui yksi hänen elämänsä tärkeimmistä hetkistä. Pandora on kertonut ajatelleensa eräällä keikalla, että miten hän oli päätynyt haisevaan pikkubaariin keskelle ei mitään, vaikka oli esiintynyt kymmenille tuhansille ihmisille. Kesken soundcheckin nuori nainen tuli kuitenkin kiittämään siitä, että Pandora oli tullut esiintymään juuri heidän pienelle paikkakunnalleen. Se pysäytti hänet täysin. Pandora sanoi ymmärtäneensä siinä hetkessä, ettei artistius ole sitä, kuinka iso lava on, vaan sitä, että ihmiset haluavat kuulla sinua. Pitkien oikeusprosessien jälkeen Pandoran tuomio lopulta kumottiin vuonna 2016. Samalla hän rakensi elämänsä uudelleen, jatkoi keikkailua ja löysi myös uuden rakkauden Suomesta. Ja ehkä juuri siksi Pandora on edelleen täällä. Ei pelkästään ysäriartistina, vaan selviytyjänä.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
1: Ja Pandora on Don't You Know tämän viikon ja satasen biisi, kun se soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Nopein soittaja voittaa huntin. Mut 350 tarjolla sekunnin Hitmixissä Modern Talkingin jälkeen. Tässä on You're My Heart, You're My Soul.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, soi tässä Alan Walker. Fade it, seuraavana Aqualta tulossa Barbie Girl.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Eli soitetaan sekunti jotain biisiä, siitä pitäisi osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä kappale kyseessä. Ja jos arvaa oikein, niin voittaa 350. Noi väärät vastaukset kannattaa kyllä kerrata. Ne on osoitteessa supla.fi/hitmix, ettei sitä vaan käy niin, että arvaat kappaletta, joka on jo kertalleen arvattu.
0: Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Tosta pitäisi sitten oma ajatus muodostaa ja kertoa se meille ja voittaa rahaa. Näin yksinkertaista se on. Ja jos nyt oot jotenkin epävarma sitä omasta vastauksesta, niin älä huolis. Väärä vastaus ei ole mikään niin kuin maailmanloppu tässä asiassa. Kunhan kokeilee, luota intuitioon ja soita nyt.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Walker ja Faded soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saaria Oku.
1: Aqua Barbie Girl on seuraavana ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Potissa 350 euroa, 350 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta kun tarjolla oikean vastauksen, 350 sun ja väärällä vastauksella potti nousee 20.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
6: Tule puu iloon.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: B-ly. Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Moi.
17: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
16: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
1: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
4: pikana. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hiya, Bobby.
12: Hi, Ken.
11: You wanna go for a ride?
12: Sure, Ken.
11: Jump in.

0: Akua ja Barbie Girls oli tässä Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower. Ja seuraavana näillä on Peter rakastamme Loseriin, soi myös pian. Ja se kun Hitmix käynnissä potissa 350€.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo, täällä Saari ja Oku, kuka siellä?
3: No, Jarkko.
0: Terve Jarkko, ja mistä päin soittelet?
3: Mä soittelen Liki-Lahteen.
0: Onko kotipaikkakunta sama?
3: Joo, kyllä.
0: Ja mikä siellä on kaikkein parasta sun mielestä?
3: No, puhtaat järvet ja sitten tommonen niin kuin rauhallinen ympäristö. Mä asun niin kuin vähän lahdesta syrjässä.
0: Okei.
3: Okay. Ihan kannas kuitenkin, mutta täällä on kiva.
0: Selvä.
2: Okei. Okay.
0: Hyvä vastaus ja varmasti pätee aika moneenkin paikkaan. Puhtaat järvet ja rauhaa, sitä Suomesta löytyy kivasti. Sekunti menee näin. Ui, kun pärähti tuolta oikein lujaa. Sulla tuli joku ajatus, että mikä biisi kyseessä?
3: Mulle tuli mieleen tosta Petson Boysin West End Girls.
0: Mikä klassikko, mutta onko se valikoitunut sekunnin hitmiksi kisaan, niin se selviää nyt.
1: Vastauksesi on...
0: Ai. Näin se kuule on, että
3: okay.
0: Näin se on, että se ei ole tämä, mutta me nostetaan pottia ja sulle oikein mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Ei mitään. Kiitos.
0: Se on moro.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara.
4: Hitmix.
0: Ja näin se potti nousee. Ja nyt se on sitten 370, kun huomenna palataan sekunnin Hitmixin äärelle kello 15.30. Näin on Beat rakastuma Loseriin. Calvin Harris, This Is What You Came For on soi pian. Ja tässä on Fading Like a Flower.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Ai vitsi, tämän kappaleen, edes tämän kappaleen, jos olisi voinut tuoda silloin levyraatiin aikoinaan, kouluaikoina, niin se olisi ollut, silloin olisi ehkä pärjännyt, mutta tosiaan mä en saanut tuoda muuta kuin hengellistä musiikkia, niin en saanut pisteitä kyllä omassa levyraadissa.
1: Joku varmasti nailonbiittiä toi.
0: No kyllä, sitä tuoti, taisi itse asiassa muuta makin tuoda, mutta tämmöinen itse asiassa aiheeseen liittyvä viestikin löytyi vielä WhatsAppista, että olin löytänyt kakkosluokalla huikean kappaleen, mitä en kuitenkaan itse viitsinyt vielä levyraatiin. No, onneksi kaveri päätti ottaa levyn minulta ja osallistua kyseisellä kappaleella. Näin ollen senkertaisen levyraadin voitti kaverini kappaleella Lentävä puliukko.
1: Tiedätkö sä tämän biisin?
0: En kyllä, ainakaan nimestä tunnista.
1: Päti ja Ryydin Lentävä puliukko. Mäpäs kaivelen sulle tästä. Niin se on...
2: Karvauksen nostin viinakaupassa, näin naapurin kostin Lentävä puliukko.
0: Nice!
2: Kapakasta minä naikkosen iskennä. Naikkosen iskin tarjos mulle vielä.
0: Mä en tiedä, että Päti ja Ryyd on tällaista musaa.
1: No se on tällaista musaa, okay. Kyllä. Joo, ja mitäs täällä?
3: Hei Sara ja Oku. Omakohtaista kokemusta levyraateista ei muistaakseni ole, mutta pikkuveljen osalta muistan, että sillä on ollut Idols-kilpailut silloin 2000-luvun alupuolella. Ja velipoikahan meni sen voittamaan sitten kappaleella Te huomaan teidän kuningas. Mm-hmm. En mä niin tiedä, osaisiko se kuinka hyvin laulaa, mutta esittämisen jalontaidon se ainakin osasi.
1: Calvin Harris se soi nyt ja tämän jälkeen kello 4 uutiset.

0: joku, mitäs Calvin Harris sanoi, kun hän saapui intialaisille grillille?
1: Anna mulle sun halvin karris.
0: Kato, kertaus tekee mestari.
1: Kyllä, Mr. President Coco Jumbo ja Kaskara Miracle soi kohta. Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Ai! Onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kovat bailuut!
15: Okei.
16: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
15: Aha.
16: Ja ilmaiset tarjoilut.
15: Oo, kiva.
16: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
15: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
19: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
18: Joo.

0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut kiireellisesti asetusmuutosta ANDES, eli hantaviruksen luokittelemiseksi yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus kokoontuu päättämään asiasta tänään. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaisi suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Ministeriöstä kerrotaan, että luokitteleminen olisi lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuu nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä. Ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista tasasuuruiseksi ja lapsikohtaiseksi sekä lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaisiin. Ehdotuksen mukaan lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Nykyisellään lapsilisä kohoaa ensimmäisen lapsen jälkeen syntyvien lasten myötä aina viidenteen lapseen asti. Raskauden keskeytysten määrä kasvoi kolmatta vuotta putkeen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Viime vuonna abortteja tehtiin lähes 9100. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 4%. THL:n johtavan asiantuntijan Anna Heinon mukaan jo useamman vuoden jatkunut keskeytysten määrän nousu on huolestuttava merkki.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa ja yöllä lounaasta alkaen esiintyy paikoin myös sateita. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 10-17, yön aliin 3-10. Keskiosassa päivälukema liikkuu huomenna aika lailla samoissa mitä tänään, eli 12 ja 18 asteen tietämillä, yön aliin 5-10. Pohjoisessa huomenna 10 astetta ja yön aliin 2 pakkasasteesta 7 asteeseen.
6: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Kaskada Miracle ja Mr. President Coco Jumbota seuraavana musan puolesta ja pian laitetaan tämän iltapäivän biisipatle käyntiin, joka on itse asiassa hyvinkin ajankohtainen. Mutta nyt muutama syntymäpäivä sankari tällä päivämäärällä. Muutama julkisuudesta tuttu henkilö viettää syntymäpäiviään ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäivä sankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää Sabrina Anlin Carpenter.
7: Sabrina Carpenter, hän on ehkä tämän hetken, en ehkä sano sitä isoin, saattaa se oikeasti ollakin, mutta yksi isoimpia pop-tähtiä, hän on jenkki.
5: Kyllä.
7: Nyt soitit kyllä retro Sabrina. Tää on joltain vuodelta 2017.
5: Mä en tiedä näitä yhtäkään näistä biiseistä. Entäs tää? Onks tää tuttu?
7: Ja
5: Coco Jumbo, mutta paljonko hänelle ikää?
7: 30.
5: Hän täyttää tänään 27 vuotta. Hyvää syntymäpäivää, Andres Iniesta.
7: Andres Iniesta, no tämähän on espanjalainen jalkapallon pelaaja.
5: Kyllä, uransa päättänyt.
7: Onko oikeesti?
5: No joo.
7: Wow. No okei, okay. Hän täyttää tänään 45.
5: 42. Hyvää syntymäpäivää, Holly Rachel Vukadinovic.
7: Holly. Olisiko tää olisiko se Kiss?
5: Kyllä, se on tämä.
7: Onko se oikeesti ainoa Holly-niminen ihminen?
5: Holly Valance.
7: Wow.
5: Artisti nimeltään tämä australialainen.
7: Ai se on
5: laulaja.
7: Australialainen.
5: Ja paljonko hänelle ikää?
7: 50.
5: Hänen laitetaan 43. Ja sitten vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hyvää syntymäpäivää, Janne Ahonen.
7: Janne Ahonen, no hänhän on mäkihyppylegenda. Sinun kanssasi suuressa seikkailussakin samoillut.
5: Kyllä.
7: Lupasi sinulle jonkun pelipaidan, ei kun oliko näin?
5: Hyppyliivit.
7: Hyppyliivit.
5: Ja antokin myös keltaiset hyppyliivit. Hän oli sanojensa mittainen mies.
7: Pääskö käyttöön?
5: Ai niin kuin, että pääsinkö hyppäämään niillä hyppyliiveillä. Ne on mulla seinällä ihan kehystettynä.
7: Nice.
5: Ja kiitos Jannelle tästä. Hän on tämän suuri seikkailu kokemuksen perusteella kyllä rehti ja mukava kaveri.
7: Janne täyttää tänään 52 vuotta.
5: 49 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Kaskara ja Miracola sai tässä Jubel on the Beach, jota seuraavana ja Sound of Railsilta tulossa Raising My Family.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätle.
0: Mitä sitten soi Sound of Railsin jälkeen, niin sitä alamme selvittelemään nyt. Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin. Ja sun tehtävä sitten kertoa WhatsAppiin perustelujen kerran. Mielellään ääniviestillä, toki perusviestiäkin voi laitella, että kumman valinta soi. Ja WhatsApp-numero on 0401836576.
2: Ja tällä viikollahan on Euroviisut, jännittävä viikko tiedossa. Ja sen takia sitten biisipätlen teemaksi valikoitui Euroviisut. Ja mun valinta on isänmaan Euroviisu-edustaja 8 vuoden takaa, Saara Aallon Monsters. Kyllä vaan, mä... Ui, laulapa korkealta. Kyllä se on hyvä laulama toi Saara Aalto. Ja mä valitsin tämän biisin sen takia, koska no, meidän Saara... nimisten ihmisten välillä nyt vaan on semmoinen sanoin kuvailematon yhteys. Varsinkin, jos molemmat ollaan laulajia. Ja se on semmoinen yhteys, minkä vaan Saara-nimiset ymmärtää.
0: Kokoonnutteko te kerran vuodessa esimerkiksi Himokselle ja tota, niin jokainen ottaa oman mökin ja sitten merkataan ne mökit, mitkä on turvapaikka ja sellaiset, mihin voi kävellä sisään ja niin kuin hypätä niin kuin leikkiin mukaan.
2: Kuulostaa, että sä oot jotain tuollaista harrastellut okunimisten kesken.
0: Siis mä vaan kysyn, no itse okunimisten kesken, kun laitetaan tuommoiset juhlat käyntiin, niin se on sellaiset kauppanaalit, että niin, tota, niin. Jokainen mökki lukitaan nimittäin ja laitetaan tota, laudat ikkunoihin.
2: No niin, ei mitään, mutta siis tota... se,
0: siellä mitä kyytiä on kovaa.
2: Okei, okay, nice.
0: No niin,
2: nice.
0: Sä lisää
2: ei
0: tosta
2: jäänyt saada. Paljon tilaa mielikuvitukselle, mutta niin tosiaan mä valitsin tämän niin. Biisin myös sen takia, koska mä oon ollut Saara Aallon kanssa samalla biisireillä aikoinaan. Ja myös sen takia, koska Suomessa on varmaan eniten Sara- tai Saara-nimisiä julkisuudesta tuttuja henkilöitä kuin minkään muun nimisiä. Ja meitä jatkuvasti sekoitetaan toisiimme. Mieti, Saara Forsberg, Saara Aalto, Saara Sieppi, Saara LaFontaine, Saara Siipola, Saara B, Saara Shafak, jatkaanko vielä?
0: Ei tarvii.
2: Okei.
0: Mun valinta on vuodelta 2021.

yksi Norjan Euroviisu-edustusbiisi, johon mä silloin ihastuin täysin. Ja tää on ollut siis mun Spotifyn kuunnellumpia kappaleita siitä hetkestä. Ja kyseessä on, itse asiassa sinä vuonnahan siis Suomea edusti toi Blind Channel Dark Side-kappaleella. Ja tämä norjalainen artisti, siinä mielessä mielenkiintoinen, että olin häneen törmännyt jo aikaisemmin tällaisen niin kuin biisin kirjoittajana. Hänestä oli lukenut, hän on muun muassa ollut Ava Maxin tätä Sweet But Psycho-megahittiä tekemässä. Kova. Mutta tehnyt myös sitten omaa artistiuraa, ja hänen artistin nimensä on Tix. Ja tämä Tix-nimi tulee siitä, että hänellä on Touretten oire. Yhtymä, missä on näitä tik-oireita. Mm, niin siitä tulee tämä hänen artistinimensä. Ja 2021 hän osallistui Euroviisuihin biisillä nimellä Fallen Angel.

0: hyvä semmoinen niin kuin vähän niin kuin soft point sellaiselle niin kuin poikabändi musalle ja tällaiselle jopa vähän kornille niin kuin tekstille ja Fallen Angel tipahtaa just hienosti tähän ruutuun ja se on mun valinta biisi Battlessa. Mut kumpi soitetaan? Soitetaanko Saara Aalto vai Tix? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero on 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Puku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja tossa about 10 minuutin kuluttua sitten soi näistä kahdesta enemmän kannatusta saanut. Tässä on Jubelle. Tämä on On The Beach.

0: Queen on the Beach oli tässä. Oikein mukavaa maanantaita.
1: Sound of Rails sieltä. Seuraavana Raising My Family. Biisi Battles on käynnissä. Euroviisu teema ja Saaran valinta oli Saara Aalto, Monsters. Ja mun valinta oli Tix, Fallen Angel. Kumpi soitetaan, Tix vai Saara Aalto? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kera numeroon 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Visit K-Supermarket.

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

metsään, tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi. Hit mix.

0: Sound of Rail, so Raising My Family soi seuraavana. Tulee sitten Beezy Battlen voittokappale ja sehän on joko Saara Aaltoa tai Tixia 2 Euroviisu-viisiä vastakkain. Kiitos kaikille, jotka osallistui keskusteluun WhatsAppissa. Moi Kauku ja Saara, tänään Beezy Battlen ääni menee tuolle Saaran valinnalle. Se kuulosti paremmalta tällä kertaa, niin senhän voisi sitten soitella. Saara Aalto tietysti soitetaan, kaikki Saarat pitää yhtä. Munkin lempinimi oli yhdessä työpaikassa Saara. Terveisin Sari. Ja sitten täällä kirjoitellaan, olisi mukava kuulla Saara Aalto. Eikö mulle tule mitä? No on täällä yksi Okun valinta, huikea biisi.
1: Kiitos. Saanko arvata, kuka ton viestin sulle lähetti?
0: Että kuka antoi mulle ton äänen? Saat, totta kai saat.
1: Olisiko se se Sanna?
0: Ei tässä sanota mitään.
1: Ei, on se Sanna.
2: Ehtoota Oku ja Saara. Kyllä nyt mennään Saaran valinnalla, koska se on parempi kappale, se on kotimainen ja se on Saara.
1: Yes.
0: Joo. Nythän se kuule meni silleen, että kun mä tältä ynnäilen näitä loput viestit, niin tää lopulta kääntyi mulle.
1: Eikä kääntynyt.
0: No ei, kyllä tää meni sulle tosi selvi numero.
3: Tämä on Hitmixin iltapäivän Biisi Battle.

0: Saara Aalto ja Monsters soi tässä Biisi Battlen voittoon tänään. Saara Aalto ja Saara Forsberg, onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
2: Hit Mix soittaa parhaat ysärit ja

0: Kello näyttää 25 minuuttia vaille 5. Täällä Saari ja Oku, sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää ja tämä kappale tässä, sehän on The Bassin Alive.
1: Jari Bulmentula on jyrähtänyt eräästä asiasta, joka liittyy kuntosaliharjoitteluun. Ja Saara Forsbergilläkin on tästä itse asiassa ihan ensikäden tietoa ja varmasti ajatus, että kuinka näin on päässyt käymään. Mistä on kyse, niin palataan tähän Pandoran jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kovat bailuut.
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
14: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
16: Värisilmä.
17: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja

0: haltuun, ja se onkin ihan sitten mielenkiintoista nähdä, että minkälaista sisältöä sinne sitten tulee, kun Pandora saa vapaat kädet. Ilta-Sanomat on tehnyt kyselyn kuntosaliharjoitteluun liittyen, ja siellä on ilmennyt, että suomalaisia ärsyttää voimakkaat hajusteet ja huono hygienia. Hengitysliiton mukaan noin 10-40% aikuisväestöstä herkistyy tuoksuille, ja oireet voivat vaihdella päänsärystä hengitysvaikeuksiin. Ja tässä on tietysti Bull Mentulaltakin tietenkin kysytty, että mitäs mieltä hän on tästä asiasta, niin hän kehottaa käyttämään maalaisjärkeä ja välttämään liiallisia hajusteiden käyttöä salilla.
1: Joo, siis mä oon itse hajuvesiharrastaja, ja mun yleinen linjaushan on kautta aikaan oikeastaan ollut aika raflaavastikin, että tuoksuista valittavat ja haju yliherkät, ne on heikkoja nillittäjiä. Niiden pitäisi tottua elämän tarjoamiin eri aistielämyksiin ja lopettaa kertomasta muille, että miten heidän pitäisi toimia hajuvesiensä kanssa. Mutta mitä tulee kuntosaliin? Se on ainoa paikka, missä mäkään en halua haistaa muiden hajuvesiä. On parikin kertaa ollut semmoinen keissi, että mä oon painanut jotain ylämäkin juoksua siinä jo 20 minuuttia aivan chonessa, hyvä treeni. Ja sit siihen viereen parkkeeraa joku pirkko tai steroidimörkö, jolla on niinku aivan liian paljon hajuvettä. Ja mulla tulee huono olo ja flow state menee piloille. Ja sama reaktio tulee, jos joku haisee niinku muuten vaan tosi pahalta, niinku silleen hikikasalta. Niin oikeastaan tässä palataan niinku ihan semmoisen niinku perusasian ääreen, että henkilökohtainen hygienia, se kondikseen ja tule sellaisena treenaamaan. Pese treenivaatteet säännöllisesti, käy suihkussa ja jätä se hajuvesi purjauttamatta, niin ei mene sitten muilla treenipiloille.
2: Hitmiksin iltapäivässä.

Kylie-kappaleesta mun mielestä ihan mukin menevä hauska versio. Accent Zera ja Misha Miller asialla tämä aina. Don't leave me, Kylie. Hitmixin iltapäivän podcast, se löytyy Suplasta. Supla on ilmainen sovellus, se kannattaa ladata. Ja esimerkiksi viime viikollahan me puhuttiin punkeista, me puhuttiin myös asioista, joita koskaan tarvinnut opetella. Ja sitten tämä mä tykkään, kun yhden meidän iltapäivän podcastin otsikko menee

0: Antaa jalun virrata.
1: Kyllä
0: ja
1: vaan.
0: Mistä on kyse, niin käy ottamassa suplahaltuun ja sieltä löytyy Hitmixin iltapäivän podcast.
1: Paradiso Bailando tästä vielä ennen kello 5 uutisia.

0: Paradisio Bailando soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kohta olisi sitten luvassa Sound of Legendieltä Sweet Dreams sekä myöskin Pharaon There's a Star.
1: Ja seuraavana uutisia. Tässä on ollut Britannian pääministerillä melkoinen paine erota ja hän on vastannut nyt puheessaan tähän asiaan, kuinka niin tämä selviää kohta. Ja lapsilisiin myös ehdotetaan suurta uudistusta näistä lisää. Kello 5 uutisissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Visit KC

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
10: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
9: Just.
10: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: suomalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
1: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Petteri Orpon hallitus on päättänyt.

0: Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius -risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa ja yöllä lounaasta alkaen myös sateita. Länsiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 10-17, yön alin 30. Keskiosassa 12-18 päivälukema huomenna ja yön alin tippuu sinne 5 ja 10 asteen tietämiin. Pohjoisosassa maata päivän ylin lämpötila on huomenna 5-10 astetta ja yön alin 2 pakkasasteesta 7 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Ja kello löi 5 niin, että kelkähti. Ja hei, tuossa hetkisen kuluttua on musan puolesta Hitmixin iltapäivässä luvassa. Näillä on biittiä, Valdoa, sitä myöskin prinsessaa.
2: Tossa tuli puheeksi Saaran kanssa eräässä mun mielestä kaikkien tuntema urheilulaji. Ja mä oon todella järkyttynyt, mitä Saara tästä äsken sanoi. Niin palataan tähän. Sound of Legendin ja Faara on jälkeen.
5: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa. 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Oikein mukavaa maanantaita kaikille. Studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkaani, ja tässä soi Faaraalta There is a Star.
1: Aika lailla tasan 24 tuntia sitten mä olin Kiteellä katsomassa pesäpalloa.
0: Kiteellä olit?
1: Kyllä vain, olin äitienpäivän vietossa kotikulmilla ja sitten huomasin siinä, että hetkinen, sunnuntai-iltana niin Kiteen pallo starttaa kautensa Vimpelin vetoa vastaan. Ja se oli vielä tämmöinen äitienpäivä peli, johon Kiteen kaupunki tarjosi ilmaisen sisäänpääsyn. Että silläkin uhalla, että niin kuin kotiin paluu pääkaupunkiseudulle venyy aika myöhäiseen, niin halusin mennä katsoa pesäpalloa, joka on mulle kyllä niin kuin rakas laji. On itsekin sitä pelannut. Toki siis meillä päin niin kuin lähtökohtaisesti kaikki on pelannut pesäpalloa.
0: Lähtikö äitikin mukaan katsoa matsia?
1: Kyllä lähti. Me lähtiin sisko ja koko perhe oli katsomassa tota matsia. Ja pesäpallo siis meidän kansallislaji. Mä olin hieman järkyttynyt, että Saara, sä et ole esimerkiksi koskaan käynyt katsomassa etes.
0: Siis hetkonen, otan vähän takapakkia. Niin? Onko siis niin kuin pesäpallo virallisesti Suomen
1: kansallislaji?
0: Ei oo.
1: Kyllä.
0: Onko näin?
1: No tää tietenkin nyt vei tämän järkytyksen ihan vielä uudelle levelille.
0: Miten tästä ei pidetä
1: Mikä sä ajattelit, että se olisi?
0: No, joku jääkiekko tyyliin, no koska eikö sitä katsota kuitenkin paljon enemmän kuin pesäpalloa?
1: No ei tämä ole mikään semmoinen niinku suosi, niinku, että kansallislajin pitäisi olla suosituin.
0: Okei. Okay.
1: Mutta oli miten tahansa, niin tämä on järkyttävää. Ja mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähneet pesäpalloottelua. Ja se on oikeasti, se on mielenkiintoinen peli. Siinä tapahtuu paljon. Ne on oikeasti huippu-urheilijoita, jotka ei saa mun mielestä edes ansaitsemaansa huomiota. Toki pienillä paikkakunnilla saa. Siellähän niin kuin esimerkiksi on Kiteellä tai varmaan Vimpelissä ja monella muullakin tämmöllä pienemmällä paikkakunnalla, niin tämähän on pienien paikkakuntien peli by the way.
0: Niin kyllä.
1: Aika pitkälle. Niin hehän ovat niitä paikallisia supertähtiä.
0: Niin siellä varmaan, jos joku pelaaja menee grillille, niin saa sen tuplanakin ihan ilmatteeksi.
1: Niin kyllä, ja varmaan niin kuin huomiota myös niin kuin paikallisilta hameväältä tai miesväältä, mistä nyt sitten tykkääkään. Mitä? No joo, mutta se ei ollut tämän pointti. Tämä ei ollut se pointti, vaan pointti oli se, että menkää katsomaan pesäpalloa. Se on hieno laji, mutta mä huomasin siellä pelissä tällaisen tilanteen, että mun edessä oli selkeästikin ihmisiä, jotka oli eka kertaa katsomassa. Ja sitten siinä oli yksi tällainen, joka tiesi siitä pelistä. Ja sitten kun hän selitti siinä pelin lomassa niitä sääntöjä,
0: niin
1: sitten mä tajusin, että on tässä kyllä niinku selitettävää, että no minkä niin takia se nyt laski sen kentälle. Ja nyt se otti kopin, mutta se ei palannut ja kaikkea tollaista. Että siinä on kyllä tommoinen niinku jonkinlainen sääntöviidakko opeteltavissa, mutta oli mitä tahansa, niin menkää katsomaan pesäpalloa.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.
0: Niin kuka siellä pelissä sitten voitti?
1: Kyllä se oli Vimpelin veto, joka ton pelin sitten lopulta voitti, mun mielestä aika selkeästi, mutta hei, haluan vielä kuitenkin palata siihen, että miten pesäpalloilijat saa omalla paikkakunnalla huomiota. Et nimenomaan se rajoittuu aika pitkälle sille omalle paikkakunnalle, että mietitään vaikka sitten Kiteen pallon lukkaria Oiva Mämmiä. Että hän on siellä, niin kuin, tiedätkö, Kiteen yöelämässä, jota ei by the way enää ole, koska RIP Karhu, niin hän saattaa olla aika kuumaa kamaa.
0: Sitten menee Helsinkiin
1: jonnekin. Mutta sitten painaa Helsinkiä ja sanoo, että kuka se on Kiteen pallon lukkaria Oiva Mämmi. Niin se ei välttämättä toimi.

0: B.O.B. Airplanes soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Kyllä se vaan niin on, että tämä on Suomelle todella iso viikko ja miljoonat tulevat tutisemaan olohuoneissaan. Ja mistä kyse, niin se selviää Lost Frequencies ja Bomb on Campsies jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi

0: Market.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Kiit.

0: Tässä soi Lost Frequencies, Bumfunk MCs, Freestyler. Tää on tämmöstä niinku jääkiekkomusaa, ainakin mun mielestä. Mulla tulee semmonen fiilis, että tää voisi soida jääkiekkopelissä.
1: Ah, okei, okay. Se on jääkiekkomusaa. Voi lyödä kättä yhteen. Suomi!
0: Ja tosiaan jääkiekon MM-kisat, ne alkaa tällä viikolla perjantaina 15. toukokuuta tosiaan Suomi siellä Saksaa vastaan ja sitten lauantaina Unkaria vastaan. Ai vitsi, tää on monelle jännittävää aikaa.
1: Joo, kyllähän siis niin sanotusti Skoda-kappia, niin monet arvostelee, että kun se on joka vuosi ja kiinnostaa, niin kyllähän se nyt suomalaisia kiinnostaa. Ja hei, tänä vuonna Leijonan joukkue on siis älyttömän hyvä. Tämä on sellainen joukkue, että kun tätä katsoo ja nyt noita muitakin maajoukkueita, kun niitä on julkaistu, niin voidaan sanoa tässä ihan rehellisesti, että kyllä me lähdetään hei hakemaan MM-kultaa.
0: Nice!
1: Totta kai siis kaikki tietää, että tässä urheilussa voi tapahtua ihan mitä tahansa, mutta kyllä kun katson tätä Suomen lohko A:ta, missä Suomi pelaa, niin on se nyt aika saletti, että me tästä nyt ainakin mennään jatkoon. Siis mieti, Suomi pelaa sellaisessa lohkossa, missä on Saksa, Latvia, Sveitsi, Itävalta, Iso-Britannia, Unkari ja USA. Niin totta kai siis MM-kisoissa Suomi nyt niin kuin oletettavasti aina menee tuosta eteenpäin. Ne, jotka ei tunne lajia, vaikka niin kuin ehkä Saara ei niin hirveän hyvin, niin jääkiekossahan menee silleen, että on niin iso tasoero siis maitten välillä edelleenkin, että onneksi se on vähän kaventunut ja joukko on tullut muutamia maita lisää, että se enää on niin kuin tyyliin 4 maan kauppa koko homma, mutta on se silleen, että alku lämmitellään ja sitten lopussa katsotaan, että mihin se niin kuin joukkue siitä lopulta kasvaa ja venyy, mutta sen mä sanon, että kyllä Suomi lähtee pelaamaan tänä keväänä jääkiekon MM-kullasta. Kaikki vähempi puhe on mun mielestä niin kuin typerää.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Oikein mukavaa maanantaita kaikille. Tämä tässä on Nylon Beatin Satasen Laina. Ja jos palataan ajassa taaksepäin ihan hetken verran, niin tänään tuossa 3:30 maissa vedettiin Sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa me siis Okun kanssa soitetaan sekunti yhtä biisiä. Ja siitä sun pitäisi sitten osata kertoa, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä potti kasvaa. Ja meillä oli tänään potissa 350 euroa, jota uljaasti lähti sitten havittelemaan Jarkko Lahest. Ja hänen arvauksensa oli Pet Shop Boysin West End Girls. Oliko tämä oikea vastaus, sukupoika Luukkainen?
1: Tämä vastaus oli se on väärä vastaus. Se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on 370 euroa. 370 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta noin, kun huomenna tarjoilet kello 15.30 meidän oikean vastauksen, niin rahaa tarjolla lähelle 400 euroa.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Roy Torres, Lamour Toujours soi Hitmixiin maanantai-iltapäivässä.
1: Valdoa tuossa seuraavana biisi, jossa lauletaan, että Move your sexy body, mise ladi dadi.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
3: Global Connect.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
8: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
13: Ota easy ja nauti edelleen. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
14: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for the complete music adventure?

0: so good!
1: Wellness People feel so good, soi Hitmix iltapäivässä. Oikein hyvää maanantaita täällä Saario Okuja. Meitä on tullut morjestelemaan Tyttis Kiviharju!
2: Hello, hello! Kiva maanantaita.
3: Ja Tytti äänessä kuudesta eteenpäin ja Tytillä vaan laittaa vaikka samoin teidän biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Minkälaisia kyläilijöitä te olette? Käyttekö te kavereitten, sukulaisten, tuttavien luona kyläilemässä?
2: No aika harvoin. Haluaisin olla enemmän sellainen kuin silloin lapsena, että

0: vaan meet jonkun luo. Moi, voiks ol?
1: Jep. Pääseekö henkilö X leikkimään? Niin. Joo, ei kyllä tuu käytyä. Mä sanoisin, että ainoa semmoinen vapaa-ajan niin kuin ystävämäinen hengailu, mitä tässä on nyt viime aikoina tehnyt, on, että no vappuna tietysti, se oli tietysti erityiskeissi, mutta muuten se on semmoista niin kuin muutaman kuukauden välein, me pidetään semmoinen siskoilta siskojen kesken.
2: Okei, juhlapyhät ja muutaman kuukauden välein siskoilta. Se on ihan totta, mutta että lapsena tuli kyläiltyä paljon enemmän, että mä oon semmoilta pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin helposti lähti siis polkupyörällä 10 kilometriä kaverin luokse. Niin tänä päivänä, kun tulisi sille työpäivän päätteeksi, lähdenkö fillaroimaan jonkun kaverin luokse katsomaan, että onko hän kotona, niin ei tuut kyllä tapahtu. Mutta tässä on tämmöinen JM Suomen teettämä kysely, joka on paljastanut, siis tässä kirjoitetaan tässä kaupunkimedia aamusessa, että se paljastaa, että suomalaiset on aktiivisia kyläilijöitä, vaikka voisi kuvitella, että ei. No joo, aktiivinen, onko se aktiivista, että 15% näkee ystäviä ja läheisiä joka viikko. Eli 15% joka viikko raivaa kalenterista tilaa, että näkee ystäviä ja tuttavia.
0: No kyllä mä itse asiassa kyllä niin kuin teen tota. No tai okay. Siis kyllä mä varmaan viikoittain näänkin ystäviä.
1: Mä jotenkin itse koen sen silleen, että kun tää työ on aika sosiaalista, että täällä radion tiloissa on niin kuin paljon ihmisiä, joiden kanssa niin kuin on tekemisissä joka päivä, niin kun mä tuun kotiin, niin mä haluan olla vaan yksin.
2: Okei. Kuulostaa eteenpäin, Saara sitten pääsee ja mentää autoasta yksin aikaa.
1: Yeah. Kuulostaa hyvältä.
2: Paras seura, oma seura. Tytti niin äänessä 6 eteenpäin.
0: Yes.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Princess Anyone But You soi tässä kuuden jälkeen. Tulossa Shassi ja Teflon Brothers ja Ingrid ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa myös Hitmixin illassa.
1: Ja ennen kuin me Okun kanssa lähdetään tästä muihin maisemiin nautiskelemaan elämistämme Hitmix maailman ulkopuolella, niin haluaisin nostaa tämmöisen otsikon Ilta-Sanomista. Järisyttävä tieto Suomen viisuvoiton mahdollisuuksista. Vievätkö Pete ja Linde nämä kisat? Eurovision World-sivusto on siis koonnut viisuvedonlyönnin lukuja. Ja tähänhän lähdettiin jo vähän siinä asetelmassa, että Suomi olisi jonkinlainen ennakkosuosikki. Mm-hmm. Euroviisuissa on saanut paljon suitsutusta. Mutta nyt tämä asema ennakkosuosikkina vain vahvistuu, nimittäin heidän voittomahdollisuutensa veikataan olevan tällä hetkellä 38%. Ja tämä prosentti on noussut aiemmasta, joka oli aiemmin, tai siis viime viikolla oli 29%. Mm-hmm. Eli siis kun katsoo, että toisena tulee Kreikka 13% ja kolmantena Tanska 10%, niin onhan tässä nyt Suomi niin kuin todella iso ennakkosuosikki.
0: Tämähän on niin kuin valossa ihan selvä peli, että Suomi voittaa. Mutta sen mä kerron ihan Euroviisujen historiasta, että Suomi on aikaisemminkin ollut ennakkosuosikki tai on povailtu sitä voittoa, ja silloin sitä voittoa ei ole tullut. Mm. Taas kun Kääriä pärjäsi hienosti, niin lähdettiin selkeästi alta vastaajana. Saati kun Lordi lähti Euroviisuihin, niin omatkaan ei juurikaan uskonut, että Alexander Stubb kirjoitti sellaisen artikkeli, jossa hän kertoi, että hävettää. Ja Tarja Halonen, silloinen presidenttikin taisi olla sitä mieltä, että ei ole hyvä homma. Wow. Toki molemmat sitten voitto kun tuli, niin olivat siellä tietenkin ylävitosta lyömässä, mutta oli miten tahansa, niin yleensä tämä asetelma siitä, että ollaan tässä kohtaa ennakkosuosikkia, ei ole tuonut sitä voittoa, mutta toivotaan tietysti, että Liekin heitin siellä pärjää hienosti. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
1: Morjens!

0: Ysäri. Hitmix.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat

0: ovat melkein minne tahansa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistui.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Petteri Orpon hallitus on päättänyt luokitella Andes eli hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi asetusmuutoksella. Käytännössä luokitteleminen tarkoittaa suurempia toimivaltuuksia viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan luokitteleminen on lähinnä varotoimi siltä varalta, että tartuntatilanne muuttuisi nopeasti. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, ja ministeriöstä korostetaan, ettei hantavirus ole samanlainen kuin koronavirus. Viranomaiset ovat pitäneet hantaviruksen leviämistä Suomeen epätodennäköisenä. Hantavirustartuntojen riivaamalta MV Hondius risteilyalukselta evakuoidaan viimeiset matkustajat tänään. Lapsilisiin ehdotetaan suurta uudistusta. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen asettamat selvityshenkilöt ehdottavat lapsilisän muuttamista niin, että lapsilisää maksettaisiin jatkossa 100 euroa kuukaudessa kutakin lasta kohden. Samalla kaikki lapsilisän korotusosat poistettaisiin. Britanniassa pääministeri Keir Starmer kieltäytyi eroamasta tänään pitämässään puheessa. Starmerin johtama työväenpuolue koki viikonlopun paikallisvaaleissa rökäle tappion, kun vaalivoittajaksi nousi Nigel Faragein Reform UK. Brittimedian mukaan yli 40 työväenpuolueen kansanedustajaa ovat vaatineet Starmeria eroamaan vaalitappion jälkimainingeissa.
12: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Epävakaisessa, mutta pikkuhiljaa lämpenevässä säässä etenee tämä viikko. Huomiseksi tiistaiksi maan länsi- ja pohjoisosaan leviää lounasta runsaita vesisateita. Idässä on enimmäkseen poutaista, mutta pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila huomenna lännen ja pohjoisen sateisilla alueilla 7-12 asteen välillä. Idässä asteita 12-18. No mutta moi! Tällaista jälleen ollaan. Oikein hyvää maanantaita, kivaa alkanutta uutta viikkoa ja jännä viikko sitten muuten onkin. Euroviisuviikko eilen oli nyt avajaiset, siellä turkoosia, mattoa pitkin, upeat artistit käppäili menemään. Ja vitsi sentään meidän kaksikko, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, loistivat niin upeina. jännittää, että miten heidän liekinheittimellään nyt sitten oikein käy vedonlyöntitilastot. Nehän hehkuu ihan punaisella, että voittoa olisi tulossa, mutta ei nyt nuolasta ennen kuin tipahtaa. Mutta jännä viikko hei edessä päin. 3:06 on kello, se on Hitmixin illan aika Tytti Kiviharju studiossa. Terve! 0401836576, se on WhatsApp-numero. On sulla sitten mielen päällä ihan mitä tahansa, niin tuuttaahan mulle viestiä. Ja ääniviesteistähän minä tykkään.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
15: Hitmix.
14: Ja totta kai siis niitä toivebiisejä saa myös esittää. Niitä mä toteuttelen ihan tonne ilta 9:00 saakka. ACP The Topicia, A7S ihan kohta. Tässä on Sassia.

0: Tässä on ATB, Topi Keisevenes, You Love 9pm, Ingrid Tuefutu seuraavaksi. Sieltä on tulossa myös Scatman Johnia.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sitä me lähdetään jälleen ratkomaan. Mä annan vihjeet ja sinä sitten yhdistelet ne toisiinsa aivan muina salapoliiseina niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Yhtyeestä sen verran, että siinä on sisaruksia ja paistinpannuissakin olevaa kestävää pintaa. Biisissä vuoden aikaa ja jalkapalloilijaa. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836576.

0: Tue Futuu Ingridiltä soi Hitmixin maanantai-illassa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Scatman Sonin Scatman jatkaa ihan tuokion kuluttua. Mulla on nyt kuule idea. Mä en tiedä, kuulostaako tää koskaan hyvältä, kun mä sanon, että mä oon nyt muuten saanut tällaisen yhden ajatuksen päähän. No ei, tää on kyllä ihan toteutettavissa, mutta mä ehkä silti tarviin vähän vinkkejä. Mennään tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
4: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Tui eilen rauhallisessa Vantaassa, tai Vantaahan on iso kaupunki.
7: Siellä on myös alueita, missä on vähemmän rauhallista.
6: No, kaikenlaisia sävyjä löytyy sieltä. No, tämä oli siellä, niin kuin meikäläinen asustelee ihan rauhallisella alueella kaikkineensa, ja sen verran niin kuin luonto on siinä lähellä, että siellä saattaa välillä nähdä ketun. Ja näin myös kävi eilen, kun olin taluttamassa tämmöistä järjettömän isoa mainekuun kissaa, joka on meillä nyt sitten vierailemassa, ja kettu tuli vaan.
5: Lisää arkisin 2-6. Hitmixin iltapäivä. Oku ja

0: 22 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa Tytti studiossa. Tässä on Scatman Johnilta Scatman. Sam Felt Jonas Blue Endless Summer and Violet Days Crying on Dance Floor seuraavaksi. Ja myös Pinkin So What tulossa. Ai että, mä äsken tuossa sanoin, että mulla on idea. Ja täällä tuli sitten saman tien viestiä, että Tytti, mä en ole nyt yhtään varma, että haluuks mä taas kuulla, että mitä sä nyt taas oot keksinyt. Siis mullahan on pelkästään hyviä ideoita. Se, miten niitä toteutetaan, niin se on sitten aina välillä vähän ehkä se toinen juttu. Mutta siis mähän puhuin tästä itse asiassa jo viime kesänä, kun mä oon haaveillut sellaisesta, no, matkailuautosta, mutta enhän minä nyt mitään matkailuautoa tähän ala hankkimaan. Mutta sanoin jo viime kesänä, että mun tekisi mieli sellainen projekti aloittaa jostakin pakusta retkeily tällaisesta autosta, että saisi tehtyä sellaisen, millä voisi tuolla sitten matkustella ympäri Suomea. Voisi jäädä nukkumaan, tiedätkö, ihan mihin vaan, puskaparkkiin. Tai no kai niissäkin jotkut säännöt on, että missä sitä sitten saa yöpyä tai näin. No, se on edelleen vähän niin kuin ajatusasteella, ei ole nyt oikeasti silleen ajatuksena ostaa ehkä mitään pakettiautoa. Mutta kun reissuun haluaa silti lähteä. Ja me ollaan nyt puhuttu, että nyt tänä kesänä sen Norjan reissu tehdään. Lofoteille tässä nyt suunnataan. Nyt pitää oikein ottaa tietysti kartta käteen, että mistä täällä nyt sitten oikein ajetaan. Mutta suurin kysymys nyt on se, että millä sinne ajetaan? Mitä kaikkea tällaisessa nyt pitää ottaa huomioon, jos niinku viikon haluaa nukkua autossa kaksi ihmistä? Niin riittääks ihan sellainen tavallaan niinku paku? Mistä sellaisen saa? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? No varmaan jotkut luvat pitää kysyä, että saako sen sitten viedä niin kuin ulkomaille ja kaiken maailman kilometrirajoitukset ja mitä kaikkea muuta. Vai miten sä tämän niin kuin tekisit, jos sä nyt lähtisit ystäväsi kanssa viikoksi kiertää Suomea ja kävisit myös tuolla Lofoteilla vähän ihastelemassa? Niin ihan kaikki tällaiset niin kuin järkevät vinkit ja siis sellaiset, missä tiedät, että mä en millään tavalla voi epäonnistua, koska niinkin saattaa joskus käydä. Mutta siis näitä vinkkejä saa mulle laittaa.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Mitmiksellä Jussi puhelimessa?
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24.

Tässä on Pink ja So What Hitmixin maanantai-illassa. Skootteria ja Bonfan Kemsiisiä tulossa seuraavaksi. Mä äsken sanoin, että minä

0: aion nyt kesällä lähteä Norjaan autolla, missä olisi sitten myös tarkoitus nukkua. Ja vinkkejä saa antaa, että mitä pitää ottaa huomioon. Niina on ensimmäinen kommentti täällä, että no jos nyt ei kuiteskaan, höpö höpö, hyvä siitä tulee. Kaisa laittaa, että me oltiin viime kesänä viikon reissulla ihan pakettiautolla. Ja sillä pärjäsi tosi hyvin, varsinkin kun yövyttiin leirintäalueella, niin oli kaikki suihkut ja vessat saatavilla. Viikon tavaramäärän keskellä mahtui vielä nukkumaan ihan hyvin. Ei mulla ole muuta vinkkiä antaa kuin hyvää matkaa. Kiitos tästä. Ja Sari laittaa täällä myös sitten ihan valokuvaa, että meillä on tällainen kädi, johon on tehty hylly tavaroille ja alapuolella voi sitten nukkua. Ja sitten Pasi laittaa, että tytti, vuokraa pikku asuntoauto, siinä on kaikki valmiina. No niinhän, niin niissä kyllä niin kuin ois. Ja sitten täällä hei siis laitetaan mulle jo ihan linkkiä, että tuolta saa tollasen vuokrattua. Ja muistutetaan vielä, että ekaa kertaa reissuun lähdössä, niin pitää ottaa asioita aika paljon huomioon, mutta matka myös opettaa. No kato, se on just näin.
1: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Mutta kiitos, minä perehdyn näihin vähän tarkemmin. Tässä on skuutteria.

0: Come on, Just the Fizz -skuutterilta. Pump & Kemsis yhdessä Jessica Folkerin kanssa Something Going On tulossa ihan kohta. Ja sitten kurkataan Musa Mysteeriin. Vihjeet on annettu. Sisaruksia ja kestävää pintaa paistin pannuissa. Nämä kertoo artistin ja biisistä sitten sen verran, että siinä on vuoden aikaa ja jalkapalloilijaa. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hitmixin iltapäivä.
3: Yle kertoo, että pidempiaikaisten vuokra-asuntojen hinnat nousevat kovaa tahtia Rovaniemellä ja kämppää on entistä hankalampi löytää kasvavan turismin takia. Ja joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmas keskustan huoneistoista on lyhyt vuokrauksessa, eli esimerkiksi sitten Airbnb-kämpistä siis kyse, joita nämä turistit sitten tykkää vuokrailla. Ja tässä artikkelissa esimerkiksi yksinhuoltaja Anna Lammin sivu joutuu oman pienen poikansa kanssa muuttamaan omasta asunnostaan pois sen jälkeen, kun vuokraisäntä päätti aloittaa tällaisen Airbnb-lyhyt vuokrauksen ja he joutuivat sitten myyttää pienempään ja kalliimpaan kämppään. Mutta en mä tiedä, siis musta tää on hyvä juttu.
4: Muista jotkut kaupungit on jopa laittanut jotain sääntöjä tähän niin kuin vuokraussysteemiin, mikä on sinällään vähän hassua, että ei tapahdu.
2: Hitmixin iltapäivä. Arkisin 2-6.
5: Hitmix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: varttia vaille 7 on kello. Kivaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tytti studiossa. Tässä on Pofa Kem siis yhdessä Jessica Folkerin kanssa Something Going On. Snappia ja Mr. Propsia tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Minkälaisia vastauksia ollaan saatu? Niitä on muuten tullut ihan älytön määrä. Musa-mysteerin vihjeet on antanut ja ne meni niin, että sisaruksia ja kestävää pintaa paistin pannuissa vuoden aikaa ja jalkapalloilijaa. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Ja kyllä ihan siis pelkkää oikeeta vastausta täältä tulee, että Teflon Brothers ja Maradona kesä 86.
1: Hitmixin illan

0: Teflon Brothers, Maradona, kesä 86 soi hitmiksi maanantai-illassa ja kyllä tää oli myöskin oikea vastaus tän iltaseen musamysteeriin, jonka joka ikinen ties oikein. Ja mahtavaa ja uutta mysteeriähän pistetään tulille sitten jälleen huomenna.
1: Hitmix.
0: Snapilla jatketaan, tää on Rhythm is a Dancer, Mr. Propsin Waves. Ihanan kesäisen letkeitä tunnelmia ihan kohta ja 7 jälkeen hei myös toive musaa luvassa.

0: Rhythm is a Dancer, Snapilta, Mr. Props ja Waves ihan kohta. Seiskan jälkeen muun muassa quotea ja toivemusa. Ja jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluisit kuulla, niin laitahan mulle ääniviestillä toivetta tulemaan 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
13: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Kesäisen rentoa meininkiä. Mr. Props ja Waves. Hitmixin maanantai-ilta on ihanaa alkanutta uutta viikkoa tyttistudiossa. Quote, throw your hands up siinä Pitbull ja Lucenzo messissä. Se soi ihan kohta, mutta mitäs me laitetaan seuraavaksi? Kiki.
1: Moikka tytti.
0: Moi.
1: Täällä kun iltana pytellään näppäimistön näppylöitä, niin miten olisi biisi Sugar Babysin Push the Button? Kiitos.
0: Kiitos. Laitetaan.
2: Hitmix. Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Throw Your Hands Up Quotilta, Pitbullilta ja Lucentsolta soi Hitmixillä. Se oli Peisin Miro Miro ja Kärjän ja Erika Wigmanin Ruoska tulossa ihan kohta. Kylie Minoukia kuitenkin seuraavaksi, tämä on Can't Get You Out of My Head. Kylie Minouki, josta nyt julkaistaan 3-osainen dokumenttisarja Netflixiin. I Should Be So Lucky, onnen päivä on 20. päivä toukokuuta, kun tämä julkaistaan. Saippua tähdestä supertähdeksi singahtaneen Kylien ura, se on ollut täynnä käänteitä. Ja kaikki sitten selviää tässä kaunistelemattomassa dokumenttisarjassa. 20. päivä kuluvaa kuuta siis.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Sata varmasti uskalla väittää, että tämän Miro Miro-kappaleen tahdissa bailataan himoksella alle 2 kuukauden kuluttua Jysäri-festareilla, koska Solid Base on siellä myös mukana. Kääriä ja Erika Wigmania soi ihan hetkisen kuluttua ja sitten me laitetaan

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: 24 minuuttia yli 7 on kello. Hitmiksi maanantai-illassa meidän Euroviisu-edustajia Kääriä ja Erika Wigman. Tää on Ruoska. Erika Wigman, joka edusti Suomea viime vuonna, nähdään myös tänä vuonna Viisu-finaalissa. Ei kuitenkaan skabailemassa, vaan esiintymässä yhdessä 20 vuotta sitten voittaneen Lordin kanssa. Siis 20 vuotta sitten, ja mä muistan ton päivän kuin eilisen. Voin sanoa, että silloin lähdettiin kyllä torille.
1: Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju ja uusi VS Vanha.
0: Mutta ennen kuin meille nyt selviää, että lähdetäänkö tänäkin vuonna torille, kun ollaan viisut voitettu, niin pistetään uusi VS Vanha -äänestys käyntiin. Kaksi biisiä vastakkain. Kumman sä haluat kuulla näistä kasin jälkeen? Onko se ATC? Around the World, vai onko se Rehabin versio?

0: Kumman sä haluat näistä kuulla, laita mulle viestiä perustelujen kera 0401836576.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
3: I will survive without you.

0: The Monster Eminemiltä ja Rihannalta, Italo Brothers, Stamp on the Ground muun muassa ihan kohta, mutta mitäs päivillä mielessä?
1: Onpa se kiva, kun ottais meitä siellä viihdyttämässä näin maanantaina.
0: Kiitos.
1: Tänäänhän minä haluaisin kuulla sellaista biisiä kuin Infinity Naked in the Rain. Mukavaa iltaa kaikille tutuille. Terveisin Päivi.
0: Ja kivaa iltaa myös sinne Päiville.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: päivä musaa hitmiksi maanantai-iltaan. Tää on Infinity Naked in the Rain. Italo Brothers Stamp on the Ground. Ihan kohta sen jälkeen faktoja. Tän viikon tähtiartistista, joka on Pandora. Tiesit sä muuten, että hänellä on ollut esimerkiksi oma hampurilaisateria? Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Visitkaa supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei.

0: Varttia vaille 8 on kello Hitmiksin maanantailassa Italo Brothers, on Stamp on the Ground. Kivaa alkanutta uutta viikkoa Tytti studiossa. Axwell ja Ingrossoa ja Britney Spearsia tulossa ihan kohta.
1: Hitmiksin tämän viikon tähtiartisti on Pandora.
2: Pandorasta löytyy aika monta hauskaa ja yllättävääkin faktaa, joita ei välttämättä tiedä. Esimerkiksi 90-luvulla Pandoralla oli oma hampurilaisateria Carrollsista. Kuka muistaa Carrollsin? Ja oma nimikkokahvi Robert's Coffeeissa. Myös se voi tulla aika monelle uutena tietona, että Pandora oli erityisen suuri tähti Japanissa. Pandora on matkustanut Japaniin yli 20 kertaa ja kertonut, että ensimmäinen matka Tokioon tuntui siltä, kun olisi hypännyt suoraan tulevaisuuteen. Hauska yksityiskohta on myös se, että hänen fanikuntansa on muuttunut vuosien aikana. Ennen suuri osa yleisöstä oli miehiä, mutta nykyään keikoilla on yhtä paljon miehiä ja naisia. Pandora on myös kertonut, että nuoret miehet tulevat edelleen keikkojen jälkeen flirttailemaan hänelle aika rohkeastikin ja hän itse suhtautuu siihen huumorilla. Yksi kaikkien aikojen Euroopan suurimmista Eurodance-tähdistä asuu nykyään osittain Vantaalla. Ruotsalainen

Andorra käy Jumbossa, kuten kaikki muutkin, ja suomalaiset tunnistavat hänet edelleen kassajonossa lähes 30 vuotta ensimmäisten hittien jälkeen. Se kertoo aika paljon siitä, miten vahva jälki Pandoran musiikilla on Suomessa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy, Kate Ryan, Desenchanté ihan kohta. Kasin jälkeen muun muassa Brick and Lacea ja Modern Talkingia ja sitten Around the Worldia, mutta onko se ATC:n? Vai Rehabin versio? Vielä ehdit vaikuttaa 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja pistä myös pienet perustelut perään, että miksi sä päädyit just siihen versioon.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Siinä Kate Ryan Desenchanté soi hitmiksi maanantai-illassa. Muistatko muuten, että 20 vuotta sitten, kun Lordi voitti Euroviisut, niin myös Kate Ryan oli mukana noissa skaboissa, edusti Belgiaa. Euroviisutunnelmissa ollaan myös hitmiksillä, kun viisuviikko se on startannut. Kuulumisia viinistä meille tämän illan aikanakin vielä tarjoilee viihdetoimittaja Tytti Junna. Hän on viinissä paikan päällä. Ja sitten hei, totta kai Lätkän MM-kisat, nekin alkaa perjantaina. Jipi, jipi, jipi. Ja kerrotaanpa nyt vielä sitten sekin, että saattaa Kouvola mennä tänään sekaisin. KK Tappara pelaa parhaillaan ja KK:lla on tänään mahis ratkaista Suomen mestaruus.
1: Hitmix.
0: Se, miten toi ottelu päättyy, niin sitä on sitten vielä yksi erä jäljellä. Kahden erän jälkeen se on just päättynyt, niin Tappara johtaa 2-1. Saas nähdä, miten tässä käy. Brick and Lace ja ihan kohta. Tässä on Modern Talking Brother Louie.

0: Love is Wicked, Brick and Lace, siltä Daddy DJ. Daddy DJ tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi meillä soi Around the World. Mutta onko se uusi vai vanha?
1: Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju ja uusi vs. vanha.
0: Ja vanhempi versio tänään ATC:ltä. Ja uudempi sitten Rehabia. 0401836576 on WhatsApp-numero. Miika antaa tänään äänen uudemmalle versiolle. Alkuperäinenkin on hyvä, mutta tänään nyt sitten mennään uudella. Ja sitten sanotaan Ninni, että ATC, koska siitä tulee nuoruusmuistot mieleen. ATC, koska nostalgia. Sitä mieltä on Sami ja mitä sitten Johan?
2: Morjesta tytti. Tuohon uusi vs. vanha kisaan, niin tuota.
0: Mm-hmm.
2: Jos tänään mentäisiin sillä vanhemmalla biisillä, se vanhempi on mun mielestä vähän parempi kuin se uudempi, vaikka se uusi kyllä potkii hyvin, mutta nyt haluaisin kuulla sen vanhemman. Se vanhempi jotenkin tuntuu tähän maanantaihin sopivammalta.
0: No sillähän me sitten mennään.
1: Tytti Kiviharju ja uusi vs. vanha.

0: Around the World ATC:ltä soi Hitmixillä. Tää vei tänään voiton uusi VS vanha äänestyksessä, kun vastassa oli Rehabin versio samaisesta kappaleesta. Daddy DJ:tä tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitten sen jälkeen meidän viihdetoimittaja Tytti Junna suoraan Viinistä raportoi Euroviisutunnelmista.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50

0: varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleader, when quality matters.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: biisiä.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: 23 minuuttia yli 8 on kello. Hitmixin maanantailassa Daddy DJ:ltä Daddy DJ. David Guettan ja Alesso Never Going Home Tonight ja Venga Boysin Boom Boom Boom Boom soi seuraavaksi myös toive musaa tulossa, mutta sitä ennen Kaimani, viihdetoimittaja Tytti Junna ja terveiset Euroviisuista Viinistä.
1: Hitmix on mukana Euroviisuissa.
2: Terveisiä Viinistä Euroviisuista. Mä oon Tytti Junna ja pidän sua koko tämän viikon kartalla siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitkä on kuumimmat puheenaiheet. Eilen täällä vietettiin Euroviisujen avajaisia ja turkoosille matolle saapu kaikki artistit upeissa asuissa. Varsinkin tommoset pitkät laahukset tuntuu olevan erittäin kova hitti tänä vuonna. Suomen edustajat Pete ja Linda näyttivät upeilta matolla ja Lindakin oli luottanut tähän pitkään laahustyyliin. Lindalla oli tämmönen uniikki korsetti-iltapuku ja se oli rubiininpunaista satungsilkkiä. Peten puku oli puolestaan tyylikkään musta ja se oli Kid Mohair villaa. Näiden molempien pukujen suunnittelu oli muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa, niin kuin Suomen edustajien asut ovat jo monena vuotena peräkkäin ollutkin. Nämä avajaisethan on monella tapaa jännittävä hetki noille artisteille. Mitä sieltä sai haisteltua median toimesta sekä yleisön toimesta? Kuka on se, ketä kaikki haluaa haastatella? Ja kyllä, näin se vaan on. Linda ja Pete, heidän nimet on kaikkien huulilla. Tässä Lindan fiiliksiä siitä, miltä tuntuu olla ennakkosuosikki.
3: Mehän ollaan jo sillä tavalla voitettu tässä se, että niin kuin me ollaan niinku, koska se tapa, miten me ollaan kanssa työskennelty, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan tehty tästä, että ei ole sellaista oloa, että me ei oltaisi tehty tarpeeksi työtä tai jotain, vaan me ollaan tehty, me tiedetään, että me ollaan tehty ihan kaikkea. Me ollaan treenattu niin paljon kuin voi, ja nyt me saadaan vielä se live-viulu, ja sitten me ei voida enempää tehdä.
2: Ja miten tämä ennakkosuosikkius näkyy nyt sitten turkoosilla matolla? No, kuulemma viime vuonna Eerikoa haastateltiin tosi paljon, mutta ei ollut mitään verrattuna siihen, kuinka kaikki halusivat päästä kysymään omat kysymykset nimenomaan Lindalta ja Peteltä. Mä kuulin, että tätä verrattiin vähän siihen, kun kääriä oli tuolla turkoosilla matolla. Täällä kaduilla, kun mä oon tavannut muiden maiden toimittajia, niin mua on suomalaisena esimerkiksi onniteltu siitä, että wow, onneksi olkoon, te taidatte voittaa tänä vuonna. Ja tapasin mä myös yhden toimittajan, joka oli jo varannut Tampereelta itselleen ensi vuodeksi hotellin. Linda ja Pete pääsee vielä treenailemaan tuota esitystä ja ihan pian tiistaina on jo sitten se semifinaali, jossa nähdään pääseekö Suomi ihan sinne finaaliin saakka. Ja hei, onks tää se vuosi, kun Suomi voittaa taas pitkästä aikaa Euroviisut? Mä jään seuraamaan sitä tänne Viiniin, ollaan pian kuulolla.
1: Lisää Euroviisuista kuulet supla.fi/viihde.
0: Kyllä, mulla ainakin on sellainen fiilis, että me hyvinkin voitetaan tänä vuonna. Mutta katsotaan nyt ensin noi huomiset semifinaalit, että miten siellä menee.

0: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
1: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
0: Joo, 100 päivää.
1: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
0: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
1: No huhhuh.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: bum bum bum, Venga Boysilta Kaskadan Bad Boy ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me sitten soitetaan seuraavaksi? Vallu.
1: Moikka tytti, saisiko biisitoimena soimaan DJ Tonin uuden biisin Sinun kokonaan? Kiitos.
0: No sais, kiitos.
2: Hit Mix.
3: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Niin

0: toivemusaa hitmixin maanantai-iltaan. DJ Tone yhdessä Terhin kanssa sinun kokonaan. Kaskada Bad Boy jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten hitmixin aamun Jussi Ridanpää ja kolme tärkeintä asiaa, jotka tänään on tarvinnut tietää. Sumehaara, mitä se tarkoittaa, niin muun muassa siitä kohta tarkemmin lisää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan. Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
6: Puhelinhuollot pikana. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliini L112 Extra. Formoliini L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
13: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun

0: 17 minuuttia vaille 9 on kello. Hitmiksin maanantailassa Kaskada Bad Boy. Miranda, Lady Gaga ja Nicki Minajia tulossa vielä ennen 9. Kiva alkanutta uutta viikkoa. Tytti studiossa.
1: Hitmiksin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Japani on vienyt kohteliaisuuden niin pitkälle, että Japanissa on olemassa ihan virallinen termi sille, jos joku haisee julkisella paikalla liikaa. Sumehaara, vapaasti suomennettuna hajuhäirintä. Jos tämä tuotaisi Suomeen, ensimmäinen oikeudenkäynti olisi juhannuksen jälkeen VR-kaukojunassa. Anteeksi, mutta herra tuomari, vaunussa 7 haisi. Axe Body Spray ja viikonlopun päätökset. No sit ehkä historian suomalaisin keksintötarina, vaikka tämä onkin tapahtunut Amerikassa, nimittäin Walter Hunt keksi hakaneulan vuonna 1849 maksaakseen $15 velan. Kaveri on ollut niin persaukinen, että hän on chiigannut metallilankaa ja miettinyt, että pakko keksii jotain tai ulosotto tulee. No mikä tässä on pahinta? No se, että hän myi patentin tähän $400. Käytännössä kaveri teki miljardi keksinnön ja käytti rahat varmaan kahvia ja hevosia. Ja sitä on niin klassinen tarina, että jos joku suomalainen startup-yrittäjä kuuntelee tätä nyt, niin varmaan saa paniikkikohtauksen. No lopuksi 2 miestä, jotka ovat nyt ajelehtineet merellä 29 päivää, ovat kuvailleet tätä kokemusta myöhemmin ihan kivaksi tauoksi todellisuudesta. Mieti sitä tasoa sun elämässä, kun sä oot kuukauden merihädässä syömässä jotain kookoksia ja sadevettä ja sun fiilis on se, että no hei, vähemmän stressiä kuin Teams-palavereissa. No tavallaan ymmärrän. Ei sähköposteja, ei laskuja, ei LinkedInia, pelkkää merta, hiljaisuutta ja satunnainen eksistentiaalinen kriisi, mutta siis silleen, että kunhan saa olla erossa ympäröivästä maailmasta.
0: Sellaista tänään. Lisää tärkeitä asioita luvassa hei huomenna aamulla. Hitmiksin aamun Jussi Ridanpää täällä herättämässä sua kello 6. Lady Gaga ja Nicki Minajia tulossa vielä ennen 9. Tässä on sitä ennen. Miranda, vamos

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Alejandro Lady Gagalta, Nicki Minaj ja Starships tulossa seuraavaksi. Ysin jälkeen muun muassa Ace of Basea ja Lost Frequenciesia. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta ja toivottelen oikein ihanaa. Maanantai-illan jatkoa me kuullaan jälleen huomenna tiistaina kello 18. Hitmiksen aamun Jussi Ridanpää täällä sua herättämässä kuitenkin jo kello 6. Ja muistutuksena, että Pandorahan on tämän viikon tähtiartisti ja satasen biisi bongaus, se on käynnissä. Aamu 6, iltapäivä 6 välillä, jos kuulet tällä viikolla Pandoran Don't You Know -biisin soivan, niin 010 800 104. Siihen numeroon kannattaa pikaisesti soittaa, saattaa huntti heilahtaa siitä hyvästä sun tilille. Eli tarkkuutta kehi. Nyt kivaa maanantai jatkoa ja huomiseen. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Let's go to the beach.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Visit K-supermarket.

0: Eikä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
6: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
11: Ilta-Sanomat on kertonut Antti Holmasta, joka on podcastissään kertonut laittaneensa newyorkkilaisia mummoja kuriin. Ja hän alustaa tätä tarinaansa sille, että hän siis asuu Los Angelesissa, mutta oli käynyt hiljattain New Yorkissa ja tällaisia fiiliksiä New York oli hänessä herättänyt. Mulla oli New Yorkissa yleisesti sellainen olo, että mua siellä vähän tönitään. Se on vähän sellainen raju kaupunki. Se ei ole tämmöisten heikkojen maalaispoikien mesta, vaan siellä täytyy pitää puoliaan. Ja hän jatkaa, että puolien pitäminen oli välillä hirveän vaikeeta. Sitten ensimmäisen kerran raju.
12: 2-6 arkisin.
10: Hitmixin iltapäivä.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Kitmiksillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 24. toukokuuta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
1: Joo, kartatallin luotta.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ai! Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut.
12: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
14: Syö ranuja
15: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
13: Pa-da-pa-pa-pa.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskailtiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja ja koordinaattori Koivusen mukaan muuttunut täysin. Nuoret tuomarin alut ovat pysyneet seurahommissa paremmin. Mikä ihmisiä vaivaa? Voisi kuvitella, että tämä on niin kuin itsestäänselvä asia. Et jos siellä on nyt niin kuin joku junnu tuomari, niin se, että siellä joku vanhempi pitää sitä sylkykuppina, niin se ei varmaan niin kuin halua tulla seuraavaan kerran viheltämään.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No niin, ja tässä tipahdettiin heti tänne altaan syvään päähän ja pohjaan saakka. Saksassa alkoholistien hoivakoti tarjoaa asukkailleen ylläpidon ja rajattomasti viinaa. Tämmönen paikka löytyy siis Hampurista, jossa sijaitsevan hoivakodin asukkaat ovat kärsineet alkoholismista jo vuosikymmeniä. Hoivakodissa olutta, viiniä ja viinaa on tarjolla kolmesti päivässä. Aamiaisen jälkeen kello 8, lounaan jälkeen kello 13 ja iltapalan jälkeen kello 18. Ja Der Spiegelin, eli tämmöisen saksalaisen sanomalehden mukaan, he juovat itsensä kuoliaaksi valvotusti ja hoivatusti. Ja tähän hoivakotiin ei tämän artikkelin mukaan tulla raitistumaan. Nämä on siis kärsineet vuosikymmeniä nämä asukkaat alkoholismista ja yrittäneet raitistumista tuloksetta. Ja tämä on jonkinnäköinen loppusijoituspaikka. Suuri osa asukkaista nimittäin kuolee 6-7 vuodessa. Sinne majoitetaan 146 miestä ja naista. All inclusive eläkeplan löytyy siis Saksan Hampurista, jos tämän tyyppinen kiinnostaa. Ja hallitus on muuten pakittamassa Bernerin taksiuudistuksesta. Kuka voisi unohtaa vuoden 2018, kun Anne Bernerin johdolla alettiin vähän höllentämään taksilakia. Ennen vuoden 2018 uudistusta taksin kuljettajan tuli läpäistä sekä ammattitaitoa että paikallistuntemusta osoittavat kokeet, ja tuolloin kuljettajalta vaadittiin 30 tunnin mittaista peruskoulutusta. Ton uudistuksen jälkeen 50 kysymyksen monivalintakokeen läpäisy on riittänyt.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
6: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Tunteiden paloa mailaparressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
18: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkien pressa Donald Trump on nyt lanseerannut hajuvesisarjan nimeltään Victory. Tuoksut maksaa $250 Chibaleelta ja ne on suunnattu ihmisille, jotka haluavat haista siltä, kun olisivat voittaneet vaalit, joita he tietysti eivät voittaneet. Ja täällä on nyt tuoksuasiantuntija antanut oman analyysinsä tästä hajuvesisarjasta. Hajusteet ovat miellyttäviä, mutta huomaamattomia. Eli toisin sanoen just päinvastaisia kuin Trump itse. No, uusi tutkimus on paljastanut, että keltainen väri kiinnostaa koiria jopa enemmän kuin ruoka. Tiedemiehet epäilevät syyksi mausteita, kuten kurkumaa, mutta meikäläinen epäilee, että joku koira on vaan syönyt glitteriä ja päättänyt, että keltainen, se on uusi karrikana tai mikäli kurkumakana. No, tämä tutkimus oltiin siis tehty yllättäen Intiassa ja tutkijat muistuttaa, että kaikkia koiria ei voi yleistää. No hei, amerikkalaiset tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan kuolleiden sikojen elintoimintoja. Kuolit ihan oikein. Sikoja, jotka olivat kuolleet, liikuteltiin keinotekoisella verenkierrolla ja tää nyt voi sitten mullistaa elinsiirrot. Mieti tommosia niinku sikatsombeja, jotka on tämmöisellä kierrätetyllä verellä herätetty eloon. Mut ei mitään, siinä vaiheessa kun joku sianruho alkaa katsoa meikäläistä silmiin ja nykyään niskaansa, niin mäkin voin siirtyä välittömästi vegaaniksi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Ei välttämättä. No mutta meille Suomessa taas ruista piisaa, mutta ei saa sanoa sitä. Kyrödistilleri on nyt siis tilanteessa, jossa pulloihin pitää keksiä uusi nimi. Whisky from Sona. En tiedä mikä olisi hyvä, mutta jos et voi sanoa, että mitä juot, niin kerro ainakin, että missä hikoilit se idea. No sitten Ranskaan, missä tehtiin elämää suurempi havainto. Korkokengät saivat miehet tottelemaan. Mitä korkeammat korot, sitä avuliaampi mies. Ja tätä ollaan nyt sitten testattu kadulla. Ja naiset, joilla ei ollut korkoja, niin miehet ohitti. Ja naiset, joilla oli 4 tuuman korot, niin auttoja tuli kuin perkeleen Black Friday alessa. Eli jos haluat, että sulle ovia availlaan, niin muista vaan tsekkaa, että sulla on tarpeeksi sitä korkoa siellä kantapään alla. Toisaalta sehän nyt on ihan tunnetusti kevään kauneen luonnonääni, se korkeitten korkojen kopina. No sitten Itä-Suomen yliopistossa ollaan tehty tutkimus, jossa huomattiin, että lapset syö enemmän vihanneksia ja kaikkea muutakin vihreää, kun isäkin syö. Siinä vaiheessa, kun faija heittää kaiken näköisiä herukoita ja parsakaalia naamariin, niin lapsetkin alkaa sitten maistelemaan. Tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun isän esimerkki ei liity grillaukseen tai autonkorjaukseen, vaan kukkakaaliin. Eli jos faija haukkaa siellä kaalin päätä, niin lapsi ei ehkä kasva ihmiseksi, joka pelkää vihreitä asioita.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: maistaa.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
14: Hitmix ylpeänä esittää. Viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Se näyttää vahvasti siltä, että vuonna 2024 deittisovellukset ei ole vaan tapa valita kumppania, vaan tämä itse deittisovellus myös päättää, milloin on optimaalinen aika avioitua ja lisääntyä. Sillä jos ainakin Japanin hallitukselta kysytään, niin ihmiskunnan jatkaminen on nyt tästä eteenpäin sitten tekoälyn vastuulla. Tokion hallitus on nimittäin esitellyt nyt uuden seurustelusovelluksen, joka auttaa tekoälyn voimalla sinkkuja löytämään elämän kumppanin. Mutta tässä ei tietenkään vielä kaikki. Ennen kuin pääset swippailemaan, niin sun olisi osallistuttava etähaastatteluun ja lähetettävä asiakirja taloudellisesta tilanteestasi sekä siviili

säädystäsi. Ja tämä sovellus on siis osa Japanin yritystä korjata syntyvyyskriisi. Tämä on mun mielestä ihan hito hyvä. Muutenkin tässä elämässä on ihan liikaa semmoisia niin kuin omia päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, niin mä oon sitä mieltä, että seuraavaksi annetaan julkisen sektorin valita myös hääpäivä ja hoitaa baby showereiden catering. Ja tähtitieteilijät ovat löytäneet exoplaneetan 4000 valovuoden päästä, joka siis muistuttaa maapalloa. Mutta tulevaisuudessa. Ja tämä planeetta kiertää siis tämmöistä kuolevaa tähteä ja näyttää, miltä maapallo saattaisi näyttää 8 miljardin vuoden kuluttua. Siinä vaiheessa, kun aurinko on syönyt sisäänsä Merkuriuksen, Venuksen ja ehkä myös maan. Eli tässä saadaan siis tämmöinen vilaus tulevaisuudesta. Pölyttyvä kivenmurikka ajelehtimassa avaruudessa. Miten olisiko vielä aikaa tehdä jotain tälle ilmastonmuutokselle? No eihän sitä ole olemassa, vai miten se menikään?

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä taas törkeät tärkeitä asioita siis riittää ja ilmeisesti Helsingin kaupungin valtuusto on sitä mieltä, että tulevaisuudessa, jos joku neropatti keksii maalata esimerkiksi eduskuntatalon pylväät punaisiksi, niin sen sijaan, että laitettaisiin lasku siivouksesta, niin tarjotaankin

pullakahvit. Valtuustoaloitteen on nimittäin tehnyt Helsingin kaupunginvaltuustossa Laura Kolehmainen, joka on sitä mieltä, että tulevaisuudessa ei pitäisi enää vaatia vahingonkorvauksia aktivisteilta, kuten Elokapinan

Ihan tässä mielenosoituksellisesti ajattelin maalata sen siniseksi. Herra Jumala, sähän tuhoat mun kämpä. Tässähän joutuu ihmiset hengenvaara. Ei kun minä vaan osoitan mieltä. Nyt tarjot ne pullakahvit ja jos meinaat pistää paikat kuntoon, niin et ainakaan laskua siitä mulle lähetä. Tää oli ihan mieletön tää Espoon Suomenojalla K-rauta merituuli, aivan priceless Facebook-päivitys. Suomi on yrittänyt värjätä punaiseksi itänaapuria, nyt myös ruotsalaiset ja vieläpä huonoilla maaleilla. Hae meiltä parempia, siis voisin äänestää vuoden mainokseksi.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Beely. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Omalle paikalle istuessa

0: Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkkiläinen aitajuoksija Chris Robinson ei pelkästään voittanut kilpailua tšekeissä, vaan myös hänen vehkeensä oli voitokkaasti tuulettamassa miestä ennen maalissa. Kaverihan siis aitajuoksija ja sanotaan nyt näin, että puhutaan munakoisosta. Miehen munakoiso pullahti ulos juoksusortseista kesken kisan, kesken suoran live-lähetyksen. Siellä oli selostajat silleen niin kuin haukkumassa henkeä. 200 metriä munakoisoheiluttelua. No mut joo, joka tapauksessa tästä nolosta tilanteesta huolimatta, niin siitä on tullut nyt Robinsonille business. Eräs alusvaatefirma on nimittäin tarjonnut nyt tämän näyttävän meisselin munakoison takia Robinsonille mallin hommia, ja kaveri tekee nyt sitten ihan kelpo fyrkkaa. Käsittääkseni myös aikuisviihdeuraa oltiin jostain miljoonasta eurosta kundille tarjottu. Joensuussa Onni Market on julkaissut TikTokissa mainoksen, jossa sitten tämmönen kritisoiva asiakas päätyykin jätesäkkiin kirjaimellisesti. Mainonnan eettinen neuvos on nyt suuttunut ja antanut Onni Marketille virallisen huomautuksen ihmisarvon loukkaamisesta. Eli jos et tykkää Onni Marketin leivonnaisista, niin jos haluat pitää henkes, niin ei kannata ehkä kritisoida. Tai siis yrityksen mukaan tässä on tietysti ollut kyse vaan huumorista. Nyt tästä seuraava uutinen, tää on ihan suoraan tuosta Uuno muuttaa maalle -leffasta. Pirkkalassa siellä on osa asukkaista huomannut Google Mapsista, että uusi moottoritie on suunniteltu menemään heidän talojensa yli. Katoin muuten tuosta kartasta, että tiesit sä, että sun olohuoneen päältä on tulossa toi E12. No siellä nyt sitten Pirkkalan kunta pahoittelee ja kertoo, että virallista kuulemista ei tapahdu ennen kuin viivat on piirretty suoraan teikäläisen talon päältä. Ei kun siis mitä. Eli yhteenvetona, älä juokse ilman tiukkoja boksereita, älä hauku Onni Marketin tuotteita ja älä osta taloa Pirkkalasta, ainakin ennen kuin tiedät, ettei sen päälle varmasti tuu tieltä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Hit

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBI:lla on nyt sitten virallisesti tämmöinen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tämä uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tämä jengi tekee? No tämä ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan uapeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis uapeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirjaelokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tämä on oikein tyylikäs tämä kesäkirjaelokuva juliste. Täällä on niin kuin 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, että tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niin kuin tämmöiset basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita, kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella. Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen

olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa mahdollisuuden nimetä torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Eli tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niinku, jätti semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin, ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten nämä tämän vuoden suosituimmat torakan nimet? Petri, Susanna vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sitten vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku, no mikä siellä nyt voisi soida, Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
9: 100 biisi kisa
8: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
9: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
8: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
9: Pandora, Don't You Know?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tukko hakee.
12: En. Tuu.

0: I'm on the problem. Retroradio. Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
2: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa. I caught it bad.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Hit Mix.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: New truck, big

0: siitä.
1: Hitmixillä tyttipuhelimessa.
2: Sakke täällä. Mä kuulin, että teillä on tosi pitkä kesä.
1: Joo, 100 päivää.
2: Oho, on se kyllä tosi pitkä. Mitä te niinku teette?
1: No, soitetaan kesähittejä koko kesä, tietty.
2: No huhhuh.
3: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. 24.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit mix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Pandora. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Pandora. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Let me tell you.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Pandora, Don't You Know?

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo. Toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suosituimmat.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksen aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Hit Mix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hitmixillä Jussi puhelimessa.
1: Nopa sitä moi. Semmosta vaan, että milloin toi kesä alkaa?
0: Se alkaa 24. toukokuuta ja hei, kestää 100 päivää.
1: Wow, se on tosi pitkä.
2: Niin on. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä 24. toukokuuta alkaen.
3: Hitmix.

0: Huhuu, juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 0401836576, niin ehkä me soitetaan just sulle.
1: Hitmix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonum.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.